Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

jetë, për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Ji mirënjohës. Jini gjithmonë të gëzuar. Lutuni pa pushim. Në gjithçka falenderoni, sepse i tillë është vullneti i Perëndis në Krishtin Jezus për ju. Letra e parë drejtuar Selanikasve, kapitulli 5, vargjet 16 deri në 18. Kjo është koha kur unë reflektoj për shërbesën tonë, për të dhënë falënderime dhe për të reflektuar rreth komentarëve të së shkuarës. E pranoj që në të shkuarën shpesh kam jetuar në mëkatin e mosmirënjohjes, duke theksuar se sa gjëra marrim për të mirë qenë dhe se si rrallëherë jemi me të vërtet mirënjohës për atë që kemi ose për atë që Perëndia ka bërë për ne. Por mirënjohja e sinqertë është shumë më tepër se sa mungesa e mosmirënjohjes. Është qëndrimi i zemrës tuaj, që në fund kthehet në një mënyrë jetese. Është e vërtetë. Brezi ynë është i fokusuar në atë që do, duke besuar se më shumë është gjithnjë më mirë, dhe pavarësisht se sa shumë kemi grumbulluar ose se sa shumë kemi, asnjëherë nuk kënaqemi plotësisht, për sa kohë që dikush tjetër ka më shumë se ne. Mbase falsiteti qëndron në të menduarit ton që shoqëron gëzimin me atë që kemi, ndërkohë që miliona njerëz që kanë më pak e kanë marrë mësimin e të qenurit të gëzuar, duke pranuar që burimi i gëzimit është për brenda dhe jo nga grumbullimi i gjërave materiale. Një numër i madh njerëzish në mbar botën duket se janë të mbingarkuar në jetë. Pesimizmi ka zënë vendin e optimizmit. Shpresa për të nesërmen është sfiduar nga realiteti i ashpër i jetës sot. Është ekonomia, realiteti që nuk do ta mbushni asnjëherë serbatorin tuaj me karburant, me të njëjtin çmim që e keni mbushur vjet në këtë kohë, ose mbase edhe muajin e kaluar. Dhe realiteti që nëse ka jetë në planetet e tjera, ata duhet jenë duke e përdorur tokën për sigurinë e tyre të panjohur. Çështja është që ju ose jeni të mbingarkuar nga aspektet negative të jetës, ose mësoni të fokusoni te realiteti që jeta është shumë më tepër se sa thjesht fitimi për të siguruar jetesën. Dhe me hirin e Perëndis, ju shpresoni për realitetin e parajsës. Po ashtu kuptoni që për bijtë e Perëndis, jeta siç e njohim ne, nuk mund të jetë më keq nga ç'është. Pyetja është kjo: a keni arritur ndonjëherë në atë pikë të jetës ku mësoni të jetoni mbi rrethanat? Të jetosh mbi rrethanat nuk është një koncesion për të mposhtur ose për të shijuar asgjë në jetë, por tregon që Perëndia është forca e jetës tuaj dhe gëzimi i tij për brenda e mbush jetën tuaj me qëllim dhe domethënie. Tek varianti i Biblës së mbretit Jakob, Psalmi 107 është një referent që jehon për gjatë atij kapitulli. Le të kremtojmë Zotin për mirësinë e tij dhe për mrekullitë që bën në dobi të bijve të njerëzve. Për të qenë të sinqert, disa njerëz në botë që un kam njohur, që duket se janë ndër më të lumturit, janë ata që kanë më pak kur vjen puna tek zotrimet materiale. Dhe ana sillta, disa nga ata që kam njohur dhe që kanë më shumë, janë më pak të lumturit. E pranoj që ka përjashtime për këtë studim. Megjithatë, dhe është e rëndësishme që ta kuptoni këtë, pavarësisht se çfarë kanë njerëzit ose çfarë nuk kanë, ata që janë në paqe me veten dhe me ata porrreth, janë njerëzit që kanë krijuar një marrëdhënie me Perëndin. Parametrat e cilëve janë mirënjohja dhe falënderimi. Brenda këtyre kufive është një kuptueshmëri që Perëndia është një Perëndi i mirë dhe që ai është burimi i vërtetë i shpresës dhe i forcës sonë. Mirënjohja dhe falënderimi janë qëndrime të vetëzhvilluara që krijojnë një mirëqenie që vërshon dhe lavdërim për të plot fuqishmin. Pyetja është kjo: në një shkallë nga 1 në 10, sa është ndjesia juaj e mirënjohjes ndaj Perëndis, ndaj familjes dhe të tjerëve? Pali ju shpreh kështu për këtë: jini gjithmonë të gëzuar, lutuni pa pushim, në gjithçka falenderoni, sepse i tillë është vullneti i Perëndis në Krishtin Jezus për ju. Perëndia ju ndihmoft që ta mësoni ta mbillni farën e mirënjohjes, që të mund korni frytin e gëzimit dhe të mirënjohjes.
0: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësi të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që ka lidhje me zemrën. Zemra është një organ muskular që realizon pompimin e gjakut në enët e gjakut me anë të tkurjeve të saj ritmike. Në rastin e smundjeve të zemrës, kemi prishje të funksionit të saj si pomp. Ndaj, në programin e sotëm, ne do të flasim për insuficiencën kardiake ose pamjaftueshmërinë e zemrës për të pompuar aq gjak sa organizmi ka nevojë. Nëse kjo smundje kapet në kohë dhe trajtohet siç duhet, pacientët mund të kenë një jetë të gjatë dhe cilësore. Për të folur për insuficiencën kardiake, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Sot me ne është doktor Eugene Smith, mjek kardiolog. Doktor Smith punon për sistemin shëndetësor në Little Rock të Arkansasit. Ai është profesor i asociuar mjekësisë në Universitetin e Arkansasit për shkenca mjekësore. Përgjatë viteve ai ka marrë pjesë në misione të shumta në 6 kontinente. Ky është udhëtimi i tij i dytë në Shqipëri. Dr. Smith, mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio.
1: Thank you.
0: Donim të na tregoni çfarë është insuficienca kardiake dhe sa e shpesht është kjo si smundje.
1: Well, cardiac insufficiency, at least in America, is one of the most common.
2: Insuficienca kardiake, të paktën në Amerikë, është një nga diagnozat më të zakonshme për shtrimin e njerëzve në spital, ose është arsye sepse shtrohen apo ndikon në gjendjen shëndetësore që kanë. Është dobësimi i muskulit të zemrës. Është paaftësia e zemrës për të kontraktuar mirë apo për të zjeruar në mënyrë normale.
1: It's an inability of the heart to either contract well or to expand to the back in a normal way.
0: Cilët janë shkaktarët kryesorë të kësaj smundjeje?
1: There are a lot of different reasons. The two most common reasons are
2: ka shumë arsye. Dy më të zakonshmet janë tensioni i lartë i gjakut që vazhdon për një kohë të gjatë, ose sëmundjet koronare të arterieve. Një blokim i jenëve të gjakut që furnizojnë zemrën me gjak e dobëson atë. Një shkak tjetër i zakonshëm është problemi me valvulën. Struktura e zemrës që bën gjakut të lëvizë në një drejtim, hapet dhe mbyllet. Ndonjëherë ka probleme dhe bën që ajo të mos funksionojë. Alkoholi dhe droga është një shkak tjetër i zakonshëm që mund të dobësojë muskulin e zemrës.
1: Alcohol and drug use is another very common cause that make weaken the heart muscle.
0: Cilat janë stadet e insuficiencës kardiake?
1: The stages of cardiac failure have been identified as four. The experts have shown
2: fazat e insuficiencës kardiake janë katër. Ekspertët kanë treguar progresin nga faza A deri në fazën D. Faza A përfaqëson një rrezik që mund të kalojë në insuficiencën kardiake, por në këtë fazë asgjë nuk tregon që pacienti është prekur. Kjo mund të shkaktohet për shkak të trashëgimisë. Në familjen e tyre kanë patur njerëz të sëmurë me zemër. Edhe pse ata nuk shfaqin asnjë problem, janë sërish të rrezikuar. Mbas se kanë marrë mjekime për të kuruar kancerin dhe në muajin e ardhshëm rrezikojnë që të shfaqin probleme. Por në atë çast nuk kanë asnjë problem. Këta njerëz rrezikojnë dhe klasifikohen në fazën A. Faza B përfaqëson një gjendje ku e shohim problemin në zemër, por pacienti nuk ka asnjë simptom. Mund të shohim që muret e zemrës janë trashur, janë në rrezik për të shfaqur simptoma, por në atë çast nuk kanë të tilla. Mbas e shfaqin një dobësim të muskulit të zemrës, mbas e kanë ndonjë problem me valvulën të cilën mund ta identifikojmë. Por në fazën B, pacienti nuk vëren asnjë problem gjatë aktivitetit të përditshëm. Faza C është faza kur jemi vazhdimisht të vetëdijshëm për problemin. Pacienti e kupton se diçka po e pengon në jetën e përditshme. Kur ndodh kjo, ata klasifikohen tek kjo fazë. Faza D është faza kur të gjitha mjekimet që njohin për këtë sëmundje nuk po funksionojnë. Insuficienca kardiake ka avancuar deri aty sa nuk po i përgjigjet mjekimi dhe terapive të tjera që japim në mënyrë specifike. Nga faza ku jemi të rrezikuar kalojmë tek faza ku sëmundja ka përparuar dhe nuk po përgjigjet ndaj terapive konvencionale.
1: It's when a patient first shows something that interferes with their life that's causing this, and once that occurs they've moved into that third stage. Stage D is when all the treatments that we know to give for heart failure are not working out well, so the heart failure has progressed to the point that they're not responding to medications and other therapies that we characteristically give. So we go from all the way from only being at risk to being afflicted with a disease that's not responding at all to conventional therapy.
0: Mund na thoni doktor cilët janë personat më të rrezikuar nga kjo sëmundje dhe ndikon mosha dhe seksi në shfaqjen e saj?
1: The people most at risk for heart failure are those who have known coronary artery disease.
2: Njerëzit më të rrezikuar nga insuficienca kardiake janë ata që kanë sëmundjen e zemrës jo koronare apo që kanë hipertension për një kohë të gjatë. Sidomos nëse është mjekuar keq, pacientët e tjerë që kanë probleme me valvulën mund të jenë të rrezikuar. Ata që abuzojnë me droga si amfetamina dhe kokaina, që përdorin shumë alkol, janë veçanërisht të rrezikuar. Ka dy lloje insuficiencash kardiake. E përmenda më parë, kur zemra nuk tkuret siç duhet, kemi probleme me kontraktimin. Kjo duhet prek njësoj si burrat dhe gratë. Kur zemra tkuret mirë, por ka probleme për të zgjeruar në përmasat normale, është problem që prek më shumë gratë se burrat. Me rritjen e moshës, rritet dhe rreziku i këtyre dëmtimeve. Sa më të moshuar të jenë, aq më shumë gjasa ka që të kenë të tilla probleme.
1: The separate problem in which the heart can squeeze in well but is having a hard time expanding back to the normal state is one that seems to be where women are affected more than men for some reason. And of course, age increases all these types of heart failure, so the older people get, the more likely they are to have a problem with this condition.
0: Cilat janë simptomat e insuficiencës kardiake?
1: The most common symptom of cardiac insufficiency is shortness of breath.
2: Simptoma më e zakonshme e insuficiencës kardiake është mosmbushja me frymë. Kur ngrihen për të bërë diçka, këtë mund të shkaktojnë shumë probleme. Megjithatë, ajo e shkaktuar nga insuficienca kardiake është e veçantë. Kur pacienti shtrihet, mosmbushja me frymë paksohet dhe kur ngrihen sërish, s'kan më këtë problem. Nëse keni këtë simptom të veçantë, atëherë duhet të dini që është karakteristikë insuficiencës kardiake. Njerëzit mund të ejnten për shkak të lëngjeve. Ejnten në këmbë duket qartë. Madje nëse e prekni me dorë, përkohësisht do duken dhe shenjat e gishtave. Kjo lloj ejnti është karakteristikë insuficiencës kardiake. Ka dhe shumë simptoma të tjera. Ndonjëherë kur ka ejnti të tilla, kanë humbje oreksi, ndihen të sëmur, kanë dhimbje barku, mund të kenë probleme me veshkat, qohen shumë herë gjatë natës. Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të insuficiencës kardiake. Edhe pse kam parë njerëz ndihen vetëm të lodhur dhe të dobët, kjo mund të jetë simptoma e vetme.
1: That type of swelling is very characteristic in people with heart failure. There are other signs and symptoms. Sometimes when they're swollen up like this, they will lose their appetite, they may feel sick, they can actually have abdominal pain, they can have other problems with the kidneys, to where they particularly get up a lot at night to have to void. Those are some of the more common symptoms that affect heart failure. Although I've seen people who may just kind of feel tired and weak, and that may be the only sign and symptom of heart failure that they have.
0: Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është insuficienca kardiake, cilët janë shkaktarët e saj, treguam statet e kësaj insuficiencë, si dhe personat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të sëmundjes, vazhdojmë bisedën me Dr. Smith. Doktor, si vendoset diagnoza dhe cilat janë ekzaminimet bazë dhe ato ndihmëse që duhet të kryej pacienti për të vënë një diagnozë të saktë?
1: When a patient comes in, again, they frequently are not telling me that they have heart failure.
2: Kur një pacient vjen, shpesh nuk më thot që ka probleme me zemrë. Vjen me simptomën e mosmbushjes me frymë dhe unë duhet të përcaktoj nëse ky problem ka lidhje me zemrën. Është e rëndësishme që të flas me ta dhe të kuptoj se kur i ndodh. Nëse i ndodh kur shtrihen apo pasi janë shtrirë për pak kohë, kjo më ndihmon shumë që të përcaktoj një diagnozë. Pastaj përqendrohemi tek ekzaminimi për të parë shenja dhe prova që zemra ka probleme. Mund të dëgjosh zemrën dhe të dëgjosh ndonjë zhurmë tjetër karakteristike për një zemër të sforcuar. Zakonisht janë mushkrit ato që të japin të dhëna më të qarta. Gjaku i dal nga një zemër e dobët, dëgjohen kur prapësohet në mushkrit dhe shkaktojnë një kërcitje. Disa lëngje të tepërta mund të shihen në venat e qafës. Venat fillojnë të fryhen lehtë. Mëlçia mund të jetë e zmadhuar për shkak se lëngjet kthehen dhe e mbushin. Mund të shkaktojë dhimbje pacientit që e ndjen për shkak të zmadhimit të mëlçisë. Lëngu që shpesh mblidhet në këmbë është një provë e qartë. Pra ekzaminimi fizik të ndihmon shumë. Më pas vazhdojmë me ekzaminimet e tjera për të përcaktuar një diagnozë, sepse një historikë dhe trupi shpesh më bëjnë të mundur të them që ky pacient ka insuficiencë kardiake. por duhet i përgjigjemi edhe pyetjeve të tjera. Cili është shkaku? A duhet të di dhe gjërat të tjera? Prandaj, bëj një grafi të krahërorit për të parë shkaqe të tjera që mund të shkaktojnë atë mosmbushje me frym, ose të shohë edhe madhësinë e zemrës. Kam përdorur EKG-n, elektrokardiogramën, jo vetëm për të parë ritmin e pacientit, por të shohë për shenja nëse zemra ka dëmtime të tjera. Ndonjëherë shë prova të një parainfarkti. Mund të shohësh ndryshime që kërkojnë se zemra është e dëmtuar. Të gjitha këto i shtojnë diagnozës e insuficiencës kardiake. Edhe analizat e gjakut janë të rëndësishme. Analizat e gjakut janë dy llojesh. Një analizë quajtur peptid i tipit B është një analizë e rritur kur njerëzit kanë pësuar insuficiencë kardiake. Nuk është 100% e sakt, por tek pacientët e caktuar mund të më ndihmojë të jemi sigurt për diagnozën. Por bëjmë edhe shumë analiza të tjera gjaku për të përjashtuar shkaqet të tjera për rendjen dhe për të vlerësuar efektet e përgjithshme që ai dëmtim ka pasur në trup. Shohim nivelin e natriumit, kaliumit, funksionimin e veshkave, të mëlçisë. Të gjitha janë të rëndësishme për të parë sa shumë ka ndikuar ky dëmtim i zemrës tek pacienti. Duhet të shohim funksionin e tiroides. Si niveli i lartë dhe i ulët i tiroides mund të shkaktojnë dëmtime të zemrës. Numërojmë qelizat e gjakut. Të gjitha këto gjëra janë të rëndësishme. Por elektrodiagrama është testi më i dobishëm, apo ultratingujt e zemrës. Duhet të shohë strukturën e zemrës. Ultratingujt më lejojnë që të shoh nëse problemi është gjatë kurjes. A është dobësuar zemra gjatë këtij procesi? Mund të mos jemi në gjendje të shohim ndonjë problem gjatë sirimit, por mund të shohim nëse muret e zemrës janë trashur, që është pasojë e lloj tjetër të dëmtimit të zemrës. Muret e trasha shpesh ja bëjnë të vështirë zemrës të zgjerohet normalisht. Nga ekoja mund të krijojë iden se sa mirë po hapen dhe mbyllen valvulat. Ekokardiograma bëhet një mjet shumë i rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës.
1: And to assess the overall effect that heart failure may have had on the systems. Looking at the sodium, the potassium, the kidney function, the liver function tests are all important to more or less see how badly this heart failure has affected the patient, to look at the thyroid function, because both high thyroid and low thyroid conditions can cause heart failure in instances, to look at the blood count. All of these become important. But if there is one test that I use and is most helpful to me, it's the echocardiogram or an ultrasound of the heart. I want to actually be able to look at the structure of the heart. The ultrasound allows me to see, does this problem originate from a difficulty in the heart squeezing in? Is the heart weak in that regard? Or while I may not be able to measure a problem with the expansion, I can see if the heart walls are thickened, which goes along with that other type of heart failure. Thick heart walls often make it difficult for the heart to expand back to the normal function. I can also get an idea on the echo of how well the valves are opening and closing up. So the echocardiogram becomes a very important test that I use for the diagnosis of heart failure.
0: Si duhet të trajtohet insuficienca kardiake sipas stadeve të saj?
1: Well, in stage A heart failure, one at which a person is at risk, I think it's just the awareness and to be alert for problems that may develop in the future. It requires no
2: gjatë fazës sa, kur pacienti është në rrezik, ai duhet të jetë vigjilent dhe i vetëdijshëm për problemet që mund të shfaqen në të ardhmen. Nuk kërkon ndonjë mjekim. Në dëmtimin e fazës B fillojmë të shohim ndryshime tek zemra edhe pas simptomave. Mund të jetë e rëndësishme të fillojë terapi mjekësore edhe në këtë fazë, sepse me terapinë e duhur mund të shmangim kalimin tek simptomat që vijnë nga ky dëmtim. Nëse shoh probleme me strukturën e valvulës, mund ju sugjeroj pacientit të operacion për ta rregulluar para se të fillojë të dëmtojë muskulin e zemrës. Në fazën B, mund të bëjmë disa terapi mjekësore. Megjithatë, sipas studimeve, shumica e terapive janë më të dobishme në fazën C. Për dëmtimet e zemrës gjatë kurjes. Nuk mund të bëjmë shumë për dëmtimet e shkaktuara nga vështirësia për të zgjeruar, veçse të sigurohemi që tensioni i gjakut të jetë i mirë kontrolluar. Rrahjet e zemrës po ashtu, por edhe faktorë të tjerë. Për të trajtuar dëmtimet gjatë kurjes së zemrës në fazën C, mund të bëjmë një sër terapish mjekësore që kanë treguar se mund të shpëtojnë jetë. 30 vitet e fundit kemi parë ndryshime të mëdha në përmirësimin e pacientëve nga ky dëmtim. S'duhet të jemi detajuar, Por frenuesit AC janë një grup barnash që treguan se japin përmirësime për insuficiencën kardiake. Pastaj, kemi edhe barnat e quajtura bllokuesit beta që kanë treguar se kanë efekte jetëshpëtuese. I treti është një ilaç i quajtur prolakton. Është një agjent që ndikon në funksionimin hormonal, sidomos rreth veshkës. Këto barna, për 25 vitet e fundit, e kanë përmirësuar shumë insuficiencën kardiake. Dy vitet e fundit, këtyre u shtua një ilaç tjetër. Është i markës Entresto, si Cubitril Valsarten. Edhe ky ka sjell shumë përfitime. Këto ilaçe të kombinuara me njëra tjetrën mund të japin efekte mbreslënëse në përmirësimin e pacientëve me insuficiencë kardiake. Në shumë raste i kanë shpëtuar edhe jetën. Pra mjekimet janë të rëndësishme. Kemi edhe terapinë me aparaturë, duke transplantuar defibrillator ose me një teknikë të quajtur ritmi biventrikular. Kemi patur përfitimet tek pacientët me dëmtimet e zemrës, por duhet kuptojmë se nuk janë të rëndësishme vetëm këto trajtime moderne. Vetë pacienti ka mundësi që të përfshihet. Duhet t'i informojmë ata që t'i kushtojmë vëmendje faktorëve të riskut, që t'i marrin rregullisht barnat, të jenë vigjilent ndaj simptomave si ëndja dhe kur sëmundja del jashtë kontrollit, që të jenë e gjendje të trajtojnë vështirësitë me shpejtësi, para se të dalin nga kontrolli dhe të duhet të shtrohen në spital. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Duhet të sigurohen që të përdorin një dietë të shëndetshme, të ulin sasinë e kripës që marrin, sepse kripa shkakton edhe më shumë lëngje. Të shmangin ushqimet e kripura është shumë e rëndësishme. Të kufizojnë sasinë e lëngjeve që marrin, jo më shumë se 2 litra në ditë. Kjo është e rëndësishme për këtë pacient, por që të bëjnë edhe ushtrime. Duhet të kuptojmë se edhe pse zemra është e dobët, të qenit aktiv mund të na sjellin përfitime. Aktivitetet mund të kufizohen disa për shkak të dobësisë së zemrës, por duhet të ushtrohen aq sa munden pa u sforcuar. Kjo i ndihmon që të ruaj funksionet e zemrës dhe të ndihen mirë. Dua të përmend edhe disa gjëra të tjera. Është e rëndësishme që jo vetëm të marrin barnat e këshilluara nga mjeku, por të shmangin barnat të tjera që mund të ndryhin në barnat e marra. Duhet të sigurohen që doktori të di se çfarë barnash po marrin, për të siguruar që s'do të kundërveprojnë. Edhe vaksinat kundër gripit mund të ndihmojnë për parandalimin e dëmtimeve tek këta njerëz.
1: To be able to treat difficulties quickly before they get out of hand, requiring them to come into the hospital. These are incredibly important. Making sure that we adhere to diet, decreasing the salt content, because salt causes even more fluid retention. So avoiding high salt in the diet is very important. Limiting the amount of fluids people take to no more than about 2 liters a day becomes important for patients with heart failure. And to giving attention to exercise and to recognize that even while the heart is weak, there can still be benefits from remaining active. Mm-hmm. Now, that activity can be limited somewhat because of the weakness of the heart. But asking these people to do as much as they comfortably can help preserve that function and keep people doing well. A couple of other things I'd like to mention in this regard. I think it's important not only to take medicines that a doctor prescribes, but also avoid taking a lot of other medicines that are over the counter that could potentially interfere with these medications. Make sure your doctor knows what medicines you're taking so that they can check and make sure some of them won't work against each other. And getting flu and pneumococcal vaccinations can also help prevent problems with these people.
0: Cilat janë komplikacionet që mund të jap një insuficiencë kardiake e pamjekuar?
1: Unfortunately, the problems with heart failure is that they are not stagnant. If you do not treat
2: Për fat të keq, problemi me insuficiencën kardiake është se ajo avancon. Nëse nuk trajtohet, do avancojë dhe do të përkeqësohet. Një zemër e dobësuar vazhdon të dobësohet gjithnjë më shumë me kalimin e kohës. Ky është ndërlikimi që i frikësohem shumë. Një pacient mund të jetë mirë dhe mund të ndihet sikur s'ka nevojë për barna dhe mund të ndalojë. Por pastaj shohim përkeqësim. Insuficiencia kardiake mund të shkaktojë atak kardiak të menjëhershëm. Krejt papritur zemra mund të fillojë të rrahë shumë shpejt, sa mund të shkatërrohet. Nëse nuk i jepet ndihmë brenda disa minutave, pacienti ka për të vdekur. Është një nga komplikacionet më dramatike dhe të frikshme.
1: And unexpectedly their heart will just start racing at a very, very rapid rate. They will collapse, and if not treated within just a few minutes, they will die from that condition. It's the most dramatic and certainly the most feared of the complications in patients with heart failure.
0: Cila është prognoza e sëmundjes, e curia e saj?
1: Well, heart failure is one of the most serious diseases that I deal with as a cardiologist.
2: Dëmtimi i zemrës është një nga sëmundjet më serioze me cilat merrem në profesionin tim si kardiolog. E di që shpesh njerëzit me dëmtimin e zemrës dhe insuficiencës kardiake mund mos e konsiderojnë aq serioze. Por është po aq serioze sa shumica e formave të kancerit. Nëse një pacient shtrohet në spital me dëmtime të zemrës, pritshmëria e jetës për të është mesatarisht edhe 5 vjet. Mendoj se është e rëndësishme që të kuptojmë se është një sëmundje e rrezikshme. Si kardiolog dua që të trajtoj me po kaq seriozitet dhe shpresoj që edhe pacientët e mi të përfshihen po me kaq seriozitet, sepse është e rëndësishme për përfitimet e tyre afatgjata.
1: I as a cardiologist want to treat it with that seriousness, and I hope my patients will also engage that process because it's important for their long-term benefit to engage this.
0: Cili është aktiviteti fizik që duhet të kryej një pacient me insuficiencë kardiake?
1: I think it's important for them to pay attention to their symptoms. You don't want to do anything.
2: Është e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje simptomave. S'duhet të bëjnë gjëra që i shkaktojnë mosmbushje me frym. Pacientët i udhëzoj që të bëjnë sa munden dhe nëse fillojnë të mosmbushen dot me frym, të pushojnë. Nëse u duket se nuk kanë bërë shumë sot, të përpiqen sërish të nesërmen. Nëse vazhdojnë të hasin probleme dhe me shumë pak aktivitet, atëherë duhet të shkojnë tek mjeku dhe t'i përshkruajnë problemin për të gjetur një sidhje me të. Shumica e pacientëve me këtë sëmundje, me mjekimet e duhura, mund të bëjnë një jetë gati normale. Mund të çojnë dhe të ecin. E inkurajoj që të bëjnë 30 minuta aktivitet çdo ditë. Ashtu siç këshilloi edhe pacientët që s'kan dëmtime të zemrës.
1: I encourage 30 minutes of activity for them each day just as I do in my patients without heart failure.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhen marrë për mos shkuar drejt kësaj sëmundje?
1: I'm very appreciative of the question because I would far rather prevent heart failure than to treat it after it comes on. So,
2: jam i gëzuar për këtë pyetje, sepse preferoj ta parandaloj insuficiencën kardiake, sesa ta trajtoj më pas. Duhet të dim faktorët e riskut. Duhet të dim që sëmundja koronare dhe hipertensioni janë dy shkaqet kryesore. Është e rëndësishme që këto t'i marrim shumë në konsiderat. Kur një pacient ka hipertension, është e rëndësishme që të marr mjekim, që të sigurohet që tensioni të jetë nën kontroll. Nëse rrezikojnë nga sëmundjet koronare, duhet të sigurohen që të mjekohen për diabet, që të mjekohen për lipidet dhe të heqin dorë nga duanpirrja. Duani është mbasi një nga rrezikjet më të mëdha. I dyfishon gjasat për të patur çdo lloj problemi me zemrën. Prandaj duhet hequr dorë nga duanpirrja. Mund të reduktojmë rrezikun e dëmtimit të zemrës.
1: Heart condition, and so by giving up smoking we can also reduce the risk of heart failure.
0: Doktor, të lutem një mesazh sidomos për ata persona të cilët vuajn nga insuficienca kardiake.
1: Well, I think the most important message that I could give for a person who's
2: Mesazhi më i rëndësishëm që mund t'i jap një sëmuri nga zemra është të kërkojnë për kujdesi mjekësore dhe të punojnë me doktorin. Është një punë grupi. Duhet ta kuptojmë që është një sëmundje shumë e rrezikshme. Në disa raste trajtimet që kanë bërë kanë mundur të ripërtërinë disa prej funksioneve të zemrës. Njerëz të tillë kanë një prognozë shumë të mirë. Tek pacientët e tjerë mund të mos i ripërtërinë dot ato funksion të zemrës. Mund të vazhdojnë të jenë të sëmurë nga zemra, por edhe në raste të tilla mjekimet mund i parandalojnë përkeqësimin dhe mund të vazhdojnë jetën. Sado e rënduar të jetë gjendja, duhet të punojmë ngushtë me doktorin për të gjetur mjekimin e duhur dhe barnat i marrim sipas këshillës së mjekut. Kjo do të ndihmojë të bëjë një jetë më të plotë dhe më të gjatë.
1: Even at that, these medications can work to help prevent that deterioration and may help preserve their life. So whatever the severity a person's heart failure is, to work carefully with a doctor to get on the correct medicines and to take them as prescribed will help them to live a more full, robust life and hopefully a longer life.
0: Dr. Smith, shumë falënderit për gjithë informacionin dhe këshillat mjaft me vlerë që ndat sot në studion ton. Kënaqësi që ishit me ne. Ndoqët programin Doktori në Familje. Bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: ngrejimi.
1: Një minut i ngrejimi. Minut i ngrejimi në Radio 7.
2: A i testojnë fëmijët tuaj vendimet që merrni? Prindrit e dinë fare mirë se fëmijët do t'i testojnë vendimet e tyre. Por a do të pranoni justifikime për një sjellje të keqe? A do të flisni ashpër apo nuk do të veproni fare? Fillimisht nuk ka asnjë gjë të keqe që kufit të testohen. Kjo është shumë normale. Por kur ata testojnë, puna juaj është që me dashuri të jeni të qëndrueshëm në vendimin tuaj. Tek fjalët e Urta 29 Bibla thotë: "Korrigjoje birin tënd dhe ai do t'i japë rehatin dhe do t'i sigurojë kënaqësi shpirtit tënd." Mungesa e gatishmërisë suaj për të justifikuar sjelljen e tyre të keqe komunikon besim tek fëmijët tuaj. Ajo thotë: "Brenda teje, ti ke vetë kontroll dhe unë të duaj shumë, sa pres ta bësh këtë gjë." Tani, kjo është dashuria e vërtet.
1: Minut i ngrejimi.
0: Një minut i ngrejimi.
1: Minut i ngrejimi në Radio 7.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Camila dhe Henrique ishin të rinj dhe të dashuruar. Por një ditë Camila zbuloi diçka që e la pa mend. Henrique kishte lindur me virusin HIV, i cili sulmon sistemin imunitar të trupit. Shumë nga miqtë dhe familjarët e Camilës nuk donin që ajo të vazhdonte të qëndronte në këtë marrëdhënie, por ajo qëndroi. Së bashku ata u përballën me diskriminimin për shkak se Henrique ishte pozitiv me HIV.
3: Mira njerëz në Brazil dhe në të gjithë botën e ndoqën këtë marrëdhënie. Camila dhe Henrique ishin personazhet e një telenovele braziliane në vitin 2015. Malha Seu Seu Lugar no Mundo është një telenovel e mirë njohur braziliane. Camila dhe Henrique ishin personazhe shumë të pëlqyer, por ata gjithashtu adresonin një çështje shumë të rëndësishme, jo vetëm në Brazil, por në të gjithë botën. Programi sot on flet për situatën më të fundit globale të SIDA-s ose virusit HIV-AIDS. Çfarë po ndodh me këtë problem shumë të rëndësishëm?
2: SIDA ka qenë një problem i madh botëror që prej vitit 1980. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se që prej atëherë janë infektuar me virusin HIV më shumë se 70 milion njerëz. Rreth 35 milion kanë vdekur prej tij. Rreth 30 vjet më parë ka pasur shumë informacione të rreme rreth SIDA-s, por sot shumica e njerëzve ka goxha njohuri rreth kësaj sëmundjeje. Njerëzit e dinë që SIDA nuk transmetohet thjesht duke e prekur dikë të infektuar. Das nuk transmetohet përmes djersës, pështymës apo urinës. Ky informacion më i shtjelluar i ndihmon njerëzit të reagojnë më mirë ndaj sëmundjes. Po atëherë, çfarë po ndodh sot në botë me HIV-AIDS-in?
3: Ka pasur edhe ndryshime pozitive dhe ndryshime negative rreth SIDA-s. Lajmi i mirë është që numri total i njerëzve të infektuar nga SIDA po ulet sepse njerëzit dinë më shumë tani se si ta shmangin infektimin me HIV.
2: Në disa pjesë të botës, shkalla e infektimeve me HIV-AIDS ka rënë ndjeshëm. Për shembull, Afrika subsahariane ka shkallën më të lartë të infektimeve me HIV-AIDS në botë. Por në vendet e Afrikës jugore dhe lindore, numri i personave me këtë sëmundje ka rënë me gati 30% që prej vitit 2010. Ministrja e Shëndetësisë së Botswanës, Dorcas Makagato, në një intervistë me Al Jazeera-n flet se si arriti këtë vend i saj.
3: Që prej fillimit ne vendosëm të shkojmë këtij problemi me guxim. Ne ishim të hapur dhe të sinqert rreth madhësisë së problemit dhe nuk u përpoqëm të fshiheshim prej tij. Ishim të guximshëm në sensin që e pranuam se ekzistonte problemi dhe ishim të guximshëm duke bashkuar të gjitha palët e përfshira. Ne kishim një qëllim të përbashkët për të luftuar SIDA-n. Me 21%, Botswana ende ka një shkallë të lartë infektimi me HIV, por ky numër ka rënë nga 36% që ishte në vitin 2000. Botswana ka një program qeveritar që trajton çdo person pavarësisht nga mosha, gjinia apo gjendja ekonomike. Një nga fushat ku kanë parë përmirësime të dukshme në veçanti është transmetimi i virusit HIV nga nënat tek foshnjët e tyre. Ky numër në Botswana ka rënë nga 40 në më pak se 2%. Edhe shumë vende të tjera kanë rënje të ngjashme në transmetimin nga nënat tek foshnja, gjë që është një nga sukseset më të mëdha kundër epidemisë globale të HIV-AIDS-it.
2: Gjithashtu, shumë persona me HIV-AIDS po jetojnë më gjatë. Personat e prekur me HIV mund të marrin barna për të mbajtur virusin nën kontroll. Këto barna quhen antiretroviral. Dhe duke i përdorur ato siç duhet, njerëzit e prekur me SIDA mund të jetojnë më gjatë dhe të kenë jetë produktive. UNAIDS-i është përpjekja globale e Kombeve të Bashkuara për të dhënë fund SIDA-s. Në një raport të tyren, ata thanë se për herë të parë 53% e atyre që kanë nevojë për barnat antiretroviral janë në gjendje t'i marrin ato. Ky numër është dyfish më i lartë se sa numri i atyre që mund t'i merrnin ato në vitin 2012.
3: Por jo të gjitha zhvillimet me HIV-AIDS-in janë të mira. Madje në disa pjesë të botës rastet me HIV-AIDS po rriten. Agjensitë e lajmeve raportojnë se infektimet e reja me HIV në Europën lindore, tazin qendrore janë rritur me 60%. Shumica e rasteve me HIV-AIDS në vende si Rusia dhe Ukraina janë pjesë të caktuar të popullsisë. më së shumti ai përhapet në këtë rajon përmes injektimit të drogave të paligjshme.
2: Por në çdo vend, edhe në ato të pasurat, ka njerëz që janë të rrezikuar apo që janë të cënueshëm. Disa prej këtyre njerëzve kanë më pak burime dhe më pak pushtet shoqëror. Njerëzit më të cënueshëm janë gratë, emigrantët, punëtorët e seksit dhe njerëzit që jetojnë në zona konflikti. Këta njerëz gjithashtu kanë më pak kontroll për sigurinë e tyre dhe gjithashtu nuk kanë akses të mjaftueshëm për parandalimin, testimin dhe trajtimin e HIV-AIDS-it.
3: Por edhe pas 30 vitesh ende ka shumë stigmatizim rreth virusit të SIDA-s. Njerëzit nuk duan të flasin për të sepse është turp. Çështjet që e rrethojnë SIDA-n janë shumë komplekse dhe kjo tregon se pse është kaq e vështirë të merresh me këtë sëmundje. Michel Sidibe është drejtori ekzekutiv i UNAIDS-it. Në një fjalim të mbajtur për koalicionin global të parandalimit të SIDA-s ai tha:
2: Ne duhet i përballim me guxim pengesat strukturore dhe shkaqet bazë të ekspozimit ndaj këtij virusi për personat më të cënueshëm. Pikërisht kjo e bën kaq të vështirë parandalimin. Nëse nuk i adresojmë shkaqet bazë të infektimeve të reja me HIV-AIDS, atëherë nuk do të kemi asnjë ndryshim të madh. Po të ishte e lehtë, do ta kishim bërë deri tani. Pra, personat që jetojnë me HIV-AIDS përballen me shumë sfida, por gjithashtu ka edhe shpresë për të ardhmen. Studiuesit vazhdojnë të punojnë për të gjetur një kurë për këtë sëmundje. Ne nuk e dim se kur do të jetë gati kura, por e dim se personat e prekur po jetojnë edhe më gjatë.
3: SIDA ose HIV-AIDS-i është një pjesë shumë e prekshme jetës në çdo vend të botës. Nuk jemi të gjithë doktor, por të gjithë mund të punojmë për ta luftuar atë. Mund të kërkojmë për të gjetur informacionin e saktë dhe ta ndajmë atë me të tjerët. Gjithashtu njerëzit mund të ndihmojnë me uljen e stigmatizimit që ka kjo sëmundje. Mund të kujdesemi për njerëzit që na rrethojnë, pavarësisht statusit të tyre, siç thot edhe Michel Sidibe.
2: Ne kemi nevojë që çdo pjesë e shoqërisë të na bashkohet në këtë rrugëtim. Ne kemi hartën që na tregon rrugën, por gjithashtu i njohim pengesat që janë në shtegun ton. Duhet të largojmë diskriminimin që u kufizon njerëzve aksesin tek informacioni dhe mjekimi jetëshpëtues. Këto shërbime u përkasin të gjithëve, pavarësisht se kush janë, pavarësisht se ku jetojnë apo se kë dashurojnë. Po ju, a keni informacion të saktë rreth SIDA-s? Çfarë do të bëni ju për të ndihmuar njerëzit e dobët në komunitetin tuaj?
0: Hashtag thurje.
1: Njihuni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Njihuni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: vend për mua sot. Faleminderit Zot që atë që ti e bën të lirë, Zot, është i lirë për jetë. Faleminderit Zot që prangat e mëkatit nuk janë bën mbi ne, Zot. Halleluja, Zot Jezus.
1: Të zgjedhësh të duash atë që Perëndia do, të bindesh asaj që Perëndia urdhëron dhe të urresh mëkatin që Perëndia urren, sjell shpërblimin e bukur të jetës dhe bekimeve nga një ribres në tjetrin. Por të zgjedhësh të mos i bindesh Perëndisë dhe të duash mëkatin, sjell gjithashtu një shpërblim, por një shpërblim të tmerrshëm. Përshëndetje. Unë jam Sem Rohrer, nga rreti i pastorëve amerikan, me një tjetër emision në BH Gati. Ligji për të rirë 30:15 thotë: Shiko, unë vë sot para teje jetën dhe të mirën, vdekjen dhe të keqen. Respektoni urdhërimet e mia, statutet dhe dekretet që të jetoni. Ju dhe fëmijët tuaj do të jenë të bekuar. Por nëse nuk i respektoni urdhërimet e mia dhe të doni të keqen në vend që të më doni mua dhe zgjitni të mëkatoni në vend që të bindeni, atëherë do t'ju dënoj. Do të ndëshkoheni dhe jeta juaj do të shkurtohet. Dhe Perëndia e përsërit: Ju kam dhënë një zgjedhje, jetën ose vdekjen, bekimin ose mallkimin. Zgjidhni jetën dhe jetoni. Na ndiqni në radio dhe në televizion në emisionin BH Gati. Bëni atë që Perëndia dëshiron. Zgjidhni jetën dhe jetoni. Për më shumë, na gjeni në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.com.
2: Wanna be found? Are there shackles on your feet that weigh you down? Are you scared? There's no way out. Are you sick and tired of falling on the ground?

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miq të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Si mund ta dallosh një pemë molle?
1: Nga fakti që bën moll.
0: Po një pemë qershie?
1: Nga fakti që bën qershi.
0: Po një pemë arre?
1: Nga fakti që bën arra.
0: Miqtë mi, pemën e njohim nga fruti i saj. Një pemë e mirë jep fruta të mira. Një pemë e keqe jep fruta të këqija. Po një të krishter, si mund ta njohim? Njerëzit që përkasin Jezusit kanë disa karakteristika të përbashkëta. Dy miq e panë këtë karakteristikë tek të krishterët e hershëm.
2: E ke parë që Ruth nuk është më aq grindavece sa dikur? Më parë gjithmonë ankohej për fëmijën e saj dhe e qortonte, dhe tani e ndihmon duke i nxjerr ujin nga pusi. Nuk kam parë kur më parë një dashuri të tillë për të tjerët.
3: Edhe Jake me fytyrë të zym është bërë shumë miqësor, krejt papritur. Nuk shan më. Ka disa javë që ka ndryshuar.
2: Kjo sigurisht ka të bëjë me Jezusin, në të cilin ata besojnë. Mund ta shihni nga dashuria e tyre për njëri tjetrin se janë të krishterë.
3: Ata luten çdo ditë. Jam i habitur që kanë kaq shumë kohë për të. Dhe madje duken të lumtur. Ata janë miqt më të mirë.
2: Dhe imagjinoni, Josefi madje shiti të vetmen tokë që kishte, edhe i dha të gjitha paratë që mori nga ajo. Dhe ja dha paratë drejtuesit të kishës, i cili u shpërndau të varfërve.
3: Është çmendur ai?
2: Madje disa nga ata shitën edhe shtëpitë e tyre dhe u dhan lekët të varfërve.
3: Si rrin bashkë, në vend që të jenë lakmitar, ata ndajnë me njëri tjetrin.
0: Kanë ndryshuar shumë. Ata e duan njëri tjetrin. Njerëzit rreth e qarkë tyre e vun re ndryshimin dhe u mahnitën. Jeta e krishterëve përputhet me atë që mësoi Perëndia në Bibël. Fryma e shenjtë bën që vetëm frutat e mira të rriten në jetën tonë. Dëshuri, gëzim, paqe, durim, mirësi, besnikëri, butësi dhe vetkontroll. A i keni ju në jetën tuaj gjitha këto frute? Miqtë e mi, besimi në Jezus Krishtin ju ndryshon. Kur zemra një personi ndryshon, atëherë të gjithë të tjerët mund ta shohin. A mund ta shohin njerëzit rreth qarkë jush se ju jeni ndryshe nga të tjerët?
4: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@

Të gjithë jemi në kërkim të qëllimit dhe kuptimit në jetë, por vetëm në Krishtin ajo shpres gjen kënaqësi. Tek 1 Gjoni 3 na jepën mësime të vlefshme për identitetin ton si fëmijë të Perëndis. Kuptimi pozitiv son në Krishtin do e forcojë besimin dhe dëshminë ton. Përshëndetje, un jam Sem Rohrer me një tjetër program Bëhu Gati. Nëse e njohim Jezus Krishtin si shpëtimtarin ton, Zoti na ka bërë pjesë të familjes së tij birësuese. Na ka premtuar një trashëgimi, një shtëpi të përjetshme në parajsë dhe një marrëdhënie bashkëtrashëgimtare me vetë Jezus Krishtin. Jo si punonjës me kontratë apo sklever, por si bi dhe bija të dashura nga Ati ynë qellor. Dhe ashtu siç vetëm Zoti Ati ynë di të bëj, ai na do pa kushte. Nuk mund të bëjmë asgjë për ta bërë atë të na dojë më shumë apo të na dojë më pak. Le të jetë ky kuptimi i identitetit tonë në Krishtin si shtys që ti duam të tjerët pa kushte. Të jemi mirënjohës ndaj Zotit dhe të jemi një shembull për botën e hetur për dashurinë e tij. Le të jemi e vetmja shpresë.

fillon nga e para me Boni Sala. Dhe të tillë ishit disa nga ju, por u lat, por u shenjtëruat, por u shfaqësuat në emër të Zotit Jezus dhe me anë të frymës së Perëndisë tonë. Është një gjë të thuash se jemi shpirtëror, që do të thotë se shqetësohemi për shpirtrat tanë. Por është gjë tjetër që të jesh dishepull i Jezusit. Qëllimi i një ndjekësit të Jezusit është të jetoj çdo ditë ato që beson. Pjesa më e madhe e letrave të apostullit Paul në Bibël ka të bëjë me inkurajimin e ndjekësve të Jezusit që jetonin sipas Ungjillit. Edhe ne përballemi me të njëjtën sfidë për të pasur një balancë në jetën tonë. Pali shpesh u kujtonte kishave të hershme që të vepronin ndryshe nga ato rreth tyre që nuk e ndiqnin Jezusin. Antarët e kishës së hershme mbartën në kishë stilet e tyre të vjetra të jetesës, abuzimet me alkoolin, abuzimet me seksin, pandershmërinë e të tjera. Secila prej tyre ishte simptom e një zemre të patransformuar plotësisht nga Jezusi. Dëmtimi i vetvetes ose i njëri tjetrit është ajo nga e cila u shpëtuam nëpërmjet Jezusit. Pali thot se të jetuarit në mënyrat e vjetra e bën të pamundur trashëgiminë e mbretërisë së Perëndisë. Korintasit u pastruan, u shenjtëruan dhe u shfaqësuan në emër të Jezusit dhe me anë të frymës së Perëndisë. Kur e përvetësojmë këtë të vërtetë, veprimet tona do të pasqyrojnë Jezusin më shumë se sa realitetin ku jetojmë. Me fjalë të tjera, nëse zemra është mbushur me gjëra të mira, edhe vepra do të jenë të tilla. Çfarë do t'ju shkruante Pali juve personalisht, apo kishës suaj? Apo reflektoni sjelljen e dëmshme të atyre që nuk e kuptojnë mbretërinë e Perëndisë? Apo po jetoni në realitetin e shpëtimit tuaj? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

0: cuida de mí.
1: Llévame a mí de la mano.
0: Ay, cuida, cuida.
1: No, no, no, no.
2: Dita e parë. Kopshti i Perëndis. Lexoni për sot nga Zanafilla, kapitulli 2, vargjet 4 deri në 17. Ndërsa unë do të lexoj për ju vargun 8, ku shkruhet: Pastaj Zoti Perëndi mboli një kopsht në Eden. Mua dhe bashkëshortet sime na pëlqen të punojmë kopshtin. Është punë e lodhshme, mirëpo rezultati përfundimtar na jep shumë kënaqësi. Lule që qelin plot shkëlqim, pem që ofrojnë hije dhe perime të shishme. Por, edhe ata që nuk e kanë qef punën në kopsht, e shijojnë kohën e kaluar në një kopsht të bukur. Zanafilla 2 na tregon se ne, kopshtarët, jemi në rrugë të mbarë, sepse edhe vetë Perëndia ishte një kopshtar. Ai mboli një kopsht në Eden. Nuk është lehtë ta përfitosh bukurinë e një kopshti të projektuar nga Perëndia. Perëndia e vuri Adamin në kopësht që ta punonte dhe ta ruante. Shumë shpejt, ati ju bashkua edhe Eva në këtë punë. Kjo ishte kopshtaria ideale. Pyetja është pse? Sepse në Eden nuk ishte gjëmba dhe bim gjëmbore. Dhe as mundim me zorra ujë dhe sisteme vaditse. Eden i vaditej nga lumenjë që dilin nga toka për të ujitur dheun. Adami dhe Eva shijonin pjesët më të mira të kopshtarisë dhe nuk u duhet të përballeshin me pjesët e këqija. Ata me të vërtetë jetonin një botë pa mëkat, pra një botë që ishte si parajsa mbi tokë. Mirpo përfundimisht Adami dhe Eva zgjodhën të mëkatojnë kundër Perëndisë dhe u dëbuan nga kopshti. Dhe kjo ngrej një pyetje: a mund ta përjetojmë ne ndonjëherë atë lloj bote pa mëkat që shijoi Adami dhe Eva në kopshtin e Edenit? A mund të përjetojmë ne parajsën mbi tokë? Bibla na siguron se do të përjetojmë këtë gjë kur flet për një qiell të ri dhe një tokë të re. Shiko për këtë Isaia 65:17 dhe Spulesa kapitulli 21 vargu parë. Pra, le të udhëtojmë së bashku përgjatë ditëve në vijim, ndërkohë që eksplorojmë premtimin e Perëndisë për një qiell të ri dhe një tokë të re. Edhe unë lutem që ju të falenderoni Perëndin për bukurinë e krijimit të tij. Në emër të Jezusit. Amen.
3: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Irlanda merr zyrtarisht nga Kipria presidencën 6 mujore të Këshillit të Bashkimit Evropian. Një nga temat kryesore të kësaj presidence do të jetë buxheti për periudhën 7-vjeçare. Në programin e saj ka theksuar konkurrencë ekonomike, sigurinë, zgjerimin dhe mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën si prioritetet e saj kryesore. Në samitin e tyre javën e kaluar, udhëzit e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian i ngarkuan Irlandës detyrën e përgatitjes si një kuadri të ri për negociatat dhe një propozim për burime të reja të veta të financimit për buxhetin evropian deri në muajin tetor. Komisioneria për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos përgëzoi dhe një rrugtimin e Shqipërisë dhe Malit të Zi drejt integrimit. Përmes rriteve sociale ajo shkruan se gjatë kësaj periudhe Shqipëria arriti të përmbush standardet e ndërmjetme për grup kapitullin themelor, duke marrë një vlerësim pozitiv për raportin i BAR. Ajo vlerëson se Shqipëria do të fillojë mbylljen e kapitujve, ndër të tjera shkruan se 10 kapituj i hapun me Ukrainën dhe Moldavinë dhe 4 mbyllen me Malin e Zi. Për herë të parë në 17 vjet filluan punën për një traktat pranimi për një shtet të ri anëtar dhe paraqiten paketën financiare në funksion të pranimit të Malit të Zi, deklaroi Komisioneri Evropian për zgjerimin min Marta Kos. Vjojnë tubimet në Shqipëri. Protestuesi zgjodhën të shprejnë revoltën e tyre edhe nëpërmjet mesazheve të dhëna me anë të pankartave. Kur populli flet, akuzohet, kur del skandali arsyetohet, Rama jep dorëheqjen e gjithë Shqipëria është kundër teje. Spaka resto ballukun ishin disa prej pankartave të protestuesve. Gjatë paradites, ata goditen me vezë dhe makinat e deputetëve para kryeministrisë. Kjo shkaktoi tension ndërsa disa prej tyre u shoqëruan në polici dhe më pas u liruan.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Garantimi i çmimeve më të ulta të produkteve ushqimore bazë në Maqedoninë e Veriut pritet të jetë në thelb takimi ndërmjet ministrit të ekonomisë me furnizuesit dhe prodhuesit, duke u përgjigjur pyetjes së gazetarëve. Besar Dyrmishi premtoi sot do kryhet një kontroll i detajuar i 600 deri në 700 produkteve ushqimore bazë nga çmimi i blerjes tek prodhuesit deri tek çmimi i shitjes së tregtarit për të identifikuar ku ka rritje më të madhe dhe pse ndodhin këto ndryshime. Në bazë të analizës së detajuar, si sqaroi ai, institucionet kompetente do të dinë se ku dhe si duhet të reagojnë në rastet ku ka marzh më të lartë. Koalicioni vlen listoi në premtimet e përmbushura në 2-vjeçarin e qeverisjes kuvizimin e lorave të fatit. Sipas partisë në pushtet, me ndryshimet e reja pritet ulje e numrit të objekteve të lorave të fatit deri në 75% në nivel vendi, ndërsa në disa komuna si Çajeri kjo shifër mund të arrijë deri në 90%. Krahasaj ligji parashikon kushte më të rreta për licencim, ndalim të reklamimit që promovon bigjozin si stil jetese apo sukses, si dhe kufizimin e përdorimin e figurave publike në fushata promovuese. Po ashtu forcohet mbikëqyrja shtetërore dhe rritjen detyrimet financiare për kompanitë e këtij sektori.
2: Po ashtu, historike është mbyllja 358 platformave ilegale online deri më tani. Betejë jon nuk ndalet këtu. Vlen ka filluar të merret edhe me kompanitë e kredive të shpejta, të cilat shpesh krijojnë përshtypjen se funksionojnë në të njëjtin zinxhir me kazinot. Njëra e zhyt qytetarin në varësi, tjetra në borx. Të dyja bashk e varfërojnë familjen dhe e dobësojnë shoqërinë.
1: Ishte Muhamet Murtezi nga koalicioni Vlen.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

10. Përshëndetje miq i programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë rinë dhe të mirë njohur në muzikën e Krishterë Bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avgjë Sin Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngëtarët e programit Crash minutën e vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rëfyër pikrisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar një jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër një jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More, një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalimi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë këtë periudhë. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi të John Reddick dhe mesajët ti fuqishëm për mes një kënga shumë të dashur publikuar së fundmi që në kujton se kur përëndia është përmbi gjithë shkan, një dhën ton nuk ka vend për as pak frik. Në bashkëpunim me With The Kingdom, përselën të kjo kënga në ture No Fear.

John Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Sif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen ton dhe e kthen në lavdin e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndisë dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stinë të jetës sonë për të përlëvduar Perëndin. Ndërsa nga Sif Shluter po ndalemi tek Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artistën veteranet muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri të publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artistën Brit Nicole.

Praise God for That qëndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Brit Nicole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, qëndroni me Kane.

Grateful qëndruat me Dante Bowie, prezantimin e tij më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning.

0: Yes, it will.
1: Qëndruat me kanga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning, dërsa ndalemi në këto momente për të përcjell një kangë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një kangë të cilën e ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne kemi ëndruar, por disa ditë days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These are the days.

Soaring the Eagle me këngën e saj These Are the Days që shoqëron në këtë moment. Ndërsa ndalemi tek Bey Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Feliz, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shndruat me këngën e prezantuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hana, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur të disa nga këngët më dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin e Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17. Të ndalemi te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit uim Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se si situata tona ndryshojnë atë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

on me, you never. Ήταν The Afters με Kongo Natura Motore, You Never Gave Up On Me, që në rikëthujen tashmë në pjesë të transmitimit programit Crash, ku dhe prezentojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu të jemi duke folur për disa nga eventet e fundit, ku artistët kanë marrë pjesë. Për të kuat ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi të tyre më i ri me Rent Collective, në këngën Take Heart që transmitohet për herë të parë sot të kjo.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngë re nga një kantautor tet i talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e Kishte Bashkëkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të këngës suksesshme Brandy Lake the Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot 100. Hallelujah. Yeah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi i tyre ka debutuar i tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruan me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjell këtë krim të arit veçan në përmjet i projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirat momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein dhe këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falenderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Turan Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Good day shoqëror në këtë moment e një hit i vitit kaluar. Ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

50, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqëron në këtë moment te kënga më e re e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndruat me këngën e prezentuar nga Phil Wickham. Ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot, ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB dhe Ryan O'Fay dhe One Church Music, We Still Believe, Holy Forever. Zoti bekoft shumë, bashkë na dëgjofshim.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Hynë në fuqi paga minimale prej 500 euro në Kosovë. Kryeministri ndetyr Albin Kurti njoftoi se përfitojnë rreth 150.000 punëtorë të sektorit privat. Përmes rrjeteve sociale, shefi i qeverisë në Kosovë kujtoi se gjatë qeverisës së tij paga u rrit nga 130 në 425 euro.
2: Bota.
1: Mbi 1 milion emigrant pa dokumente kanë aplikuar për të marrë status të lishëm në Spanjë. Përfituesit kanë aplikuar në kuadër të programit të legalizimit masiv të nisur nga qeveria e kryeministrit Pedro Sanchez. Afati për dorëzimin e aplikimeve përfundoi të martën. Gjatë paraqitjes së programit në muajin prill, ishte parashikuar që të kishte rreth 500.000 përfitues, kryesisht emigrant nga Amerika Latine.
3: Las más de 1 millón de solicitudes presentadas, querida ministra, demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades.
1: Mbi 1 milion aplikime tregojnë se kjo njohje e drejtave dhe përgjegjësive ishte domosdoshme, tha Pedro Sanchez gjatë një aktiviteti në Madrid. Për të përfituar, aplikantët duhet të provojnë se nuk kanë precedent penal dhe se kanë jetuar në Spanjë për të paktën 5 muaj rresht para datës 1 janar të këtij viti. Autoritetet spanjolle kanë 3 muaj kohë për të shqyrtuar dozjet dhe për të vendosur nëse do të japin leje pune dhe qëndrimi e cila do të jetë e vlefshme brenda territorit të Spanjës. Franca do të drejtohet kutive të votimit për të zgjedhur presidentin e saj të ardhshëm nga data 18 prill deri në datën 2 maj. Një burim i ekzekutivit konfirmoi raportimit e mediave vendase për zyrtarizim të vendimit në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Partia anti-emigracion Tubimi Kombëtar e Marine Le Pen e sheh garën e vitit të ardhshëm si mundësinë e saj më të mirë deri më tani për të marrë pushtetin. Sondazhet kanë treguar vazhdimisht se djatha ekstreme mund të dalë para në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2027, por ende nuk është e qartë se kush do të jetë kandidati i saj. Marine Le Pen shpreson të kandidoj për presidente për herë të katër vitin e ardhshëm, pasi u rendit e treta në vitin 2012 dhe më pas arriti dyherë në balotazh përballë presidentit Emmanuel Macron. Miliona amerikanë po përballen me temperatura përvoluese. I val të nxehtë ka përfshirë pjesën qendrore dhe lindore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas shërbimit kombëtar të motit, temperaturat në shumë zona pritet të kalojnë 38 gradë Celsius, ndërsa lagështia e lartë do të bëjë nxehtësinë të ndihet deri në 46 gradë Celsius. Meteorologët paralajmërojnë se temperaturat rekord pritet të zgjasin deri pas festimeve të katër korrikut, kur SBA-ja shënon 250 vjetorin e pavarësisë. Mbi 60 milionë banorë ndodhen aktualisht nën paralajmërime për temperatura ekstreme. Autoritetet shëndetësore kanë bërë thirrje qytetarëve të shmangin ekspozimin e diellit, të konsumojnë sa më shumë lëngje dhe të njohin shenjat e goditjes nga të nxehtit, e cila mund të jetë kërcënuese për jetën. Organizata e Kombeve të Bashkuara paralajmëron se rrugët e kurudhat, portet, aeroportet dhe transporti ujor në Europë, Amerikën e Veriut dhe Azinë Qendrore duhet të përshtaten me ndikimet e ndryshimeve klimatike. Sipas një raporti të ri të Komisionit të Ekonomisë së Kombeve për Europën, mungesa e veprimit mund të kushtojë shumë tepër sesa investimet për modernizimin e infrastrukturës. Raporti parashikon se gjatë periudhës 2050-2080, rrjetet e transportit do të përballen gjithnjë më shpesh me përmbytje, temperatura ekstreme, ulje të dëborës dhe akullit, shkrirje të ngricës së prerëshme dhe rritje të nivelit të detit. Gjithashtu rreshjet më intensive dhe rritja e nivelit të detit do të shtojnë rrezikun e përmbytjeve veçanërisht në pellgjet e lumeve të mëdhenj në Europë, si në Danub, Rin dhe Volg.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

Mos i frik, sepse un jam me ty. Mos e hum, sepse un jam perëndia yt. Un të forcoj dhe një kosisht të ndihmoj. Dhe të mbaj me dorën i djatë

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Irlanda merr zyrtarisht nga Kipria presidencën 6 mujore të Këshillit të Bashkimit Evropian. Një nga temat kryesore të kësaj presidence do të jetë buxheti për periudhën 7 vjeçare. Në programin e saj ajo ka theksuar konkurrencë ekonomike, sigurinë, zgjerimin dhe mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën si prioritetet e saj kryesore. Në samitin e tyre javën e kaluar, udhëzit e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian i ngarkuan Irlandës detyrën e përgatitjes si një kuadri të ri për negociatat dhe një propozim për burime të reja të veta të financimit për buxhetin evropian deri në muajin tetor. Komisioneria për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos përgëzoi dhe një rrugtimin e Shqipërisë dhe Malit të Zi drejt integrimit. Përmes rrjeteve sociale ajo shkruan se gjatë kësaj periudhe Shqipëria arriti të përmbush standardet e ndërmjetme për grup kapitullin themelor, duke marrë një vlerësim pozitiv për raportin i BAR. Ajo vlerëson se Shqipëria do të fillojë mbylljen e kapitujve, ndër të tjera shkruan se 10 kapituj i hapun me Ukrainën dhe Moldavinë dhe 4 mbyllen me Malin e Zi. Për herë të parë në 17 vjet filluan punën për një traktat pranimi për një shtet të ri anëtar dhe paraqiten paketën financiare në funksion të pranimit të Malit të Zi, deklaroi Komisionera Evropiane për zgjerimin min Marta Kos. Vjojnë tubimet në Shqipëri. Protestuesi zgjodhën të shprejnë revoltën e tyre edhe nëpërmjet mesazheve të dhëna me anë të pankartave. Kur populli flet, akuzohet, kur del skandali arsyetohet, Rama jep dorëheqjen e gjithë Shqipëria është kundërteje, Spaka arresto Ballukun, ishin disa prej pankartave të protestuesve. Gjatë paradites, ata goditen me vezë dhe makinat e deputetëve para kryeministrisë. Kjo shkaktoi tension ndërsa disa prej tyre u shoqëruan në polici dhe më pas u liruan.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Garantimi i çmimeve më të ulta të produkteve ushqimore bazë në Maqedoninë e Veriut pritet të jetë në thelb të takimit ndërmjet ministrit të ekonomisë me furnizuesit dhe prodhuesit, duke u përgjigjur pyetjes së gazetarëve. Besar Dyrmishi premtoi se do kryhet një kontroll i detajuar i 600 deri në 700 produkteve ushqimore bazë nga çmimi i blerjes tek prodhuesit deri tek çmimi i shitjes së tregtarit për të identifikuar ku ka rritje më të madhe dhe pse ndodhin këto ndryshime. Në bazë të analizës së detajuar, si sqaroi ai, institucionet kompetente do të dinë se ku dhe si duhet të reagojnë në rastet ku ka marzh më të lartë. Koalicioni vlen listoi në premtimet e përmbushura në dy vjeçarin e qeverisjes kuvizimin e lorave të fatit. Sipas partisë në pushtet, me ndryshimet e reja pritet ulje e numrit të objekteve të lorave të fatit deri në 75% në nivel vendi, ndërsa në disa komuna si Çajeri kjo shifër mund të arrijë deri në 90%. Krahasaj ligji parashikon kushte më të rreta për licencim, ndalim të reklamimit që promovon bigjozin si stil jetese apo sukses, si dhe kufizimin e përdorimin e figurave publike në fushata promovuese. Po ashtu forcohet mbikëqyrja shtetërore dhe rritjen detyrimet financiare për kompanitë e këtij sektori.
2: Po ashtu, historike është mbyllja 358 platformave ilegale online deri më tani. Betejë jon nuk ndalet këtu. Vlen ka filluar të merret edhe me kompanitë e kredive të shpejta, të cilat shpesh krijojnë përshtypjen se funksionojnë në të njëjtin zinxhir me kazinot. Njëra e zhyt qytetarin në varësi, tjetra në borx. Të dyja bashk e varfërojnë familjen dhe e dobësojnë shoqërinë.
1: Ishte Muhamet Murtezi nga koalicioni Vlen.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Hashtag thurje.
3: Njihuni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
3: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
3: Thurje.
0: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Camila dhe Henrique ishin të rinj dhe të dashuruar. Por një ditë Camila zbuloi diçka që e la pa mend. Enrique kishte lindur me virusin HIV, i cili sulmon sistemin imunitar të trupit. Shumë nga miqtë dhe familjarët e Camilës nuk donin që ajo të vazhdonte të qëndronte në këtë marrëdhënie, por ajo qëndroi. Së bashku ata u përballën me diskriminimin për shkak se Enrique ishte pozitiv me HIV.
5: Mira njerëz në Brazil dhe në të gjithë botën e ndoqën këtë marrëdhënie. Camila dhe Henrique ishin personazhet e një telenovele braziliane në vitin 2015, Malhaçeu Seu Lugar no Mundo. Është një telenovele e mirë njohur braziliane. Camila dhe Henrique ishin personazhe shumë të pëlqyer, por ata gjithashtu adresonin një çështje shumë të rëndësishme, jo vetëm në Brazil, por në të gjithë botën. Programi sotëm flet për situatën më të fundit globale, të SIDA-s ose e virusit HIV-AIDS. Çfarë po ndodh me këtë problem shumë të rëndësishëm?
4: SIDA ka qenë një problem i madh botëror që prej vitit 1980. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se që prej atëherë janë infektuar me virusin HIV më shumë se 70 milion njerëz. Rreth 35 milion kanë vdekur prej tij. Rreth 30 vjet më parë ka pasur shumë informacione të rreme rreth SIDA-s, por sot shumica e njerëzve ka goxha njohuri rreth kësaj sëmundjeje. Njerëzit e dinë që SIDA nuk transmetohet thjesht duke e prekur dikë të infektuar, dhe as nuk transmetohet përmes djersës, pështymës apo urinës. Ky informacion më i shtjelluar i ndihmon njerëzit të reagojnë më mirë ndaj sëmundjes. Po atëherë, çfarë po ndodh sot në botë me HIV-AIDS-in?
5: Ka pasur edhe ndryshime pozitive dhe ndryshime negative rreth SIDA-s. Lajmi mirë është që numri total i njerëzve të infektuar nga SIDA po ulet sepse njerëzit dinë më shumë tani se si ta shmangin infektimin me HIV.
4: Në disa pjesë të botës, shkalla e infektimeve me HIV-AIDS ka rënë ndjeshëm. Për shembull, Afrika subsahariane ka shkallën më të lartë të infektimeve me HIV-AIDS në botë. Por në vendet e Afrikës Jugore dhe Lindore, numri i personave me këtë sëmundje ka rënë me gati 30% që prej vitit 2010. Ministrja e Shëndetësisë së Botswanës, Dorcas Makagato, në një intervistë me Al Jazeera-n flet se si arriti këtë vendi i saj.
5: Që prej fillimit ne vendosëm të shkojmë këtij problemi me guxim. Ne ishim të hapur dhe të sinqert rreth madhësisë së problemit dhe nuk u përpoqëm të fshiheshim prej tij. Ishim të guximshëm në sensin që e pranuam se ekzistonte problemi dhe ishim të guximshëm duke bashkuar të gjitha palët e përfshira. Ne kishim një qëllim të përbashkët për të luftuar SIDA-n. Me 21%, Botswana ende ka një shkallë të lartë infektimi me HIV, por ky numër ka rënë nga 36% që ishte në vitin 2000. Botswana ka një program qeveritar që trajton çdo person pavarësisht nga mosha, gjinia apo gjendja ekonomike. Një nga fushat ku kanë parë përmirësime të dukshme në veçanti është transmetimi i virusit HIV nga nënat tek foshnjët e tyre. Ky numër në Botswana ka rënë nga 40 në më pak se 2%. Edhe shumë vende të tjera kanë rënje të ngjashme në transmetimin nga nënat tek foshnja, gjë që është një nga sukseset më të mëdha kundër epidemisë globale të HIV-AIDS-it.
4: Gjithashtu, shumë persona me HIV-AIDS po jetojnë më gjatë. Personat e prekur me HIV mund të marrin barna për të mbajtur virusin nën kontroll. Këto barna quhen antiretroviral. Dhe duke i përdorur ato siç duhet, njerëzit e prekur me SIDA mund të jetojnë më gjatë dhe të kenë jetë produktive. UNAIDS-i është përpjekja globale e kombeve të bashkuara për t'i dhënë fund SIDA-s. Në një raport të tyre, ata thanë se për herë të parë 53% e atyre që kanë nevojë për barnat antiretroviral janë në gjendje t'i marrin ato. Ky numër është dyfish më i lartë se sa numri i atyre që mund t'i merrnin ato në vitin 2012.
5: Por jo të gjitha zhvillimet me HIV-AIDS-in janë të mira. Madje në disa pjesë të botës rastet me HIV-AIDS po rriten. Agjensitë e lajmeve raportojnë se infektimet e reja me HIV në Europën Lindore, tazin qendrore janë rritur me 60%. Shumica e rasteve me HIV-AIDS në vende si Rusia dhe Ukraina janë pjesë të caktuar të popullsisë. Më së shumti ai përhapet në këtë rajon përmes injektimit të drogave të paligjshme.
4: Por në çdo vend, edhe në ato të pasurat, ka njerëz që janë të rrezikuar apo që janë të cënueshëm. Disa prej këtyre njerëzve kanë më pak burime dhe më pak pushtet shoqëror. Njerëzit më të cënueshëm janë gratë, emigrantët, punëtorët e seksit dhe njerëzit që jetojnë në zona konflikti. Këta njerëz gjithashtu kanë më pak kontroll për sigurinë e tyre dhe gjithashtu nuk kanë akses të mjaftueshëm për parandalimin, testimin dhe trajtimin e HIV-AIDS-it.
5: Por edhe pas 30 vitesh ende ka shumë stigmatizim rreth virusit të SIDA-s. Njerëzit nuk duan të flasin për të sepse është turp. Çështjet që e rrethojnë SIDA-n janë shumë komplekse dhe kjo tregon se pse është kaq e vështirë të merresh me këtë sëmundje. Michel Sidibe është drejtori ekzekutiv i UNAIDS-it. Në një fjalim të mbajtur për koalicionin global të parandalimit të SIDA-s ai tha:
4: Ne duhet t'i përballim me guxim pengesat strukturore dhe shkaqet bazë të ekspozimit ndaj këtij virusi për personat më të cënueshëm. Pikërisht kjo e bën kaq të vështirë parandalimin. Nëse nuk i adresojmë shkaqet bazë të infektimeve të reja me HIV-AIDS, atëherë nuk do të kemi asnjë ndryshim të madh. Po të ishte e lehtë, do ta kishim bërë deri tani. Pra, personat që jetojnë me HIV-AIDS përballen me shumë sfida, por gjithashtu ka edhe shpresë për të ardhmen. Studiuesit vazhdojnë të punojnë për të gjetur një kurë për këtë sëmundje. Ne nuk e dim se kur do t'jetë gati kura, por e dim se personat e prekur po jetojnë edhe më gjatë.
5: Sida ose HIV-AIDS-i është një pjesë shumë e prekshme jetës në çdo vend të botës. Nuk jemi të gjithë doktor, por të gjithë mund të punojmë për ta luftuar atë. Mund të kërkojmë për të gjetur informacionin e saktë dhe ta ndajmë atë me të tjerët. Gjithashtu njerëzit mund të ndihmojnë me uljen e stigmatizimit që ka kjo sëmundje. Mund të kujdesemi për njerëzit që na rrethojnë, pavarësisht statusit të tyre, siç thotë edhe Michel Sidibe.
4: Ne kemi nevojë që çdo pjesë e shoqërisë të na bashkohet në këtë rrugëtim. Ne kemi hartën që na tregon rrugën, por gjithashtu i njohim pengesat që janë në shtegun tonë. Duhet të largojmë diskriminimin që u kufizon njerëzve aksesin tek informacioni dhe mjekimi jetëshpëtues. Këto shërbime u përkasin të gjithve, pavarësisht se kush janë, pavarësisht se ku jetojnë apo se kë dashurojnë. Po ju, a keni informacion të saktë rreth SIDA-s? Çfarë do të bëni ju për të ndihmuar njerëzit e dobët në komunitetin tuaj?
0: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
3: Thurje
0: në Radio 7.
3: Në Radio 7.
6: Unë i njoh mendimet që kam për ju, thotë Zoti. Mendime paqeje dhe jo të së keqes.

mëson nga e djeshmja, jeto të sotmën, shpreso për të nesërmën.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve të 7 qershorit vijon të mbajë zyrtarisht të bllokuar negociatat për krijimin e qeverisë së re. Kryeministri ndetyr Albin Kurti pas prezantimit të raportit përgjithshëm vjetor mbi inspektime 2025, organizuar nga zyra e inspektorit të përgjithshëm, konfirmoi se gjithçka do të nisë pas zyrtarizimit të rezultatit.
2: Pori duhet të presim certifikimin e rezultateve, certifikimin e rezultateve duhet të presim për prezantimin e ankesës. Dhe më pastaj ka fundur ku të të kemi komunikimet dhe diskutimet e përshë.
1: Ministri ndetyr industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë dhe inovacionit Mimoza Kusare Lila shprehu shqetësimin se deklarimet individuale të drejtanishme vetëm sa kanë vështirësuar procesin e bisedimeve pas zgjedhore. Si pasaj deri më sot, nuk ka pasur qëndrime zyrtare të partive politike me përjashtim të aliancës, ndërsa theksoj se pas certifikimit të rezultateve, duhet të nisin bisedimet institucionale.
3: Në besoj që në momentin e certifikimit të rezultateve, duhet filloj komunikimi zyrtar me qëndrime zyrtare, në rastin tonë është drejtusi i partisë matë madhe koalicionit, kryeministri Albin Kurti, në pozicionet tjera janë kryetarë të partive, cilët ishtë do duhet të prezentonin qëndrimin zyrtar të partijës, por edhe të grupit të deputetve që ata ka. Për shkak se është situata pak më e komplikuar se sa në zgjedhjet e kaluara, kur sot nga një grupim parlamentar ose nga një subjekt politik ka 2-3 qëndrime. Kjo ose po e vështirëson shumë dhe do të vështirësoj konstituimin e institucioneve apo një dakordim në mes të subjektit fitues të zgjedhjeve dhe partive tjera.
1: Duke komentuar kushtet e vendosura nga Alianca, Kusare Lila tha se projekte zhvillimore diskutohen përmes programit qeverisës dhe jo si para kushte politike.
3: Sa i përket në veçanti këti projekti, cili është politizuar te për shumë, as kujna nuk besoj që i përndjet, e as bashkëpunimit apo raporteve tona me shtetet bashkëkuara të Amerikës, nëse projektet strategjike apo resort të si që është energjia, shfrytëzohen për betejë të brendshme politike.
0: Rajoni.
1: Kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti nga Dibra konfirmoi se opozitarja shqiptare mbetet të përkushtuar që në Maqedoninë e Veriut të zbatohen marrëveshje ore dhe marrëveshje e prespës, si dhe të ruajnë marrëdhënie të mira me shtetet fqinje.
4: Asgjë s'mund të realizojnë nga projektet antishqiptare në këtë vend. Vdiqën kohrat, ku shqiptarës shkileshën e omerës të shpirti me helmet. Ne duam ky shtet të ketë demokraci, në këtë shtet të funksionojnë marrëveshjet si e Ohrit, e Prespës, marrëveshja për fqinësi të mirë.
1: Gjatë kuvendjes zgjedhore në degën e BDI-s në Dibër, Ahmeti kujtoi se vleni tregoi se është i pafuqishëm për të realizuar të drejtat e shqiptarëve. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histre Miskovski, konfirmoi se nuk do të ketë ndryshime në radhët e koalicionit qeverisës. Ai deklaroi se i ka emrat e kandidatëve për ministra nga koalicioni Vlen dhe Znam, dhe se janë të pranueshme për të, por nuk dëshiron t'i bëj publike përpara se t'i bëjnë ato vetë partit. Po i kam emrat e ministrave të Vlenit dhe Znamit, do t'u alë atyre t'i njoftojnë, për mua janë rregull ato emra që i kanë propozuar, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Valdrin Pietri prezentohet si drejtori i ri i Agjencisë së Trajtimit të Pronave në Shqipëri nga ministri i Drejtësisë Toni Gogu. Në takimin me stafin e institucionit, Gogu vlerësoi rolin e agjencisë si më të rëndësishme në administratën publike dhe u kërkoi punojësve të rrisin ritmin e trajtimit të dosjeve dhe të vendosin objektiva të matshme për shqyrtimin e tyre, duke theksuar se pas çdo kërkese qëndron një familje që pret një përgjigje nga shteti. Ministri kërkoi më shumë transparencë në mënyrë që çdo qytetar të mund të informohet për ecurinë e dosjes së tij, ndërsa vuri theksin dhe tek integriteti profesional dhe respekti i njëjtë ndaj të gjithë qytetarëve. Më shumë koordinimi institucional, hetime financiare si dhe një politikë penale më efektive është thirrje e kreut të SPAK mbi luftën kundër krimit zgjedhor. Gjatë raportimit në Komisionin e Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore ku u diskutua për efikasitetin e masave penale në procesin zgjedhor, Klodian Brau këshilloi hartimin një strategjie kombëtare për parandalimin, identifikimin dhe hetimin e krimit zgjedhor.
5: Nga përvoja e vitit 2005, SPAK-u vlerëson se reforma zgjedhore duhet të prodhojë tre rezultate konkrete. Së pari duhet të vlerësohet hartimi një strategjie kombëtare për parandalimin, identifikimin dhe hetimin e krimit zgjedhor. Përvoja tregon se krimi zgjedhor nuk është çështje e një institucioni të vetëm dhe nuk trajtohet vetëm nëpërmjet reagimit penal pas kallëzimit. ai kërkon një qasje të integruar ku parandalimi, monitorimi administrativ, raportimi qytetar, verifikim policor, hetim penal dhe kontroli financiar të funksionojnë si pjesë e të njëjtit mekanizëm institucional.
1: Ndër të tjera, Brau vlerësoi task force-n me SPAK, QZ-s dhe prokurorisë së përgjithshme dhe në këtë kushte kërkoi përfshirjen edhe të policisë së shtetit dhe agjencisë së inteligjencës financiare, me institucionet e tjera që kanë rol në verifikimin e indicieve dhe gjurmimin e burimeve financiare.
5: Protokolli bashkëpunimit ndër institucional duhet të kalojë nga instrumenti përkohshëm për një cikël zgjedhor, një mekanizëm të qëndrueshëm dhe të përhershëm të normuar me ligj. Ky mekanizëm duhet të përfshijë jo vetëm SPAK-un, prokurorinë e përgjithshme dhe KQZ-n, por edhe policinë e shtetit, agjencinë e inteligjencës financiare, si dhe institucionet e tjera ligjzbatuese që kanë rol në verifikimin e indicieve, në gjumin e burimit financiar dhe në dokumentimin e rasteve.
1: Një tjetër pikë ku SPAK kërkon ndërhyrje është politika penale për krime zgjedhore, duke kërkuar ashpërsim të dënimeve.
5: Duhet të vlerësohet rishikimi politikës penale për format më të rënda të krimit zgjedhor. Kjo nuk duhet kuptuar si një rritje mekanike e dënimeve për çdo rast, por si nevojë për të vlerësuar nëse mazhet aktuale dënimit janë të përshtatshme kur veprat penale kryhen në bashkëpunim apo kur kryhet më shumë se një herë.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio Shtat, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
6: Ji mirënjohës. Jini gjithmonë të gëzuar. Lutuni pa pushim. Në gjithçka falenderoni, sepse i tillë është vullneti i Perëndis në Krishtin Jezus për ju. Letra e parë drejtuar Selanikasve, kapitulli 5, vargjet 16 deri në 18. Kjo është koha kur unë reflektoj për shërbesën tonë, për të dhënë falënderime dhe për të reflektuar rreth komentarëve të së shkuarës. E pranoj që në të shkuarën shpesh kam jetuar në mëkatin e mosmirënjohjes, duke theksuar se sa gjëra marrim për të mirëqëna dhe se si rrallëherë jemi me të vërtet mirënjohës për atë që kemi ose për atë që Perëndia ka bërë për ne. Por mirënjohja e sinqertë është shumë më tepër se sa mungesa e mosmirënjohjes. Është qëndrimi i zemrës tuaj, që në fund kthehet në një mënyrë jetese. Është vërtet, brezi ynë është i fokusuar në atë që do, duke besuar se më shumë është gjithnjë më mirë. Dhe pavarësisht se sa shumë kemi grumbulluar, ose se sa shumë kemi, asnjëherë nuk kënaqemi plotësisht, përsa kohë që dikush tjetër ka më shumë se ne. Mbase falsiteti qëndron në të menduarit ton që shoqëron gëzimin me atë që kemi, ndërkohë që miliona njerëz që kanë më pak e kanë marrë mësimin e të qenurit të gëzuar, duke pranuar që burimi i gëzimit është për brenda dhe jo nga grumbullimi i gjërave materiale. Një numër i madh njerëzish në mbar botën duket se janë të mbingarkuar në jetë. Pesimizmi ka zënë vendin e optimizmit. Shpresa për të nesërmen është sfiduar nga realiteti i ashpër i jetës sot. Është ekonomia, realiteti që nuk do ta mbushni asnjëherë serbatorin tuaj me karburant, me të njëjtin çmim që e keni mbushur vjet në këtë kohë, ose mbase edhe muajin e kaluar. Dhe realiteti që nëse ka jetë në planetet e tjerë, ata duhet të jenë duke përdorur tokën për sigurinë e tyre të panjohur. Çështja është që ju ose jeni të mbingarkuar nga aspektet negative të jetës, ose mësoni të fokusoni te realiteti që jeta është shumë më tepër se sa thjesht fitimi për të siguruar jetesën. Dhe me hirin e Perëndis, ju shpresoni për realitetin e parajsës. Po ashtu kuptoni që për bijtë e Perëndis, jeta si që njohim ne, nuk mund tjetë më keq nga ç'është. Pyetja është kjo, a keni arritur ndonjëherë në atë pikë të jetës, ku mësoni të jetoni mbi rrethanat? Të jetosh mbi rrethanat, nuk është një koncesion për të mposhtur ose për të shijuar asgjë në jetë, por tregon që Perëndia është forca e jetës tuaj, dhe gëzimi i ti për brenda e mbush jetën tuaj me qëllim dhe domethënie. Tek varianti i Biblës së mbretit Jakob, Psalmi 107 është një referent që jehon përgjatë atij kapitulli. Le të kremtojmë Zotin për mirësinë e tij dhe për mrekullitë që bën në dobi të bijve të njerëzve. Për të qenë të sinqert, disa njerëz në botë që un kam njohur, që duket se janë ndër më të lumturit, janë ata që kanë më pak kur vjen puna tek zotrimet materiale. Dhe ana sillta, disa nga ata që kam njohur dhe që kanë më shumë, janë më pak të lumturit. E pranoj që ka përjashtime për këtë studim. Megjithatë, dhe është e rëndësishme që ta kuptoni këtë. Pavarësisht se çfarë kanë njerëzit ose çfarë nuk kanë, ata që janë në paqe me veten dhe me ata porrreth, janë njerëzit që kanë krijuar një marrëdhënie me Perëndin. Parametrat e cilëve janë mirënjohja dhe falënderimi. Brenda këtyre kufive është një kuptueshmëri që Perëndia është një Perëndi i mirë dhe që ai është burimi i vërtetë i shpresës dhe i forcës sonë. Mirënjohja dhe falënderimi janë qëndrime të vetëzhvilluara që krijojnë një mirëqenie që vërshon dhe lavdërim për të plot fuqishmin. Pyetja është kjo: në një shkallë nga 1 në 10, sa është ndjesia juaj e mirënjohjes ndaj Perëndis, ndaj familjes dhe të tjerëve? Pali ju shpreh kështu për këtë: jini gjithmonë të gëzuar, lutuni pa pushim. Në gjithçka falenderoni, sepse i tillë është vullneti i Perëndis në Krishtin Jezus për ju. Perëndia ju ndihmoft që ta mësoni ta mbillni farën e mirënjohjes, që të mund korni frytin e gëzimit dhe të mirënjohjes.
0: Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësi të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që ka lidhje me zemrën. Zemra është një organ muskular që realizon pompimin e gjakut në enët e gjakut me anë të tkurjeve të saj ritmike. Në rastin e smundjeve të zemrës, kemi prishje të funksionit të saj si pomp. Ndaj, në programin e sotëm, ne do të flasim për insuficiencën kardiake ose pamjaftueshmërinë e zemrës për të pompuar aq gjak sa organizmi ka nevojë. Nëse kjo smundje kapet në kohë dhe trajtohet siç duhet, pacientët mund të kenë një jetë të gjatë dhe cilësore. Për të folur për insuficiencën kardiake, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Sot me ne është doktor Eugene Smith, mjek kardiolog. Doktor Smith punon për sistemin shëndetësor në Little Rock të Arkansasit. Ai është profesor i asociuar i mjekësisë në Universitetin e Arkansasit për shkenca mjekësore. Përgjatë viteve, ai ka marrë pjesë në misione të shumta në 6 kontinente. Ky është udhëtimi i tij i dytë në Shqipëri. Doktor Smith, mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio.
1: Thank you.
0: Donim të na tregoni çfarë është insuficienca kardiake dhe sa e shpeshtë është kjo si smundje.
1: Well, cardiac insufficiency, at least in America, is one of the most common.
2: Insuficienca kardiake, të paktën në Amerikë, është një nga diagnozat më të zakonshme për shtrimin e njerëzve në spital. Ose është arsye se pse shtrohen, apo ndikon në gjendjen shëndetësore që kanë. Është dobësimi i muskulit të zemrës, është paaftësia e zemrës për të kontraktuar mirë, apo për të zjeruar në mënyrë normale.
1: It's an inability of the heart to either contract well or to expand to the back in a normal way.
0: Cilët janë shkaktarët kryesorë të kësaj smundje?
1: There are a lot of different reasons. The two most common reasons are
2: ka shumë arsye. Dy më të zakonshmet janë tensioni i lartë i gjakut që vazhdon për një kohë të gjatë, ose sëmundjet koronare të arterieve. Një bllokim i enëve të gjakut që furnizojnë zemrën me gjakë dobëson atë. Një shkak tjetër i zakonshëm është problemi me valvulën. Struktura e zemrës që bën gjakut të lëvizë në një drejtim, hapet dhe mbyllet. Ndonjëherë ka probleme dhe bën që ajo të mos funksionojë. Alkooli dhe droga është një shkak tjetër i zakonshëm që mund të dobësojë muskulin e zemrës.
1: Alcohol and drug use is another very common cause that make weaken the heart muscle.
0: Cilat janë stadet e insuficiencës kardiake?
1: The stages of cardiac failure have been identified as four. The experts have shown
2: fazat e insuficiencës kardiake janë katër. Ekspertët kanë treguar progresin nga faza A deri në fazën D. Faza A përfaqëson një rrezik që mund të kalojë në insuficiencën kardiake. Por në këtë fazë, asgjë nuk të regon që pacienti është prekur. Kjo mund të shkaktohet për shkak të trashëgimisë. Në familjen e tyre kanë patur njerëz të sëmurë me zemër. Edhe pse ata nuk shfaqin asnjë problem, janë sërish të rrezikuar. Mbas se kanë marrë mjekime për të kuruar kancerin dhe në muajin e ardhshëm rrezikojnë që të shfaqin probleme. Por në atë çast, nuk kanë asnjë problem. Këta njerëz rrezikojnë dhe klasifikohen në fazën A. Faza B përfaqëson një gjendje ku e shohim problemin në zemër, por pacienti nuk ka asnjë simptom. Mund të shohim që murit e zemrës janë trashur, janë në rrezik për të shfaqur simptoma, por në atë çast nuk kanë të tilla. Mbas se shfaqin një dobësim të muskulit të zemrës, mbas se kanë ndonjë problem me valvulën të cilën mund ta identifikojmë. Por në fazën B, pacienti nuk vëren asnjë problem gjatë aktivitetit të përditshëm. Faza C është faza kur jemi vazhdimisht të vetëdijshëm për problemin. Pacienti e kupton se diçka po e pengon në jetën e përditshme. Kur ndodh kjo, ata klasifikohen tek kjo fazë. Faza D është faza kur të gjitha mjekimet që njohin për këtë sëmundje nuk po funksionojnë. Insuficienca kardiake ka avancuar deri aty sa nuk po i përgjigjet mjekimi dhe terapive të tjera që japim në mënyrë specifike. Nga faza ku jemi të rrezikuar kalojmë tek faza ku sëmundja ka përparuar dhe nuk po përgjigjet ndaj terapive konvencionale.
1: It's when a patient first shows something that interferes with their life that's causing this, and once that occurs, they've moved into that third stage. Stage D is when all the treatments that we know to give for heart failure are not working out well, so the heart failure has progressed to the point that they're not responding to medications and other therapies that we characteristically give. So we go from all the way from only being at risk to being afflicted with a disease that's not responding at all to conventional therapy.
0: Mund na thoni doktor cilët janë personat më të riskuar nga kjo smundje dhe a ndikon mosha dhe seksi në shfaqjen e saj?
1: The people most at risk for heart failure are those who have known coronary artery disease.
2: Njerëzit më të rrezikuar nga insuficienca kardiake janë ata që kanë sëmundjen e zemrës jo koronare apo që kanë hipertension për një kohë të gjatë. Sidomos nëse është mjekuar keq, pacientët e tjerë që kanë probleme me valvulën mund të jenë të rrezikuar. Ata që abuzojnë me droga si amfetamina dhe kokaina, që përdorin shumë alkol, janë veçanërisht të rrezikuar. Ka dy lloje insuficiencash kardiake. E përmenda më parë, kur zemra nuk tkuret siç duhet, kemi probleme me kontraktimin. Kjo duhet prek njësoj si burrat dhe gratë. Kur zemra tkuret mirë, por ka probleme për të zgjeruar në përmasat normale, është problem që prek më shumë gratë se burrat. Me rritjen e moshës, rritet dhe rreziku i këtyre dëmtimeve. Sa më të moshuar të jenë, aq më shumë gjasa ka që të kenë të tilla probleme.
1: The separate problem in which the heart can squeeze in well but is having a hard time expanding back to the normal state is one that seems to be where women are affected more than men for some reason. And of course, age increases all these types of heart failure, so the older people get, the more likely they are to have a problem with this condition.
0: Cilat janë simptomat e insuficiencës kardiake?
1: The most common symptom of cardiac insufficiency is shortness of breath.
2: Simptoma më e zakonshme e insuficiencës kardiake është mosmbushje me frymë. Kur ngrihen për të bërë diçka, këtë mund të shkaktojnë shumë probleme. Megjithatë, ajo e shkaktuar nga insuficienca kardiake është e veçantë. Kur pacienti shtrihet, mosmbushja me frymë paksohet dhe kur ngrihen sërish, s'kan më këtë problem. Nëse keni këtë simptom të veçantë, atëherë duhet të dini që është karakteristikë insuficiencës kardiake. Njerëzit mund të ejnten për shkak të lëngjeve. Ejnten në këmbë duke të qartë. Madje nëse e prekni me dorë, përkohësisht do duken dhe shenjat e gishtave. Kjo lloj ejnti është karakteristikë insuficiencës kardiake. Ka dhe shumë simptoma të tjera. Ndonjëherë kur ka ejnti të tilla, kanë humbje oreksi, ndjen të sëmur, kanë dhimbje barku, mund të kenë probleme me veshkat, qohen shumë herë gjatë natës. Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të insuficiencës kardiake. Edhe pse kam parë njerëz ndihen vetëm të lodhur dhe të dobët, kjo mund të jetë simptoma e vetme.
1: In the skin, that type of swelling is very characteristic in people with heart failure. There are other signs and symptoms. Sometimes when they're swollen up like this, they will lose their appetite, they may feel sick, they can actually have abdominal pain, they can have other problems with the kidneys, to where they particularly get up a lot at night to have to void. Those are some of the more common symptoms that affect heart failure. Although I've seen people who may just kind of feel tired and weak, and that may be the only sign and symptom of heart failure that they have.
0: Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është insuficienca kardiake, cilët janë shkaktarët e saj, treguam stadet e kësaj insuficience, si dhe personat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të sëmundjes, vazhdojmë bisedën me Dr. Smith. Doktor, si vendoset diagnoza dhe cilat janë ekzaminimet bazë dhe ato ndihmëse që duhet të kryej pacienti për të vënë një diagnozë të saktë?
1: When a patient comes in, again, they frequently are not telling me that they have heart failure.
2: Kur një pacient vjen, shpesh nuk më thot që ka probleme me zemrën. Vjen me simptomën e mosmbushjes me frymë dhe unë duhet të përcaktoj nëse ky problem ka lidhje me zemrën. Është e rëndësishme që të flas me ta dhe të kuptoj se kur i ndodh. Nëse i ndodh kur shtrihen apo pasi janë shtrirë për pak kohë, kjo më ndihmon shumë që të përcaktoj një diagnozë. Pastaj përqendrohemi tek ekzaminimi për të parë shenja dhe prova që zemra ka probleme. Mund të dëgjosh zemrën dhe të dëgjosh në një zhumë tjetër karakteristike për një zemrë të sforcuar. Zakonisht, janë më shkrit ato që të japin të dhëna më të qarta. Gjaku i dal nga një zemrë e dobët, dëgjohen kur prapsohet në më shkrit dhe shkaktoj një kërcitje. Disa lëngje të tepërta mund të shihen në venat e qafës. Venat fillojnë të fryhen letë. Mëlçia mund të jetë e zmadhuar për shkak se lëngjet kthehen dhe e mbushin. Mund t'i shkaktoj dhimbje pacientit që e ndjen për shkak të zmadhimit të mëlçisë. Lëngu që shpesh mbledhet në këmbë është një provë e qartë. Pra ekzaminimi fizik të ndihmon shumë. Më pas vazhdojmë me ekzaminime të tjera për të përcaktuar një diagnozë, sepse një historik dhe trupi shpesh më bëjnë të mundur të them që ky pacient ka insuficiencë kardiake. por duhet i përgjigjem edhe pyetjeve të tjera. Cili është shkaku? A duhet të di dhe gjërat të tjera? Prandaj, bëj një grafit të krahërorit për të parë shkaqet e tjera që mund të shkaktojnë atë mosmbushje me frymë, ose të shohë edhe madhësinë e zemrës. Kam përdorur EKG-n, elektrodiagramën, jo vetëm për të parë ritmin e pacientit, por të shohë për shenja nëse zemra ka dëmtime të tjera. Ndonjëherë, sheh prova të një parainfarkti. Mund të shohësh ndryshime që kërkojnë se zemra është e dëmtuar. Të gjitha këto i shtojnë diagnozës së insuficiencës kardiake. Edhe analizat e gjakut janë të rëndësishme. Analizat e gjakut janë dy llojesh. Një analizë e quajtur peptid i tipit B është një analizë e rritur kur njerëzit kanë pësuar insuficiencë kardiake. Nuk është 100% e saktë, por tek pacientët e caktuar mund të më ndihmojë të jemi sigurt për diagnozën. Por bëjmë edhe shumë analiza të tjera gjaku për të përjashtuar shkaqet të tjera për ejndjen dhe për të vlerësuar efektet e përgjithshme që ai dëmtim ka pasur në trup. Shohim nivelin e natriumit, kaliumit, funksionimin e veshkave, të mëlçisë. Të gjitha janë të rëndësishme për të parë sa shumë ka ndikuar ky dëmtim i zemrës tek pacienti. Duhet të shohim funksionin e tiroides. Si niveli i lartë dhe i ulët i tiroides mund të shkaktojnë dëmtime të zemrës. Numërojmë qelizat e gjakut. Të gjitha këto gjëra janë të rëndësishme. Por elektrodiagrama është testi më i dobishëm, apo ultratingujt e zemrës. Duhet të shohë strukturën e zemrës. Ultratingujt më lejojnë që të shohë nëse problemi është gjatkurjes. A është dobësuar zemra gjatë këtij procesi? Mund të mos jemi në gjendje të shohë ndonjë problem gjatë sjerimit, por mund të shohë nëse muret e zemrës janë trashur. Kjo është pasojë e llojit tjetër të dëmtimit të zemrës. Muret e trasha shpesh ja bëjnë të vështirë zemrës si të zgjerohet normalisht. Nga ekoja mund krijoj idenë se sa mirë po hapen dhe mbyllen valvulat. Ekokardiograma bëhet një mjet shumë i rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës.
3: And to assess the overall effect that heart failure may have had on the systems. Looking at the sodium, the potassium, the kidney function, the liver function tests are all important to more or less see how badly this heart failure has affected the patient, to look at the thyroid function, because both high thyroid and low thyroid conditions can cause heart failure in instances, to look at the blood count. All of these become important. But if there is one test that I use and is most helpful to me, it's the echocardiogram or an ultrasound of the heart. I want to actually be able to look at the structure of the heart. The ultrasound allows me to see, does this problem originate from a difficulty in the heart squeezing in? Is the heart weak in that regard? Or while I may not be able to measure a problem with the expansion, I can see if the heart walls are thickened, which goes along with that other type of heart failure. Thick heart walls often make it difficult for the heart to expand back to the normal function. I can also get an idea on the echo of how well the valves are opening and closing up. So the echocardiogram becomes a very important test that I use for the diagnosis of heart failure.
0: Si duhet të trajtohet insuficiencia kardiake sipas stadeve të saj?
3: Well, in stage A heart failure, one at which a person is at risk, I think it's just the awareness and to be alert for problems that may develop in the future. It requires no
2: gjatë fazës sa, kur pacienti është në rrezik, ai duhet të jetë vigjilent dhe i vetëdijshëm për problemet që mund të shfaqen në të ardhmen. Nuk kërkon ndonjë mjekim. Në dëmtimin e fazës B fillojmë të shohim ndryshime tek zemra edhe pas simptoma. Mund të jetë rëndësishme të fillojë terapi mjekësore edhe në këtë fazë, sepse me terapinë e duhur mund të shmangim kalimin tek simptomat që vijnë nga ky dëmtim. Nëse shoh probleme me strukturën e valvulës, mund t'ju sugjeroj pacientit të operacion për ta rregulluar para se të fillojë të dëmtojë muskulin e zemrës. Në fazën B, mund të bëjmë disa terapi mjekësore. Megjithatë, sipas studimeve, shumica e terapive janë më të dobishme në fazën C. Për dëmtimet e zemrës gjatë kurjes. Nuk mund të bëjmë shumë për dëmtimet e shkaktuara nga vështirësia për të zgjeruar, veç se të sigurohemi që tensioni i gjakut të jetë i mirë kontrolluar. Rrahjet e zemrës po ashtu, por edhe faktorë të tjerë. Për të trajtuar dëmtimet gjatë kurjes së zemrës në fazën C, mund të bëjmë një sër terapish mjekësore që kanë treguar se mund të shpëtojnë jetë. 30 vitet e fundit kemi parë ndryshime të mëdha në përmirësimin e pacientëve nga ky dëmtim. S'duhet të jemi detajuar. Por frenuesit AC janë një grup barnash që treguan se japin përmirësime për insuficiencën kardiake. Pastaj, kemi edhe barnat e quajtura bllokuesit beta që kanë treguar se kanë efekte jetëshpëtuese. I treti është një ilaç i quajtur prolakton. Është një agjent që ndikon në funksionimin hormonal, sidomos rreth veshkës. Këto barna, për 25 vitet e fundit, e kanë përmirësuar shumë insuficiencën kardiake. Dy vitet e fundit, këtyre u shtua një ilaç tjetër. Është i markës Entresto, si Cubitril Valsarten. Edhe ky ka sjellë shumë përfitime. Këto ilaçe të kombinuara me njëra tjetrën mund të japin efekte mbreslënëse në përmirësimin e pacientëve me insuficiencë kardiake. Në shumë raste i kanë shpëtuar edhe jetën. Pra mjekimet janë të rëndësishme. Kemi dhe terapinë me aparaturë, duke transplantuar defibrillator ose me një teknikë të quajtur ritmi biventrikular. Kemi patur përfitimet tek pacientët me dëmtime të zemrës, por duhet kuptojmë se nuk janë të rëndësishme vetëm këto trajtime moderne. Vetë pacienti ka mundësi që të përfshihet. Duhet t'i informojmë ata që t'i kushtojmë vëmendje faktorëve të riskut, që t'i marrin rregullisht barnat, të jenë vigjilent ndaj simptomave si ëndja dhe kur sëmundja del jashtë kontrollit, që të jenë e gjendje të trajtojnë vështirësitë me shpejtësi, para se të dalin nga kontrolli dhe të duhet të shtrohen në spital. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Duhet të sigurohen që të përdorin një dietë të shëndetshme, të ulin sasinë e kripës që marrin, sepse kripa shkakton edhe më shumë lëngje. Të shmangin ushqimet e kripura është shumë e rëndësishme. Të kufizojnë sasinë e lëngjeve që marrin, jo më shumë se 2 litra në ditë. Kjo është e rëndësishme për këta pacient, por që të bëjnë edhe ushtrime. Duhet të kuptojmë se edhe pse zemra është e dobët, të qenit aktiv mund të na sjellin përfitime. Aktivitetet mund të kufizohen disa për shkak të dobësisë së zemrës, por duhet të ushtrohen aq sa munden pa u sforcuar. Kjo i ndihmon që të ruaj funksionet e zemrës dhe të ndihen mirë. Dua të përmend edhe disa gjëra të tjera. Është e rëndësishme që jo vetëm të marrin barnat e këshilluara nga mjeku, por të shmangin barnat të tjera që mund të ndryjnë në barnat e marra. Duhet të sigurohen që doktorit të di se çfarë barnash po marrin, për të siguruar që s'do të kundërveprojnë. Edhe vaksinat kundër gripit mund të ndihmojnë për parandalimin e dëmtimeve tek këta njerëz.
3: Making sure that we adhere to diet, decreasing the salt content because salt causes even more fluid retention, so avoiding high salt in the diet is very important, limiting the amount of fluids people take to no more than about 2 liters a day becomes important for patients with heart failure, and to giving attention to exercise and to recognize that even while the heart is weak, there can still be benefits from remaining active. Mm-hmm. Now, that activity can be limited somewhat because of the weakness of the heart, but asking these people to do as much as they comfortably can help preserve that function and keep people doing well. Couple of other things I'd like to mention in this regard. I think it's important not only to take medicines that the doctor prescribes, but also avoid taking a lot of other medicines that are over the counter that could potentially interfere with these medications. Make sure your doctor knows what medicines you're taking so that they can check and make sure some of them won't work against each other. And getting flu and pneumococcal vaccinations can also help prevent problems with these people.
0: Cilat janë komplikacionet që mund t'jap një insuficiencë kardiake e pamjekuar?
3: Unfortunately, the problems with heart failure is that they are not stagnant. If you do not treat
2: Për fat të keq, problemi me insuficiencën kardiake është se ajo avancon. Nëse nuk trajtohet, do avancoj dhe do të përkeqësohet. Një zemër e dobësuar vazhdon të dobësohet gjithnjë më shumë me kalimin e kohës. Ky është ndërlikimi që i friksohem shumë. Një pacient mund të jetë mirë dhe mund të ndihet sikur s'ka nevojë për barna dhe mund të ndaloj. Por pastaj shohim përkeqësim. Insuficiencia kardiake mund të shkaktojë atak kardiak të menjëhershëm. Krejt papritur zemra mund të fillojë të rrahë shumë shpejt, sa mund të shkatërrohet. Nëse nuk i jepet ndihmë brenda disa minutave, pacienti ka për të vdekur. Është një nga komplikacionet më dramatike dhe të frikshme.
3: And unexpectedly, their heart will just start racing at a very, very rapid rate. They will collapse, and if not treated within just a few minutes, they will die from that condition. It's the most dramatic and certainly the most feared of the complications in patients with heart failure.
0: Cila është prognoza e sëmundjes, e curia e saj?
3: Well, heart failure is one of the most serious diseases that I deal with as a cardiologist.
2: Dëmtimi i zemrës është një nga sëmundjet më serioze me cilat merrem në profesionin tim si kardiolog. E di që shpesh njerëzit me dëmtimin e zemrës dhe insuficiencës kardiake mund mos e konsiderojnë aq serioze. Por është po aq serioze sa shumica e formave të kancerit. Nëse një pacient shtrohet në spital me dëmtime të zemrës, pritshmëria e jetës për të është mesatarisht edhe 5 vjet. Mendoj se është e rëndësishme që të kuptojmë se është një sëmundje e rrezikshme. Si kardiolog dua që të trajtoj me po kaq seriozitet dhe shpresoj që edhe pacientët e mi të përfshihen po me kaq seriozitet, sepse është e rëndësishme për përfitimet e tyre afatgjata.
3: I as a cardiologist want to treat it with that seriousness, and I hope my patients will also engage that process because it's important for their long-term benefit to engage this.
0: Cili është aktiviteti fizik që duhet të kryej një pacient me insuficiencë kardiake?
3: I think it's important for them to pay attention to their symptoms. You don't want to do anything.
2: Është e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje simptomave. S'duhet të bëjnë gjëra që i shkaktojnë mosmbushje me frymë. Pacientët i udhëzoj që të bëjnë sa munden dhe nëse fillojnë të mosmbushen dot me frymë, të pushojnë. Nëse u duket se nuk kanë bërë shumë sot, të përpiqen sërish të nesërmen. Nëse vazhdojnë të hasin probleme dhe me shumë pak aktivitet, atëherë duhet të shkojnë tek mjeku dhe t'i përshkruajnë problemin për të gjetur një zgjidhje me të. Shumica e pacientëve me këtë sëmundje, me mjekimet e duhura, mund të bëjnë një jetë gati normale. Mund të çojnë dhe të ecin. E inkurajoj që të bëjnë 30 minuta aktivitet çdo ditë, ashtu siç këshilloi edhe pacientët që s'kan dëmtime të zemrës.
3: I encourage 30 minutes of activity for them each day, just as I do in my patients without heart failure.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhet marr për mos shkuar drejt kësaj sëmundje?
3: I'm very appreciative of the question because I would far rather prevent heart failure than to treat it after it comes on. So
2: jam i gëzuar për këtë pyetje, sepse preferoj ta parandaloj insuficiencën kardiake, sesa ta trajtoj më pas. Duhet të dim faktorët e riskut. Duhet të dim që sëmundja koronare dhe hipertensioni janë dy shkaqet kryesore. Është e rëndësishme që këto t'i marrim shumë në konsiderat. Kur një pacient ka hipertension, është e rëndësishme që të marrë mjekim, që të sigurohet që tensioni të jetë nën kontroll. Nëse rrezikojnë nga sëmundjet koronare, duhet të sigurohen që të mjekohen për diabet, që të mjekohen për lipidet dhe të heqin dorë nga duanpirja. Duani është mbasi një nga rreziqet më të mëdha. I dyfishon gjasat për të patur çdo lloj problemi me zemrën. Prandaj duhet hequr dorë nga duanpirja. Mund të reduktojmë rrezikun e dëmtimit të zemrës.
3: Heart condition, and so by giving up smoking we can also reduce the risk of heart failure.
0: Doktor, të lutem një mesazh sidomos për ata persona të cilët vuajnë nga insuficienca kardiake.
3: Well, I think the most important message that I could give for a person who's
2: Mesazhi më i rëndësishëm që mund t'i jap një sëmurë nga zemra është të kërkojnë për kujdesi mjekësore dhe të punojnë me doktorin. Është një punë grupi. Duhet ta kuptojmë që është një sëmundje shumë e rrezikshme. Në disa raste trajtimet që kanë bërë kanë mundur të ripërtërin disa prej funksioneve të zemrës. Njerëz të tillë kanë një prognozë shumë të mirë. Tek pacientët e tjerë mund të mos i ripërtërim dot ato funksion të zemrës. Mund të vazhdojnë të jenë të sëmurë nga zemra, por edhe në raste të tilla mjekimet mund i parandalojnë përkeqësimin dhe mund të vazhdojnë jetën. Sado e rënduar të jetë gjendja, duhet të punojmë ngushtë me doktorin për të gjetur mjekimin e duhur dhe barnat i marrim sipas këshillës së mjekut. Kjo do t'i ndihmojë të bëjë një jetë më të plotë dhe më të gjatë.
3: Even at that, these medications can work to help prevent that deterioration and may help preserve their life. So whatever the severity a person's heart failure is, to work carefully with a doctor to get on the correct medicines and to take them as prescribed will help them to live a more full, robust life and hopefully a longer life.
0: Doktor Smith, shumë falemderit për gjithë informacionin dhe këshillat mjaft me vlerë që ndatë sot në studion tonë. Kënaqësi që ishit me ne. Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

Radio 7 ju fton të ndihni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Jaku takojmë sërish në një seri mesazhesh me titull Çfarë do që të bëj Zot. Le të hedhim një shikim të shkurtër tek gjërat që kemi mësuar deri tani. Perëndia dëshiron që ne të bëhemi gati për atë që ai na thret të bëjmë. Së dyti të shkojmë në territorin e armikut për të ndarë Krishtin. E së treti është kalimi i lumit të pamundësisë me ndihmën e mbinatyrshme të Perëndisë dhe të nënshtrohemi planit të Tij. Sot doktor Yusef do të na mësojë se si të qëndrojmë në programin e Perëndisë. Ka shumë rëndësi të dimë se si ta kalojmë frikën, sepse nëse frika nuk kalohet, bëhet një lloj burgu i pashmangshëm. Pa u mbërkohë, ju ftoj të ndiqni mesazhin e përgatitur për gjithë ju sot. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello listening friends and welcome once more to this broadcast.
1: Përshëndetje miq dhe mirë se po dëgjohemi përsëri në këtë transmetim.
0: Today's message is part 5 of a series called You Want Me to Do What?
1: Mesazhi për sot është pjesë e një serie me titull Çfarë do që unë të bëj?
0: These messages are based on the Old Testament book of Joshua.
1: Këto mesazhe bazohen në librin e Josueut në Testamentin e Vjetër.
0: And they are helping us to learn how to follow the call of God in our lives.
1: Dhe po na ndihmojnë të mësojmë si të ndjekim thirrjen e Perëndisë në jetën tonë.
0: When we hear that God wants us to do something,
1: kur ne dëgjojmë se Perëndia kërkon që ne të bëjmë diçka,
0: many of us are tempted to ask, "You want me to do what?"
1: Shumë prej nesh tundohen të pyesin, "Çfarë do që të bëj?"
0: So let us review the first four answers to that question that we have been talking about so far.
1: Pra, le të rishikojmë katër përgjigjet e para të kësaj pyetje për të cilën kemi folur deri tani.
0: Answer number one.
1: Përgjigja e parë.
0: Step up to what God is calling you to do.
1: Bëu gati për atë që Perëndia po ju thret të bëni.
0: Answer number two.
1: E dyta.
0: Is go into your enemy's territory to share Christ.
1: Është të shkoni në territorin e armikut dhe të ndani Krishtin.
0: Answer number three.
1: Përgjigja e tretë.
0: Cross the river of impossibility in your life with God's supernatural help.
1: Të kaloni lumin e pamundësisë në jetën tuaj me ndihmën e mbinatyrshme të Perëndisë.
0: And answer number four.
1: Dhe përgjigja e katërt.
0: Is yield to God's plan.
1: Është të nënshtroheni planit të Perëndisë.
0: And today we will learn about answer number five.
1: Dhe sot do të mësojmë për përgjigjen numër 5.
0: Stay with God's program.
1: Të qëndroni me programin e Perëndisë.
0: If you have a Bible, please turn to the book of Joshua chapter 6 verses 1 to 19.
1: Nëse keni një Bibël, ju lutem të shkojmë tek libri i Josueut, kapitulli 6, vargjet 1 deri në 19.
0: But I want to begin by saying to you that fear is one of those emotions that I never trivialize nor undermine.
1: Por dua ta nis duke ju thënë se frika është një prej atyre emocioneve që kur nuk e konsideroj të papërfillshëm dhe as nuk e largoj.
0: I have on several occasions experienced very painful fear.
1: Në shumë raste kam përjetuar frikë tepër lënduese.
0: I know how fear can be one of the most demoralizing experiences in the human existence.
1: E di se frika mund të bëhet një prej përjetimeve më demoralizuese në ekzistencën njerëzore.
0: And there is nothing wrong with experiencing fear.
1: Dhe përjetimi i frikës nuk ka asgjë të gabuar.
0: What matters is knowing how to overcome fear.
1: Ajo që ka rëndësi është të dini se si ta kaloni frikën.
0: Because if fear is not overcome, it becomes an inescapable prison.
1: Sepse nëse frika nuk kalohet, bëhet burg i pashmangshëm.
0: Continuous fear will rob you of your joy.
1: Frika e vazhdueshme do t'ju rrëmbej gëzimin.
0: Continuous fear would deprive you of your effectiveness.
1: Frika e vazhdueshme do t'ju grabisë efektshmërinë.
0: Continuous fear will steal your God-given potential.
1: Frika e vazhdueshme do t'ju grabisë potencialin e dhënë nga Perëndia.
0: Continuous fear is Satan's way of keeping you from testifying to God's salvation.
1: Frika e vazhdueshme është mënyra e Satanit për t'ju penguar të dëshmoni shpëtimin e Perëndisë.
0: And the only thing that will push down fear is faith.
1: Dhe vetmja gjë që nuk do të shtyp frikën është besimi.
0: In my own life, I know that whenever faith is down, fear is up.
1: Në jetën time, e di se sa herë besimi paksohet, frika shtohet.
0: And whenever faith is up, fear is down.
1: Dhe sa herë besimi shtohet, frika zvoglohet.
0: Just like a child's seesaw.
1: Ashtu si kolovajzja e një fëmije.
0: My listening friend, please listen very carefully.
1: Dëgjues të dashur, ju lutem më dëgjoni me shumë kujdes.
0: Courage is not the absence of fear, but it is fear overwhelmed by faith.
1: Kurajo nuk është mungesa e frikës, por është frika e pushtuar nga besimi.
0: In the book of Joshua, we see how God's people had the courage to overcome obstacles.
1: Në librin e Josueut, ne shohim si populli i Perëndisë pati kurajon të kalonte pengesat.
0: But sometimes modern Christians have allowed fear to prevent them from conquering the walls of Satan's domain.
1: Por ndonjëherë të krishterët modern kanë lejuar frikën të pengojnë ata të pushtojnë muret e territorit të Satanit.
0: Fear prevents us from bringing down the walls of addictions.
1: Frika na pengon të rrëzojmë muret e dhënies së tepërt pas diçkaje.
0: Fear prevents us from defeating temptation.
1: Frika na pengon të mposhtim tundimin.
0: Fear prevents us from reclaiming our places of work and education and neighborhoods for Christ.
1: Frika na pengon të kërkojmë për Krishtin vendin e punës, vendin ku arsimohemi dhe lagjen ku jetojmë.
0: Fear prevents us from giving generously of ourselves to the work of God.
1: Frika na pengon të japim me bujari nga vetja për veprën e Perëndisë.
0: Fear prevents us from telling the world about the one who saved us eternally.
1: Frika na pengon t'i tregojmë botës për të vetmin që na shpëtoi përjetësisht.
0: And one of the greatest example of faith overcoming fear is here in the book of Joshua chapter 6.
1: Dhe një prej shembujve më të mëdhej të besimit që mposhtë frikën ndodhet në librin e Josueut, kapitulli 6.
0: The previous generation of God's people had died in the wilderness and never saw the promised land.
1: Gjenerata e mëparshme e popullit të Perëndisë ka vdekur në shkretë të tjerë dhe kur nuk e pa tokën e premtuar.
0: Do you know why?
1: A e dini pse?
0: Because they were whining and complaining all the time.
1: Sepse ankoheshin dhe rënkonin gjatë gjithë kohës.
0: They were murmuring and criticizing all the time.
1: Mërmërisnin dhe kritikonin gjithkohon.
0: No wonder God waited until that generation died in the desert to lead his people into the promised land.
1: Nuk është habi pse Perëndia priti derisa ajo gjenerat të vdiste në shkretë të tjerë, që ta drejtonte popullin e tij në tokën e premtuar.
0: Let our prayer be, Lord, may this generation be like Joshua's generation.
1: Let jetë lutja jon, Zot, kjo gjenerat let jetë si gjenerata e Josueut.
0: Lord, may this generation have the faith of Joshua's generation.
1: Zot, kjo gjenerat le të ketë besimin e gjeneratës së Josueut.
0: Lord, may this generation have all the courage and the victories of Joshua's generation.
1: Zot, kjo gjenerat le të ketë gjithë kurajën dhe fitoren e gjeneratës së Josueut.
0: Joshua's generation could have asked, "You want me to do what?"
1: Gjenerata e Josueut mund të ketë pyetur, "Çfarë do që unë të bëj?"
0: Penetrate the impenetrable?
1: Të depërtoj tek e padepërtueshmja?
0: Can't you see the fortified walls?
1: A nuk ishe muret e fortifikuara?
0: Can't you hear the taunting of the Canaanites?
1: A nuk e dëgjon përqeshjen e Kananitëve?
0: Can't you understand how mighty Jericho is?
1: A nuk e kupton sa i madh është Jeriko?
0: Don't you know that they have advanced armory and advanced weapons?
1: A nuk e di se kanë armaturë të përparuar dhe armë të përparuara?
0: And furthermore, what is this divine strategy?
1: Dhe për më tepër, çfarë është kjo strategjia hyjnore?
0: Is that a joke or what?
1: A është shaka apo çfarë tjetër?
0: You want us to do what?
1: Çfarë do që ne të bëjmë?
0: March around the walls once a day, then be silent for 7 days?
1: Të marshojmë rreth mureve një herë në ditë, pastaj të heshtim për 7 ditë.
0: Then march 7 times on the 7th day, blow trumpets and shout?
1: Pastaj të marshojmë 7 herë të 7-ën ditë, të bijem trumbetave dhe të bërtasim.
0: What is that going to accomplish?
1: E çfarë do të arrijmë me këtë?
0: This has to be the most bizarre and nonsensical strategy we have ever heard of.
1: Kjo duhet të jetë strategjia më e çuditshme dhe më absurde që kemi dëgjuar ndonjëherë.
0: What is marching supposed to accomplish other than the enemy laughing at us?
1: E çfarë do të na sjellë marshimi përveç të qeshurave të armikut?
0: What is marching outside the walls supposed to accomplish other than getting us killed by the enemy's spears?
1: E çfarë do të përfitojmë pas marshimit përveç vrasjes nga shigjetat e armikut?
0: My listening friend, can you imagine the people saying that to Joshua?
1: Dëgjues të dashur, a mund të imagjinoni njerëzit që i thonë gjithë këto fjalë Josueut?
0: Even Joshua, who was a veteran of many battles, must have had his doubts.
1: Madje edhe Josueu, që ishte veteran i shumë betejave, mund të ketë pasur dyshime.
0: But he responded with unquestioned obedience.
1: Por ai u përgjigj me bindje të padiskutueshme.
0: And that's what faith is all about.
1: Dhe ky është besimi.
0: It is expressed in obedience.
1: Shprehet në bindje.
0: Unless faith is expressed in obedience, it is just talk.
1: Nëse besimi nuk shprehet në bindje, mbetet fjalë.
0: A divine strategy might not make sense to me and you, but if God says do it, I'll do it.
1: Strategjia hyjnore mund të mos ketë kuptim për mua dhe ju, por nëse Perëndia thot bëje, unë do ta bëj.
0: The plan may not seem logical, rational, or intelligent to my human understanding.
1: Plani mund të mos duket logjik, racional apo inteligjent për arsyetimin njerëzor.
0: But I will obey the commander in chief.
1: Por unë do t'i bindem kryekomandantit.
0: My listening friend, I want to ask you a very important question.
1: Dëgjues të dashur, kam një pyetje të rëndësishme për ju.
0: What is your fortified city of Jericho that you are facing today?
1: Cili është qyteti i fortifikuar i Jerikos me të cilin po përballeni sot?
0: What is your menacing obstacle that stands in the way of your victory today?
1: Cila është pengesa kërcënuese që qëndron në rrugën tuaj drejt fitorjes sot?
0: What is the giant that is harassing you and taunting you today?
1: Cili është giganti që po ju kërcënon dhe po tallet me ju sot?
0: What is the hindrance that is keeping you from claiming your environment for Christ?
1: Cila është pengesa që ju frenon të kërkoni për Krishtin mjedisin ku ndodheni?
0: What is the past mistake that is holding you hostage?
1: Cili është gabimi i së kaluarës që ju mban peng?
0: What power has you in its clutches?
1: Cila fuqi ju mban në kthetra?
0: What is causing you to feel inadequate?
1: Çfarë po shkakton të ndiheni të pazot?
0: Is it fear of rejection or failure?
1: A është frika e mohimit apo dështimit?
0: Is it fear of embarrassment of being taunted?
1: A është frika e sikletit apo se mos ju përqeshin?
0: These fears are in one way or another associated with disobedience in our lives.
1: Këto frika lidhen në një mënyrë apo në një tjetër me mosbindje në jetën tonë.
0: So what is the answer?
1: Pra, cila është përgjigja?
0: Follow God's plan.
1: Ndiqni planin e Perëndis.
0: What is God's plan?
1: Cili është plani i Perëndis?
0: It is for you to exercise a complete trust in God's promises.
1: Që ju të ushtroni besimin e plot në premtimet e Perëndis.
0: How do you do that?
1: Po si ta bëjmë këtë?
0: By spending adequate time with God and His Word in order that you may grow in intimacy with Him.
1: Duke kaluar kohë të mjaftueshme me Perëndin dhe fjalën e Tij, në mënyrë që të rriteni në intimitet me të.
0: But how does it work practically?
1: Po si funksionon në praktik?
0: When you begin to develop intimacy with God, He is going to direct you.
1: Kur ju krijoni intimitet me Perëndin, ai do t'ju drejtojë.
0: Sometimes God is going to say to you, just love that person who's next to you and keep your mouth shut.
1: Ndonjëherë Perëndia do t'ju thotë, duajini personin që keni pranë dhe mbylleni gojën.
0: For some of you, you need to speak more.
1: Disa prej jush duhet të flasin më shumë.
0: For others of you, you need to speak less and love more.
1: Të tjerë prej jush duhet të flasin më pak dhe të duan më shumë.
0: Probably the hardest thing for these people under Joshua's leadership was staying silent for a week.
1: Me siguri, më e vështira për këta njerëz nën leadershipin e Josueut ishte të qëndronin të heshtur për një javë.
0: Here they are marching around the wall without a word.
1: Ja ku janë, tek marshojnë rreth murit pa thënë një fjalë.
0: The first day.
1: Dita e parë.
0: The second day.
1: Dita e dytë.
0: The third day.
1: Dita e tretë.
0: The fourth day.
1: Dita e katërt.
0: My listening friend, I am convinced this must have been killing them.
1: Miqtë mi, jam i bindur se kjo situatë po i vriste së brendshmi.
0: Some of them probably could not stand all this silence and marching.
1: Disa prej tyre me siguri nuk e duronin gjithë këtë heshtje dhe marshim.
0: Others probably scoffed saying, Joshua thinks shouting and blowing the horns on the seventh day is going to give us victory?
1: Të tjerë me siguri janë tallur duke thënë, Josueu kujton se klithmat dhe fryrja e trumbetave ditën e 7 do të na sjellë fitoren.
0: Probably others began to compare him with Moses.
1: Me siguri të tjerë kanë filluar ta krahasojnë me Mojsiun.
0: And they said, "Oh, he's not like Moses who always listened to our opinions and cried out to God to change his mind."
1: Dhe kanë thënë, "Jo, ai nuk është Mojsiu, që gjithmonë dëgjonte opinionet tona dhe i thëriste Perëndis

0: together in prayer can have victory.
1: Nuk e di sa për ju shmi që po na dëgjoni, besojnë se nëse jeni të bashkuar në lutje, mund të keni fitore.
0: My listening friends, God is looking for people who can put their faith to work with unquestioning obedience.
1: Perëndia po kërkon njerëz që e vënë besimin në punë me bindjen e padiskutueshme.
0: When you act in obedience, God acts in power.
1: Kur ju veproni në bindje, Perëndia vepron në fuqi.
0: When you act in obedience, God will work on the hearts that are most hardened.
1: Kur ju veproni në bindje, Perëndia do të punojë në zemrat më të ngurtësuara.
0: When you act in obedience, God will manifest his awesomeness.
1: Kur ju veproni në bindje, Perëndia do të manifestojë madhështinë e tij.
0: When you do the possible, God will do the impossible.
1: Kur ju bëni të pamundurën, Perëndia do të bëjë të pamundurën.
0: When you follow his strategy, he will give you success.
1: Kur ju ndiqni strategjinë e tij, ai do t'ju jap sukses.
0: When you get on with his program, he will bless the simplest of things in your life.
1: Kur ju përparoni me planin e tij, ai do të bekojë edhe gjërat më të thjeshta në jetën tuaj.
0: God will give you your Jericho and cause the walls to crumble.
1: Perëndia do t'ju jap Jerikon tuaj dhe do t'i thërmojë muret.
0: God will melt hearts and confuse the enemy.
1: Perëndia do të shkrijë zemra dhe do të hutojë armikun.
0: You remember when Jesus turned water into wine?
1: Ju kujtohet kur Jezusi ktheu ujin në verë?
0: He asked the servants to fill the jars with water.
1: Ai u kërkoi shërbëtorëve të mbushnin poçet me ujë.
0: Why did Jesus ask the servants to help?
1: Pse i kërkoi ndihmë shërbëtorëve Jezusi?
0: Jesus had the power to click his fingers and make the water appear in the jars.
1: Jezusi kishte fuqinë të kërcisste gishtat dhe ujë të shfaqej në poçe.
0: Oh, but Jesus wanted these people to have a part in the miracle.
1: Ho, por Jezusi donte që këta njerëz të kishin një rol në mrekulli.
0: When Jesus raised Lazarus from the grave,
1: kur Jezusi ngriti Lazarin nga varri,
0: he asked the crowd to remove the stone.
1: Ai kërkoi turmës të hiqte gurin.
0: The God who told the dead to rise could have clicked his fingers and the stone would have been removed.
1: Perëndia që i tha të vdekurit të ngjalli, mund ta largonte gurin me një të kërcitur gishtash.
0: But God often wants to involve us in the miracle.
1: Por shpesh Perëndia kërkon të na përfshijë në mrekulli.
0: When you do what you can do, God will do what only he can do.
1: Kur ju bëni atë që mundni, Perëndia do të bëjë atë që vetëm ai mund ta bëjë.
0: When you reach out in love to the person who desperately needs to hear the message of salvation and redemption, God will soften hearts.
1: Kur ju zgjasni krahët në dashuri ndaj personit që ka dëshpërimisht nevojë të dëgjojë mesazhin e shpëtimit dhe shpengimit, Perëndia do të zbuzë zemra.
0: When you let his light shine in your life, he will shine his light on the other person's heart.
1: Kur ju e lejoni dritën e tij të shndrijë në jetën tuaj, ai do të shndrijë dritën e tij në zemrën e personit tjetër.
0: The secret of success in Jericho was not Joshua's military ingenuity or his skills in the warfare.
1: Sekreti i suksesit në Jeriko nuk ishte zgjuarësia ushtarake e Josueut apo zotësia e tij në luftë.
0: Victory came because the people listened and obeyed the plan of God.
1: Fitoria erdhi sepse populli dëgjoi dhe i u bind planit të Perëndisë.
0: Victory came because the people followed God's strategy instead of asking God to follow them.
1: Fitoria erdhi sepse populli ndoqi strategjinë e Perëndisë në vend që t'i kërkonin Perëndisë t'i ndiqte ata.
0: And God will give you victory when you see your first task as an ambassador to be obedient.
1: Dhe Perëndia do t'ju jap fitore nëse prioriteti për ju është të jeni ambasador për të qenë të bindur.
0: If you sit in his presence unhurried and unflustered, he will give you the words to speak.
1: Nëse qëndroni në praninë e tij pa u nxituar dhe pa u shqetësuar, ai do t'ju jap fjalët për të thënë.
0: He is the God of the harvest.
1: Ai është Perëndia i të korrave.
0: He knows when the fruit is ready and when it is not.
1: Ai e di kur fryti është gati dhe kur jo.
0: When you are calm and know that he is God, he will guide your words.
1: Kur ju jeni të qetë dhe e dini se ai është Perëndi, ai do të drejtojë fjalët tuaja.
0: God will guide your steps and your mind.
1: Perëndia do të drejtojë hapat dhe mendjen tuaj.
0: God will bless your service and will destroy all of your fears.
1: Perëndia do të bekojë shërbesën tuaj dhe do të shkatërrojë të gjitha frikrat që keni.
0: I pray that you would join with me in following God's plan by trusting him completely.
1: Lutem që të bashkoheni me mua në planin e Perëndisë, duke i besuar atij plotësisht.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.

Nëse dashur, nëse besimi nuk shprehet në bindje, mbetet veç fjalë. Strategjia ynore mund mos ketë kuptim për mua dhe ju, por nëse Perëndia thot bëje, unë do ta bëj. Dhe plani i Perëndis është të ushtroni besimin e plot në premtimet e tij. Të dashur dëgjues, në programin tonë të rishme, doktor Yusef do të ndajë me ne diçka që bën shumica nga ne. Sa herë mposhtem në jetën e krishter, veprimi i parë është fajsojmë Perëndin. Sa herë që kemi nevojë për dorën e mbinatyrshme të Perëndis në jetën tonë, ecim pranë Zotit, jemi falënderues e mirënjohës ndaj Perëndis, por për pak kohë. Euforia e mirënjohjes mbytet nga gjithë problemet e jetës.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare Fanën 10000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Hynë në fuqi paga minimale prej 500 euro në Kosovë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti njoftoi se përfitojnë rreth 150.000 punëtorë të sektorit privat. Përmes rrjeteve sociale, shefi i qeverisë në Kosovë kujtoi se gjatë qeverisës së tij paga u rrit nga 130 në 425 euro.
2: Bota.
1: Mbi 1 milion emigrant pa dokumente kanë aplikuar për të marrë status të lishëm në Spanjë. Përfituesit kanë aplikuar në kuadër të programit të legalizimit masiv të nisur nga qeveria e kryeministrit Pedro Sanchez. Afati për dorëzimin e aplikimeve përfundoi të martën. Gjatë paraqitjes së programit në muajin prill, ishte parashikuar që të kishte rreth 500.000 përfitues, kryesisht emigrant nga Amerika Latine.
3: Las más de 1 millón de solicitudes presentadas, querida ministra, demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades.
1: Mbi 1 milion aplikime tregojnë se kjo njohje e drejtave dhe përgjegjësive ishte domosdoshme, tha Pedro Sanchez gjatë një aktiviteti në Madrid. Për të përfituar, aplikantët duhet të provojnë se nuk kanë precedent penal dhe se kanë jetuar në Spanjë për të paktën 5 muaj rresht para datës 1 janar të këtij viti. Autoritetet spanjolle kanë 3 muaj kohë për të shqyrtuar dosjet dhe për të vendosur nëse do të japin leje pune dhe qëndrimi, e cila do të jetë e vlefshme brenda territorit të Spanjës. Franca do të drejtohet kutive të votimit për të zgjedhur presidentin e saj të ardhshëm nga data 18 prill deri në datën 2 maj. Një burim i ekzekutivit konfirmoi raportimit e mediave vendase për zyrtarizim të vendimit në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Partia anti-emigracion Tubimi Kombëtar e Marine Le Pen e sheh garën e vitit të ardhshëm si mundësinë e saj më të mirë deri më tani për të marrë pushtetin. Sondazhet kanë treguar vazhdimisht se djatha ekstreme mund të dalë para në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2027, por ende nuk është e qartë se kush do të jetë kandidati i saj. Marine Le Pen shpreson të kandidojë për presidente për herë të katërt vitin e ardhshëm, pasi u rëndit e treta në vitin 2012 dhe më pas arriti dyer në balotash për balë presidentit Emmanuel Macron. Miliona Amerikan po përballë me temperatura përvëlluese. Një val të nxehtë ka përfshirë pjesën qendrore dhe lindore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas shërbimit kombëtar të motit, temperaturat në shumë zona pritet të kalojnë 38 gradë Celsius, ndërsa lagështia e lartë do të bëjë nxehtësinë të ndihet deri në 46 gradë Celsius. Meteorologët paralajmërojnë se temperaturat rekord pritet të zgjasin deri pas festimeve të katërt korikut, kur SBA-ja shënon 250 vjetorin e pavarësisë. Mbi 60 milion banorë ndodhen aktualisht në paralajmërime për temperatura ekstreme. Autoritetet shëndetësore kanë bërë thirrje qytetarëve të shmangin ekspozimin e diellit, të konsumojnë sa më shumë lëngje dhe të njohin shenjat e goditjes nga të nxehtit, e cila mund të jetë kërcënuese për jetën. Organizata e Kombeve të Bashkuara paralajmëron se rrugët e kurudhat, portet, aeroportet dhe transporti ujor në Europë, Amerikën e Veriut dhe Azinë Qendrore duhet të përshtaten me ndikimet e ndryshimeve klimatike. Sipas një raporti të ri të Komisionit të Ekonomisë së Kombeve për Europën, mungesa e veprimit mund të kushtojë shumë më tepër se sa investimet për modernizimin e infrastrukturës. Raporti parashikon se gjatë periudhës 2050-2080, rrjetet e transportit do të përballen gjithnjë më shpesh me përmbytje, temperatura ekstreme, ulje të dëborës dhe akullit, shkrirje të ngricës së prerëshme dhe rritje të nivelit të detit. Gjithashtu rreshjet më intensive dhe rritja e nivelit të detit do të shtojnë rrezikun e përmbytjeve veçanërisht në pellgjet e lumeve të mëdhenj në Europë, si në Danub, Rin dhe Volgë.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
5: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën,
6: Welcome to Spotlight.
4: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
6: A special English method of broadcasting.
4: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
6: Welcome to Spotlight.
0: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
7: Na ndihni çdo ditë ora 15.
6: Goodbye.
8: Welcome to Spotlight. I'm Colin Lowther.
9: And I'm Rina Dan. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.
8: A group of people stand in a large room. Above their heads, there is a small white airplane. But it is not flying in the sky. It is hanging from the ceiling. It is part of an art show. Other art hangs on the walls. There are many pictures of women. Some are wearing green clothes that cover their whole body. The women are pilots. They fly airplanes.
9: This art show is at San Diego State University in the United States. It is part of a meeting about women's rights. It is called Seize the Sky. All the art is by Simone Aberg Kern. She is an artist from Denmark. Today's spotlight is on the work of this artist.
8: Simone's first artwork was about the air and the sky. She saw the air as a place where people can be free. She produced paintings and videos to represent this freedom. Simone began to think that this freedom was especially important for women. She had heard about women who had flown airplanes in World War II. So, for her next project, she decided to talk to these women. She wanted to produce art about their lives.
9: But one of the women pilots would only meet with Simone under one condition. The woman wanted Simone to learn how to fly an airplane. So Simone took flying lessons. She became a pilot. She flew herself to the United States. There she met with the female pilots from World War II. She took pictures of them and made drawings. The result was an art show called Sisters in the Sky.
8: Simone loved flying. While flying, she felt free from the limits of land. And she believed this feeling was important for all women. She traveled around the world to meet other female pilots. She made a film about the first female pilot in Iran. Simone also spent time with female fighter pilots in Turkey. She took their pictures and included them in another art project. She put many photographs together to make interesting images.
9: Then, a few years later, Simone was reading a Danish newspaper. She read a story about a 16-year-old girl in Kabul, Afghanistan. The girl's name was Faryal. Faryal's story gave Simone an idea for her next project. Simone told Cinema Netherlands about the story she read.
2: The story begins with a girl in Kabul, just out of Taliban rule. She comes to school, and her wish for the future is to fly. I read about it and decided to test it. At least she should have a chance to try to fly an airplane.
8: So in September 2002, Simone flew a small airplane from Denmark to Kabul, Afghanistan. She travelled with another pilot, Magnus Bejmar. Their airplane was very old and small. Simone told the television show Wide Angle about the difficulties of the journey.
2: There are so many, it is hard to tell them all. Generally, weather plays a large part in relation to the challenge of flying in any country. This is especially true when flying in the Hindu Kush of Afghanistan. We were not very sure of the airplane's performance as we reached heights up to 12,000 feet.
10: It was also difficult to get permission to fly. Airplane pilots must tell people on land about their plans to fly. But in 2002, Afghanistan was at war. This area of the sky was very controlled. The authorities were not permitting any airplanes in the sky. But Simone wanted to show that the sky can be free.
8: Simone and Magnus faced many troubles on their flight. It was difficult for them to find fuel. They had to talk to many people for permission to fly or land their airplane. But they met many people along the way who were willing to help them.
10: They finally landed their airplane in Kabul. This was very dangerous because they did not have permission to fly there. But Simone found Faryal and taught her to fly. Faryal was able to reach her dream of flying an airplane. And Simone was very happy to reach her goal too.
8: Simone and Magnus spent some time with Faryal and her family. Then they returned to Denmark. Magnus made a film about their journey. It is called Smiling in a War Zone. It shows how Faryal learned to fly. But Simone and Magnus also learned many things. Magnus tells the Danish Film Institute about a discovery that he made.
11: As it turns out, there are already two sisters in Afghanistan who are helicopter pilots. We came to Afghanistan with a completely developed idea. We thought that Faryal would be the first girl in that country after the Taliban to fly. Here we come with our artistic ideas and our dreams. And they are already flying.
10: Two sisters did train at the Afghan Air Force Academy. They flew together for over 16 years. One of them, Lailuma, died a few years ago. The other sister is now the only female pilot in the Afghan army. Her name is Colonel Latifa Nabizada. She flies a helicopter that brings supplies to Afghan soldiers.
8: Colonel Latifa came to speak at San Diego University. She was part of the meeting about international women's rights. Simone Arbeg-Cairn's art show, Seize the Sky, was also part of this meeting. First, people saw the videos and art about female pilots. Then they listened to Colonel Latifa tell her story. The US Air Force reports that at the meeting, Colonel Latifa said,
10: "I am very happy to attend. It is a good opportunity for me to share my experiences with other women. I am very happy that I can participate as a woman pilot. I am proud for me and for my country and for Afghan Air Corps." Above Colonel Latifa, the small airplane hangs from the ceiling. It is the airplane that Simone and Magnus flew to Afghanistan. Farial flew the same airplane in Kabul. Colonel Latifa is encouraging girls like Farial to one day become pilots. Then they will join what Simone Arbeg-Cairn calls the sisterhood across cultures and generations.

të zgjedhësh të duash atë që Perëndia do, ti bindesh asaj që Perëndia urdhëron dhe të urresh mëkatin që Perëndia urren, sjellësh shpërblimin e bukur të jetës dhe bekimeve nga një ribres në tjetrin. Por të zgjedhësh të mos i bindesh Perëndisë dhe të duash mëkatin, sjell gjithashtu një shpërblim, por një shpërblim të tmerrshëm. Përshëndetje. Unë jam Sem Rohrer, nga rrjeti pastorëve amerikan, me një tjetër emision në BH Gati. Ligji për të rirë 30:15 thot: Shiko, unë vësot para teje jetën dhe të mirën, vdekjen dhe të keqen. Respektoni urdhërimet e mia, statutet dhe dekretet që të jetoni. Ju dhe fëmijët tuaj do të jenë të bekuar. Por nëse nuk i respektoni urdhërimet e mia dhe të doni të keqen në vend që të më doni mua dhe zgjitni të mëkatoni në vend që të bindeni, atëherë do t'ju dënoj. Do të ndëshkoheni dhe jeta juaj do të shkurtohet. Dhe Perëndia e përsërit: Ju kam dhënë një zgjedhje, jetën ose vdekjen, bekimin ose mallkimin. Zgjidhni jetën dhe jetoni. Na ndiqni në radio dhe në televizion në emisionin BH Gati. Bëni atë që Perëndia dëshiron. Zgjidhni jetën dhe jetoni. Për më shumë, na gjeni në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: mbledhja ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Hynë në fuqi paga minimale prej 500 euro në Kosovë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti njoftoi se përfitojnë rreth 150.000 punëtorë të sektorit privat. Përmes rriteve sociale, shefi qeverisë në Kosovë kujtoi se gjatë qeverisës së tij paga u rrit nga 130 në 425 euro. Certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve të 7 qershorit vijon të mbajë zyrtarisht të bllokuar negociatat për krimin e qeverisë së re. Kryeministri në detyrë Albin Kurti pas prezantimit të raportit përgjithshëm vjetor mbi inspektimet 2025, organizuar nga zyra e inspektorit të përgjithshëm, konfirmoi se gjithçka do të nisë pas zyrtarizimit të rezultatit.
2: Së pari duhet ta presim certifikimin e rezultateve, certifikimin e rezultateve duhet të pres për trajtimin e ankesave. Dhe më pastaj ka humbur kohë të kemi komunikime dhe diskutime.

0: Ministria Detyre Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe Inovacionit Mimoza Kusare Lila shpreu shqetësimin se deklarimet individuale të drejtanishme vetëm sa kanë vështirësuar procesin e bisedimeve pasjedhore. Si pas saj, deri më sot, nuk ka pasur qëndrime zyrtare të partive politike me përjashtim të aliancës, ndërsa theksoj se pas certifikimit të rezultateve, duhet të nisin bisedimet institucionale.
1: Në besoj që në momentin e certifikimit të rezultateve, duhet filloj komunikimi zyrtar, me qëndrime zyrtare, në rastin tonë është drejtusi i partisë më të madhe koalicionit, kryeministri Albin Kurti, në pozicionet tjera janë kryetarët e partive, cilët ishtë do duhet të prezentonin qëndrimin zyrtar të partis, por edhe të grupit të deputetve që ata kanë. Për shkak se është situata pak më e komplikuar se sa në zgjedhjet e kaluara, kur sot nga një grupim parlamentar ose nga një subjekt politik ka 2-3 qëndrime. Kjo po se po e vështirëson shumë dhe do ta vështirësoj konstituimin e institucioneve apo një dakordim në mes të subjektit fitues të zgjedhjeve dhe partive tjera.
0: Duke komentuar kushtet e vendosura nga Alianca, Kusare Lila tha se projekte zhvillimore diskutohen përmes programit qeverisës dhe jo si para kushte politike.
1: Sa i përket në veçanti këtij projekti, i cili është politizuar tepër shumë, as kujna nuk besoj që i bëndet, e as bashkëpunimit apo raporteve tona me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse projekte strategjike apo resort të si që është energjia shfrytëzohen për betejë të brendshme politike.
0: Rajoni. Më shumë koordinim institucional, hetime financiare se dhe një politikë penale më efektive është thirrje e kreut të SPAK mbi luftën kundër krimit zgjedhor. Gjatë raportimit në Komisionin e Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore ku u diskutua për efikasitetin e masave penale në procesin zgjedhor, Klodian Brau këshilloi hartimin një strategjie kombëtare për parandalimin, identifikimin dhe hetimin e krimit zgjedhor.
2: Nga përvoja e vitit 2025, SPAK-u vlerëson se reforma zgjedhore duhet të prodhojë tre rezultate konkrete. Së pari duhet të vlerësohet hartimi një strategjie kombëtare për parandalimin, identifikimin dhe hetimin e krimit zgjedhor. Përvoja tregon se krimi zgjedhor nuk është çështje e një institucioni të vetëm dhe nuk trajtohet vetëm nëpërmjet reagimit penal pas kallëzimit. Ai kërkon një qasje të integruar ku parandalimi, monitorimi administrativ, raportimi qytetar, verifikim policor, hetimi penal dhe kontrolli financiar të funksionojnë si pjesë e të njëjtit mekanizëm institucional.
0: Ndër të tjera, Brau vlerësoi task force-ën me SPAK, QZ-s dhe prokurorisë së përgjithshme dhe në këtë kushte kërkoi përfshirjen edhe të policisë së shtetit dhe agjencisë inteligjencës financiare, me institucionet e tjera që kanë rol në verifikimin e indicieve dhe gjurmimin e burimeve financiare.
2: Protokolli bashkëpunimit ndër institucional duhet të kalojë nga instrumenti përkohshëm për një cikël zgjedhor, një mekanizëm të qëndrueshëm dhe të përhershëm të normuar me ligj. Ky mekanizëm duhet të përfshijë jo vetëm SPAK-un, prokurorinë e përgjithshme dhe KQZ-n, por edhe policinë e shtetit, agjencinë e inteligjencës financiare, si dhe institucionet e tjera lizbatuese që kanë rol në verifikimin e indicieve, në gjumin e burimit financiar dhe në dokumentimin e rastit.
0: Një tjetër pikë ku SPAK kërkon ndërhyrje është politika penale për krime zgjedhore duke kërkuar ashpërsim të dënimeve.
2: Duhet të vlerësohet rishikimi politikës penale për format më të rënda të krimit zgjedhor. Kjo nuk duhet kuptuar si një rritje mekanike dënimeve për çdo rast, por si nevojë për të vlerësuar nëse marzhet aktuale dënimit janë të përshtatshme kur veprat penale kryhen në bashkëpunim apo kur kryhet më shumë se njëherë.
0: Vjen tubimet në Shqipëri. Protestuesit zgjodhën të shprehin revoltën e tyre edhe nëpërmjet mesazheve të dhëna me anë të pankartave. Kur populli flet, akuzohet, kur del skandali arsyetohet, Rama jep dorëçi në gjithë Shqipëria është kundër teje. SPAK aresto Ballukun, ishin disa prej pankartave të protestuesve. Gjatë paradites, ata goditen me vezë në makinat e deputetëve para kryeministrisë. Kjo shkaktoi tension, ndërsa disa prej tyre u shoqëruan në polici dhe më pas u liruan. Komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos përgëzoi dhe një rrugtimin e Shqipërisë dhe Malit të Zi drejt integrimit. Përmes rriteve sociale ajo shkruan se gjatë kësaj periudhe Shqipëria arriti të përmbush standardet e ndërmjetme për grup kapitullin themelor, duke marrë një vlerësim pozitiv për raportin i bar. Ajo vlerëson se Shqipëria do të fillojë mbylljen e kapitujve, ndër të tjera shkruan se 10 kapituj i hapun me Ukrainën dhe Moldavinë dhe 4 u mbyllën me Malin e Zi. Për herë të parë në 17 vjet filluan punën për një traktat pranimi për një shtet të ri anëtar dhe paraqiten paketën financiare në funksion të pranimit të Malit të Zi, deklaroi komisioneri europiane për zgjerimin Marta Kos. Valdrin Pietri prezentohet si drejtori i ri i Agjencisë së Trajtimit të Pronave në Shqipëri nga ministri i Drejtësisë Toni Gogu. Në takimin me stafin e institucionit, Gogu vlerësoi rolin e agjencisë si më të rëndësishme në administratën publike dhe u kërkoi punojësve të rrisin ritmin e trajtimit të dosjeve dhe të vendosin objektiva të matshme për shqyrtimin e tyre, duke theksuar se pas çdo kërkese qëndron një familje që pret një përgjigje nga shteti. Ministri kërkoi më shumë transparencë në mënyrë që çdo qytetar të mund të informohet për ecurinë e dosjes së tij, ndërsa vuri theksin dhe tek integriteti profesional dhe respekti i njëjtë ndaj të gjithë qytetarëve.
3: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histre Miskovski, konfirmoi se nuk do të ketë ndryshime në radhët e koalicionit qeverisës. Ai deklaroi se i ka emrat e kandidatëve për ministra nga koalicioni Vlend Znam, dhe se janë të pranueshme për të, por nuk dëshiron t'i bëj publike për para se t'i bëjnë ato vetë partit. Po i kam emrat e ministrave të Vlenit dhe Znamit, do t'u alë atyre t'i njoftojnë, për mua janë rregull ato emra që i kanë propozuar, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti nga Dibra konfirmoi se opozitarja shqiptare mbetet të përkushtuar që në Maqedoninë e Veriut të zbatohen marrëveshje e orë dhe marrëveshje e prespës, si dhe të ruajnë marrëdhënie të mira me shtetet fqinje.
4: Asgjës mund të realizojnë nga projektet antishqiptare në këtë vend. Fticim kohrat, ku shqiptarës shkileshën e omerës të shpirti me helmet. Ne duam kjo shtet të ketë demokraci, në këtë shtet të funksionojnë marrëveshjet si e ohrit e prespës, marrëveshja për fqinësit mirë.
0: Gjatë kuvendjes zgjedhore në degën e BDI-s në Dibër, Ahmeti kujtoi se Vleni tregoi se është i pafuqishëm për të realizuar të drejtat e shqiptarëve. Koalicioni Vlen listoi në premtimet e përmbushura në dy vjeçarin e qeverisjes kufizimin e lorave të fatit. Sipas partisë në pushtet, me ndryshimet e reja pritet ulje e numrit të objekteve të lorave të fatit deri në 75% në nivel vendi, ndërsa në disa komuna si Çajri kjo shifër mund të arrijë deri në 90%. Krahasaj, ligji parashikon kushte më të rrëta për licencim, ndalim të reklamimit që promovon bigjozin si stil jetese apo sukses, si dhe kufizimin në përdorimin e figurave publike në fushata promovuese. Po ashtu forcohet mbikëqyrja shtetërore dhe rriten detyrimet financiare për kompanitë e këtij sektori.
5: Po ashtu, historike është mbyllja 358 platformave ilegale online deri më tani. Betejë jon nuk ndalet këtu. Vlen ka filluar të merret edhe me kompanitë e kredive të shpejta, të cilat shpesh krijojnë përshtypjen se funksionojnë në të njëjtin zinxhir me kazinot. Njëra e zhyt qytetarin në varësi, tjetra në borx. Të dyja bashk e varfërojnë familjen dhe e dobësojnë shoqërinë.
0: Ishte Muhamet Murtezi nga koalicioni Vlen. Garantimi i çmimeve më të ulta të produkteve ushqimore bazë në Maqedoninë e Veriut pritet të jetë në thellë të takimit ndërmjet ministrit të ekonomisë me furnizuesit dhe prodhuesit, duke u përgjigjur pyetjes së gazetarëve. Besar Dyrmishi premtoi se do kryhet një kontroll i detajuar i 600 deri në 700 produkteve ushqimore bazë nga çmimi i blerjes tek prodhuesit deri tek çmimi i shitjes së tregtarit për të identifikuar ku ka rritje më të madhe dhe pse ndodhin këto ndryshime. Në bazë të analizës së detajuar, siç sqaroi ai, institucionet kompetente do të dinë se ku dhe si duhet të reagojnë në rastet ku ka marzh më të lartë.
3: Bota.
0: Irlanda merr zyrtarisht nga Kipria presidencën 6 mujore të Këshillit të Bashkimit Evropian. Një nga temat kryesore të kësaj presidence do të jetë buxheti për periudhën 7-vjeçare. Në programin e saj ajo ka theksuar konkurrencë ekonomike, sigurinë, zgjerimin dhe mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën si prioritetet e saj kryesore. Në samitin e tyre javën e kaluar, udhëzit e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian i ngarkuan Irlandës detyrën e përgatitjes si një kuadri të ri për negociatat dhe një propozim për burime të reja të veta të financimit për buxhetin evropian deri në muajin tetor. Mbi 1 milion emigrant pa dokumente kanë aplikuar për të marrë status të lishëm në Spanjë. Përfituesit kanë aplikuar në kuadër të programit të legalizimit masiv të nisur nga qeveria e kryeministrit Pedro Sanchez. Afati për dorëzimin e aplikimeve përfundoi të martën. Gjatë paraqitjes së programit në muajin prill, ishte parashikuar që të kishte rreth 500.000 përfitues, kryesisht emigrant nga Amerika Latine.
6: Las más de 1 milion de solicitudes presentadas, querida ministra, demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades.
0: Mbi 1 milion aplikime tregojnë se kjo njohje e drejtave dhe përgjegjësive ishte domosdoshme, tha Pedro Sanchez gjatë një aktiviteti në Madrid. Për të përfituar, aplikantët duhet të provojnë se nuk kanë precedent penal dhe se kanë jetuar në Spanjë për të paktën 5 muaj rresht para datës 1 janar të këtij viti. Autoritetet spanjolle kanë 3 muaj kohë për të shqyrtuar dozjet dhe për të vendosur nëse do të japin leje pune dhe qëndrimi e cila do të jetë e vlefshme brenda territorit të Spanjës. Franca do të drejtohet kutive të votimit për të zgjedhur presidentin e saj të ardhshëm nga data 18 prill deri në datën 2 maj. Një burim i ekzekutivit konfirmoi raportimit e mediave vendase për zyrtarizim të vendimit në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Partia anti-emigracion Tubimi Kombëtar e Marine Le Pen e sheh garën e vitit të ardhshëm si mundësinë e saj më të mirë deri më tani për të marrë pushtetin. Sondazhet kanë treguar vazhdimisht se djatha ekstreme mund të dalë para në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2027, por ende nuk është e qartë se kush do të jetë kandidati i saj. Marine Le Pen shpreson të kandidojë për presidente për herë të katërt vitin e ardhshëm, pasi u rendit e treta në vitin 2012 dhe më pas arriti dy herë në balotazh përballë presidentit Emmanuel Macron. Miliona amerikanë po përballen me temperatura përvoluese. Një val të nxehtë ka përfshirë pjesën qendrore dhe lindore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas shërbimit kombëtar të motit, temperaturat në shumë zona pritet të kalojnë 38 gradë Celsius, ndërsa lagështia e lartë do të bëjë nxehtësinë të ndihet deri në 46 gradë Celsius. Meteorologët paralajmërojnë se temperaturat rekord pritet të zgjasin deri pas festimeve të katër korikut, kur SBA-ja shënon 250 vjetorin e pavarësisë. Mbi 60 milionë banorë ndodhen aktualisht nën paralajmërime për temperatura ekstreme. Autoritetet shëndetësore kam bërtiri qytetarve të shmangin ekspozimin e diell, të konsumojnë sa më shumë lëngje dhe të njohin shenjat e goditjes nga të nxehtit, e cila mund të jetë kërcënuese për jetën. Organizata e Kombeve të Bashkuara paralajmëron se rrugët e kurudhat, portet, aeroportet dhe transporti ujor në Europë, Amerikën e Veriut dhe Azinë Qendrore duhet të përshtaten me ndikimet e ndryshimeve klimatike. Sipas një raporti të ri të Komisionit të Ekonomisë së Kombeve për Europën, mungesa e veprimit mund të kushtojë shumë tepër se sa investimet për modernizimin e infrastrukturës. Raporti parashikon se gjatë periudhës 2050-2080, rrjetet e transportit do të përballen gjithnjë më shpesh me përmbytje, temperatura ekstreme, ulje të dëborës dhe akullit, shkrirje të ngricës së prerëshme dhe rritje të nivelit të detit. Gjithashtu rreshjet më intensive dhe rritje e nivelit të detit do të shtojnë rrezikun e përmbytjeve veçanërisht në pellgjet e lumeve të mëdhenj në Europë, si në Danub, Rin dhe Volgë.
3: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësi të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që ka lidhje me zemrën. Zemra është një organ muskular që realizon pompimin e gjakut në enët e gjakut me anë të tkurjeve të saj ritmike. Në rastin e smundjeve të zemrës, kemi prishje të funksionit të saj si pomp. Ndaj, në programin e sotëm, ne do të flasim për insuficiencën kardiake ose pamjaftueshmërinë e zemrës për të pompuar aq gjak sa organizmi ka nevojë. Nëse kjo smundje kapet në kohë dhe trajtohet siç duhet, pacientët mund të kenë një jetë të gjatë dhe cilësore. Për të folur për insuficiencën kardiake, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Sot me ne është doktor Eugene Smith, mjek kardiolog. Doktor Smith punon për sistemin shëndetësor në Little Rock të Arkansasit. Ai është profesor i asociuar mjekësisë në Universitetin e Arkansasit për shkenca mjekësore. Përgjatë viteve ai ka marrë pjesë në misione të shumta në 6 kontinente. Ky është udhëtimi i tij i dytë në Shqipëri. Dr. Smith, mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio.
1: Thank you.
0: Donim të na tregoni çfarë është insuficienca kardiake dhe sa e shpesht është kjo si smundje.
1: Well, cardiac insufficiency, at least in America, is one of the most common.
2: Insuficienca kardiake, të paktën në Amerikë, është një nga diagnozat më të zakonshme për shtrimin e njerëzve në spital, ose është arsye sepse shtrohen apo ndikon në gjendjen shëndetësore që kanë. Është dobësimi i muskulit të zemrës. Është paaftësia e zemrës për të kontraktuar mirë apo për të zjeruar në mënyrë normale.
1: It's an inability of the heart to either contract well or to expand to the back in a normal way.
0: Cilët janë shkaktarët kryesorë të kësaj smundjeje?
1: There are a lot of different reasons. The two most common reasons are
2: ka shumë arsye. Dy më të zakonshmet janë tensioni i lartë i gjakut që vazhdon për një kohë të gjatë, ose sëmundjet koronare të arterieve. Një blokim i jenëve të gjakut që furnizojnë zemrën me gjak e dobëson atë. Një shkak tjetër i zakonshëm është problemi me valvulën. Struktura e zemrës që bën gjakut të lëvizë në një drejtim, hapet dhe mbyllet. Ndonjëherë ka probleme dhe bën që ajo të mos funksionojë. Alkoholi dhe droga është një shkak tjetër i zakonshëm që mund të dobësojë muskulin e zemrës.
1: Alcohol and drug use is another very common cause that make weaken the heart muscle.
0: Cilat janë stadet e insuficiencës kardiake?
1: The stages of cardiac failure have been identified as four. The experts have shown
2: fazat e insuficiencës kardiake janë katër. Ekspertët kanë treguar progresin nga faza A deri në fazën D. Faza A përfaqëson një rrezik që mund të kalojë në insuficiencën kardiake, por në këtë fazë asgjë nuk tregon që pacienti është prekur. Kjo mund të shkaktohet për shkak të trashëgimisë. Në familjen e tyre kanë patur njerëz të sëmurë me zemër. Edhe pse ata nuk shfaqin asnjë problem, janë sërish të rrezikuar. Mbas se kanë marrë mjekime për të kuruar kancerin dhe në muajin e ardhshëm rrezikojnë që të shfaqin probleme. Por në atë çast nuk kanë asnjë problem. Këta njerëz rrezikojnë dhe klasifikohen në fazën A. Faza B përfaqëson një gjendje ku e shohim problemin në zemër, por pacienti nuk ka asnjë simptom. Mund të shohim që murit e zemrës janë trashur, janë në rrezik për të shfaqur simptoma, por në atë çast nuk kanë të tilla. Mbas e shfaqin një dobësim të muskulit të zemrës, mbas e kanë ndonjë problem me valvulën të cilën mund ta identifikojmë. Por në fazën B, pacienti nuk vëren asnjë problem gjatë aktivitetit të përditshëm. Faza C është faza kur jemi vazhdimisht të vetëdijshëm për problemin. Pacienti e kupton se diçka po e pengon në jetën e përditshme. Kur ndodh kjo, ata klasifikohen tek kjo fazë. Faza D është faza kur të gjitha mjekimet që njohin për këtë sëmundje nuk po funksionojnë. Insuficienca kardiake ka avancuar deri aty sa nuk po i përgjigjet mjekimi dhe terapive të tjera që japim në mënyrë specifike. Nga faza ku jemi të rrezikuar kalojmë tek faza ku sëmundja ka përparuar dhe nuk po përgjigjet ndaj terapive konvencionale.
1: It's when a patient first shows something that interferes with their life that's causing this, and once that occurs they've moved into that third stage. Stage D is when all the treatments that we know to give for heart failure are not working out well, so the heart failure has progressed to the point that they're not responding to medications and other therapies that we characteristically give. So we go from all the way from only being at risk to being afflicted with a disease that's not responding at all to conventional therapy.
0: Mund na thoni doktor cilët janë personat më të rrezikuar nga kjo sëmundje dhe a ndikon mosha dhe seksi në shfaqjen e saj?
1: The people most at risk for heart failure are those who have known coronary artery disease.
2: Njerëzit më të rrezikuar nga insuficienca kardiake janë ata që kanë sëmundjen e zemrës jo koronare apo që kanë hipertension për një kohë të gjatë. Sidomos nëse është mjekuar keq, pacientë të tjerë që kanë probleme me valvulën mund të jenë të rrezikuar. Ata që abuzojnë me droga si amfetamina dhe kokaina, që përdorin shumë alkol, janë veçanërisht të rrezikuar. Ka dy lloje insuficiencash kardiake. E përmenda më parë, kur zemra nuk tkuret siç duhet, kemi probleme me kontraktimin. Kjo duhet prek njësoj si burrat dhe gratë. Kur zemra tkuret mirë, por ka probleme për të zgjeruar në përmasat normale, është problem që prek më shumë gratë se burrat. Me rritjen e moshës, rritet dhe rreziku i këtyre dëmtimeve. Sa më të moshuar të jenë, aq më shumë gjasa ka që të kenë të tilla probleme.
1: The separate problem in which the heart can squeeze in well but is having a hard time expanding back to the normal state is one that seems to be where women are affected more than men for some reason. And of course, age increases all these types of heart failure, so the older people get, the more likely they are to have a problem with this condition.
0: Cilat janë simptomat e insuficiencës kardiake?
1: The most common symptom of cardiac insufficiency is shortness of breath.
2: Simptoma më e zakonshme e insuficiencës kardiake është mosmbushja me frymë. Kur ngrihen për të bërë diçka, këtë mund ta shkaktojnë shumë probleme. Megjithatë, ajo e shkaktuar nga insuficienca kardiake është e veçantë. Kur pacienti shtrihet, mosmbushja me frymë paksohet dhe kur ngrihen sërish, s'kan më këtë problem. Nëse keni këtë simptom të veçantë, atëherë duhet të dini që është karakteristikë e insuficiencës kardiake. Njerëzit mund të ejnten për shkak të lëngjeve. Ejnte në këmbë duket qartë. Madje nëse e prekni me dorë, përkohësisht do duken dhe shenjat e gishtave. Kjo lloj ejnti është karakteristikë e insuficiencës kardiake. Ka dhe shumë simptoma të tjera. Ndonjëherë kur ka ejnti të tilla, kanë humbje oreksi, ndihen të sëmur, kanë dhimbje barku, mund të kenë probleme me veshkat, qohen shumë herë gjatë natës. Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të insuficiencës kardiake. Edhe pse kam parë njerëz ndihen vetëm të lodhur dhe të dobët, kjo mund të jetë simptoma e vetme.
1: That type of swelling is very characteristic in people with heart failure. There are other signs and symptoms. Sometimes when they're swollen up like this, they will lose their appetite, they may feel sick, they can actually have abdominal pain, they can have other problems with the kidneys, to where they particularly get up a lot at night to have to void. Those are some of the more common symptoms that affect heart failure. Although I've seen people who may just kind of feel tired and weak, and that may be the only sign and symptom of heart failure that they have.
0: Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është insuficienca kardiake, cilët janë shkaktarët e saj, treguam statet e kësaj insuficiencë, si dhe personat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të sëmundjes, vazhdojmë bisedën me Dr. Smith. Doktor, si vendoset diagnoza dhe cilat janë ekzaminimet bazë dhe ato ndihmëse që duhet të kryej pacienti për të vënë një diagnozë të saktë?
1: When a patient comes in, again, they frequently are not telling me that they have heart failure.
2: Kur një pacient vjen, shpesh nuk më thot që ka probleme me zemrë. Vjen me simptomën e mosmbushjes me frymë dhe unë duhet të përcaktoj nëse ky problem ka lidhje me zemrën. Është e rëndësishme që të flas me ta dhe të kuptoj se kur i ndodh. Nëse i ndodh kur shtrihen apo pasi janë shtrirë për pak kohë, kjo më ndihmon shumë që të përcaktoj një diagnozë. Pastaj përqendrohemi tek ekzaminimi për të parë shenja dhe prova që zemra ka probleme. Mund të dëgjosh zemrën dhe të dëgjosh ndonjë zhurmë tjetër karakteristike për një zemër të sforcuar. Zakonisht janë mushkrit ato që të japin të dhëna më të qarta. Gjaku i dal nga një zemër e dobët, dëgjohen kur prapësohet në mushkrit dhe shkaktojnë një kërcitje. Disa lëngje të tepërta mund të shihen në venat e qafës. Venat fillojnë të fryhen lehtë. Mëlçia mund të jetë e zmadhuar për shkak se lëngjet kthehen dhe e mbushin. Mund të shkaktojë dhimbje pacientit që e ndjen për shkak të zmadhimit të mëlçisë. Lëngu që shpesh mblidhet në këmbë është një provë e qartë. Pra ekzaminimi fizik të ndihmon shumë. Më pas vazhdojmë me ekzaminime të tjera për të përcaktuar një diagnozë, sepse një historik dhe trupi shpesh më bëjnë të mundur të them që ky pacient ka insuficiencë kardiake. por duhet i përgjigjemi edhe pyetjeve të tjera. Cili është shkaku? A duhet të di dhe gjërat të tjera? Prandaj, bëj një grafi të krahërorit për të parë shkaqe të tjera që mund të shkaktojnë atë mosmbushje me frym, ose të shohë edhe madhësinë e zemrës. Kam përdorur EKG-n, elektrokardiogramën, jo vetëm për të parë ritmin e pacientit, por të shohë për shenja nëse zemra ka dëmtime të tjera. Ndonjëherë shë prova të një parainfarkti. Mund të shohësh ndryshime që kërkojnë se zemra është e dëmtuar. Të gjitha këto i shtojnë diagnozën së insuficiencës kardiake. Edhe analizat e gjakut janë të rëndësishme. Analizat e gjakut janë dy llojesh. Një analizë quajtur peptid i tipit B është një analizë e rritur kur njerëzit kanë pësuar insuficiencë kardiake. Nuk është 100% e saktë, por tek pacientët e caktuar mund të më ndihmojë të jemi sigurt për diagnozën. Por bëjmë edhe shumë analiza të tjera gjaku për të përjashtuar shkaqet të tjera për rendjen dhe për të vlerësuar efektet e përgjithshme që ai dëmtim ka pasur në trup. Shohim nivelin e natriumit, kaliumit, funksionimin e veshkave, të mëlçisë. Të gjitha janë të rëndësishme për të parë sa shumë ka ndikuar ky dëmtim i zemrës tek pacienti. Duhet të shohim funksionin e tiroides. Si niveli i lartë dhe i ulët i tiroides mund të shkaktojnë dëmtime të zemrës. Numërojmë qelizat e gjakut. Të gjitha këto gjëra janë të rëndësishme. Por elektrodiagrama është testi më i dobishëm, apo ultratingujt e zemrës. Duhet të shohë strukturën e zemrës. Ultratingujt më lejojnë që të shoh nëse problemi është gjatë kurjes. A është dobësuar zemra gjatë këtij procesi? Mund të mos jemi në gjendje të shohim ndonjë problem gjatë serimit, por mund të shohim nëse muret e zemrës janë trashur, që është pasojë e lloj tjetër të dëmtimit të zemrës. Muret e trasha shpesh ja bëjnë të vështirë zemrës të zgjerohet normalisht. Nga ekoja mund të krijojë iden se sa mirë po hapen dhe mbyllen valvulat. Ekokardiograma bëhet një mjet shumë i rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës.
1: And to assess the overall effect that heart failure may have had on the systems. Looking at the sodium, the potassium, the kidney function, the liver function tests are all important to more or less see how badly this heart failure has affected the patient, to look at the thyroid function, because both high thyroid and low thyroid conditions can cause heart failure in instances, to look at the blood count. All of these become important. But if there is one test that I use and is most helpful to me, it's the echocardiogram or an ultrasound of the heart. I want to actually be able to look at the structure of the heart. The ultrasound allows me to see, does this problem originate from a difficulty in the heart squeezing in? Is the heart weak in that regard? Or while I may not be able to measure a problem with the expansion, I can see if the heart walls are thickened, which goes along with that other type of heart failure. Thick heart walls often make it difficult for the heart to expand back to the normal function. I can also get an idea on the echo of how well the valves are opening and closing up. So the echocardiogram becomes a very important test that I use for the diagnosis of heart failure.
0: Si duhet të trajtohet insuficienca kardiake sipas stadeve të saj?
1: Well, in stage A heart failure, one at which a person is at risk, I think it's just the awareness and to be alert for problems that may develop in the future. It requires no
2: gjatë fazës A, kur pacienti është në rrezik, ai duhet të jetë vigjilent dhe i vetëdijshëm për problemet që mund të shfaqen në të ardhmen. Nuk kërkon ndonjë mjekim. Në dëmtimin e fazës B fillojmë të shohim ndryshime tek zemra edhe pas simptomave. Mund të jetë e rëndësishme të fillojë terapi mjekësore edhe në këtë fazë, sepse me terapinë e duhur mund të shmangim kalimin tek simptomat që vijnë nga ky dëmtim. Nëse shoh probleme me strukturën e valvulës, mund ju sugjeroj pacientit të operacion për ta rregulluar para se të fillojë të dëmtojë muskulin e zemrës. Në fazën B, mund të bëjmë disa terapi mjekësore. Megjithatë, sipas studimeve, shumica e terapive janë më të dobishme në fazën C. Për dëmtimet e zemrës gjatë kurjes. Nuk mund të bëjmë shumë për dëmtimet e shkaktuara nga vështirësia për të zgjeruar, veçse të sigurohemi që tensioni i gjakut të jetë i mirë kontrolluar. Rrahjet e zemrës po ashtu, por edhe faktorë të tjerë. Për të trajtuar dëmtimet gjatë kurjes së zemrës në fazën C, mund të bëjmë një sër terapish mjekësore që kanë treguar se mund të shpëtojnë jetë. 30 vitet e fundit kemi parë ndryshime të mëdha në përmirësimin e pacientëve nga ky dëmtim. S'duhet të jemi detajuar, Por frenuesit AC janë një grup barnash që treguan se japin përmirësime për insuficiencën kardiake. Pastaj, kemi edhe barnat e quajtura bllokuesit beta që kanë treguar se kanë efekte jetëshpëtuese. I treti është një ilaç i quajtur sprolakton. Është një agjent që ndikon në funksionimin hormonal, sidomos rreth veshkës. Këto barna për 25 vitet e fundit e kanë përmirësuar shumë insuficiencën kardiake. Dy vitet e fundit, këtyre u shtua një ilaç tjetër. Është i markës Entresto, si Cubitril Valsarten. Edhe ky ka sjell shumë përfitime. Këto ilaçe të kombinuara me njëra tjetrën mund të japin efekte mbreslënëse në përmirësimin e pacientëve me insuficiencë kardiake. Në shumë raste i kanë shpëtuar edhe jetën. Pra mjekimet janë të rëndësishme. Kemi edhe terapinë me aparaturë, duke transplantuar defibrillator ose me një teknikë të quajtur ritmi biventrikular. Kemi patur përfitimet tek pacientët me dëmtimet e zemrës, por duhet kuptojmë se nuk janë të rëndësishme vetëm këto trajtime moderne. Vetë pacienti ka mundësi që të përfshihet. Duhet t'i informojmë ata që t'i kushtojmë vëmendje faktorëve të riskut, që t'i marrin rregullisht barnat, të jenë vigjilent ndaj simptomave si entja dhe kur sëmundja del jashtë kontrollit. Që të jenë e gjendje të trajtojnë vështirësitë me shpejtësi, para se të dalin nga kontrolli dhe të duhet të shtrohen në spital. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Duhet të sigurohen që të përdorin një dietë të shëndetshme, të ulin sasinë e kripës që marrin, sepse kripa shkakton edhe më shumë lëngje. Të shmangin ushqimet e kripura është shumë e rëndësishme. Të kufizojnë sasinë e lëngjeve që marrin, jo më shumë se 2 litra në ditë. Kjo është e rëndësishme për këtë pacient, por që të bëjnë edhe ushtrime. Duhet të kuptojmë se edhe pse zemra është e dobët, të qenit aktiv mund të na sjellin përfitime. Aktivitetet mund të kufizohen disa për shkak të dobësisë së zemrës, por duhet të ushtrohen aq sa munden pa u sforcuar. Kjo i ndihmon që të ruaj funksionet e zemrës dhe të ndihen mirë. Dua të përmend edhe disa gjëra të tjera. Është e rëndësishme që jo vetëm të marrin barnat e këshilluara nga mjeku, por të shmangin barnat të tjera që mund të ndryhin në barnat e marra. Duhet të sigurohen që doktori të di se çfarë barnash po marrin, për të siguruar që s'do të kundërveprojnë. Edhe vaksinat kundër gripit mund të ndihmojnë për parandalimin e dëmtimeve tek këta njerëz.
1: Difficulties quickly before they get out of hand, requiring them to come into the hospital. These are incredibly important. Making sure that we adhere to diet, decreasing the salt content, because salt causes even more fluid retention, so avoiding high salt in the diet is very important. Limiting the amount of fluids people take to no more than about 2 liters a day becomes important for patients with heart failure. And to giving attention to exercise and to recognize that even while the heart is weak, there can still be benefits from remaining active. Now, that activity can be limited somewhat because of the weakness of the heart. But asking these people to do as much as they comfortably can help preserve that function and keep people doing well. A couple of other things I'd like to mention in this regard. I think it's important not only to take medicines that the doctor prescribes, but also avoid taking a lot of other medicines that are over the counter that could potentially interfere with these medications. Make sure your doctor knows what medicines you're taking so that they can check and make sure some of them won't work against each other. And getting flu and pneumococcal vaccinations can also help prevent problems with these people.
0: Cilat janë komplikacionet që mund të jap një insuficiencë kardiake e pamjekuar?
1: Unfortunately, the problems with heart failure is that they are not stagnant. If you do not treat
2: Për fat të keq, problemi me insuficiencën kardiake është se ajo avancon. Nëse nuk trajtohet, do avancojë dhe do të përkeqësohet. Një zemër e dobësuar vazhdon të dobësohet gjithnjë më shumë me kalimin e kohës. Ky është ndërlikimi që i frikësohem shumë. Një pacient mund të jetë mirë dhe mund të ndihet sikur s'ka nevojë për barna dhe mund të ndalojë. Por pastaj shohim përkeqësim. Insuficiencia kardiake mund të shkaktoj atak kardiak të menjëhershëm. Krejt papritur zemra mund të fillojë të rrahë shumë shpejt, sa mund të shkatërrohet. Nëse nuk i jepet ndihmë brenda disa minutave, pacienti ka për të vdekur. Është një nga komplikacionet më dramatike dhe të frikshme.
1: And unexpectedly their heart will just start racing at a very, very rapid rate. They will collapse, and if not treated within just a few minutes, they will die from that condition. It's the most dramatic and certainly the most feared of the complications in patients with heart failure.
0: Cila është prognoza e sëmundjes, e curia e saj?
1: Well, heart failure is one of the most serious diseases that I deal with as a cardiologist.
2: Dëmtimi i zemrës është një nga sëmundjet më serioze me cilat merrem në profesionin tim si kardiolog. E di që shpesh njerëzit me dëmtimin e zemrës dhe insuficiencës kardiake mund mos e konsiderojnë aq serioze, por është po aq serioze sa shumica e formave të kancerit. Nëse një pacient shtrohet në spital me dëmtime të zemrës, pritshmëria e jetës për të është mesatarisht edhe 5 vjet. Mendoj se është e rëndësishme që të kuptojmë se është një sëmundje e rrezikshme. Si kardiolog dua që të trajtoj me po kaq seriozitet dhe shpresoj që edhe pacientët e mi të përfshihen po me kaq seriozitet, sepse është e rëndësishme për përfitimet e tyre afatgjata.
1: I as a cardiologist want to treat it with that seriousness, and I hope my patients will also engage that process because it's important for their long-term benefit to engage this.
0: Cili është aktiviteti fizik që duhet të kryej një pacient me insuficiencë kardiake?
1: I think it's important for them to pay attention to their symptoms. You don't want to do anything.
2: Është e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje simptomave. S'duhet të bëjnë gjëra që i shkaktojnë mosmbushje me frym. Pacientët i udhëzoj që të bëjnë sa munden dhe nëse fillojnë të mosmbushen dot me frym, të pushojnë. Nëse u duket se nuk kanë bërë shumë sot, të përpiqen sërish të nesërmen. Nëse vazhdojnë të hasin probleme dhe me shumë pak aktivitet, atëherë duhet të shkojnë tek mjeku dhe t'i përshkruajnë problemin për të gjetur një sidhje me të. Shumica e pacientëve me këtë sëmundje, me mjekimet e duhura, mund të bëjnë një jetë gati normale. Mund të çojnë dhe të ecin. E inkurajoj që të bëjnë 30 minuta aktivitet çdo ditë, ashtu siç këshilloi edhe pacientët që s'kan dëmtime të zemrës.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhen marrë për mos shkuar drejt kësaj sëmundje?
1: I'm very appreciative of the question because I would far rather prevent heart failure than to treat it after it comes on. So,
2: jam i gëzuar për këtë pyetje, sepse preferoj ta parandaloj insuficiencën kardiake, se sa ta trajtoj më pas. Duhet të dim faktorët e riskut. Duhet të dim që sëmundja koronare dhe hipertensioni janë dy shkaqet kryesore. Është e rëndësishme që këto t'i marrim shumë në konsiderat. Kur një pacient ka hipertension, është e rëndësishme që të marrë mjekim, që të sigurohet që tensioni të jetë nën kontroll. Nëse rrezikojnë nga sëmundjet koronare, duhet të sigurohen që të mjekohen për diabet, që të mjekohen për lipidet dhe të heqin dorë nga duanpirrja. Duani është mbasi një nga rreziqet më të mëdha. I dyfishon gjasat për të patur çdo lloj problemi me zemrën. Prandaj duhet hequr dorë nga duanpirrja. Mund të reduktojmë rrezikun e dëmtimit të zemrës.
1: And so by giving up smoking, we can also reduce the risk of heart failure.
0: Doktor, të lutem një mesazh sidomos për ata persona të cilët vuajn nga insuficienca kardiake.
1: Well, I think the most important message that I could give for a person who's
2: Mesazhi më i rëndësishëm që mund t'i jap një sëmurë nga zemra është të kërkojnë për kujdesin mjekësorë dhe të punojnë me doktorin. Është një punë grupi. Duhet ta kuptojmë që është një sëmundje shumë e rrezikshme. Në disa raste trajtimet që kanë bërë kanë mundur të ripërtërinë disa prej funksioneve të zemrës. Njerëz të tillë kanë një prognozë shumë të mirë. Tek pacientët e tjerë mund të mos i ripërtërinë dot ato funksion të zemrës. Mund të vazhdojnë të jenë të sëmurë nga zemra, por edhe në raste të tilla mjekimet mund i parandalojnë përkeqësimin dhe mund të vazhdojnë jetën. Sado e rënduar të jetë gjendja, duhet të punojmë ngushtë me doktorin për të gjetur mjekimin e duhur dhe barnat i marrim sipas këshillës së mjekut. Kjo do të ndihmojë të bëjë një jetë më të plotë dhe më të gjatë.
1: Even at that, these medications can work to help prevent that deterioration and may help preserve their life. So whatever the severity a person's heart failure is, to work carefully with a doctor to get on the correct medicines and to take them as prescribed will help them to live a more full, robust life and hopefully a longer life.
0: Dr. Smith, shumë falemderit për gjithë informacionin dhe këshillat mjaft me vlerë që ndatë sot në studion tonë. Kënaqësi që ishit me ne. Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: redaksionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve të 7 qershorit vijon të mbajë zyrtarisht të bllokuar negociatat për krimin e qeverisë së re. Kryeministri ndetyr Albin Kurti pas prezantimit të raportit përgjithshëm vjetor mbi inspektimet 2025, organizuar nga zyra e inspektorit të përgjithshëm, konfirmoi se gjithçka do të nisë pas zyrtarizimit të rezultatit.
2: Pori duhet të presim certifikimin e rezultateve, certifikimin e rezultateve duhet të presim për prezantimin e ankesës. Dhe më pastaj ka fundur ku të të kemi komunikimet dhe diskutimet e përshme.
1: Ministri i Ndërtyrë Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe Inovacionit Mimoza Kusare Lila shpreu shqetësimin se deklarimet individuale të drejtanishme vetëm sa kanë vështirësuar procesin e bisedimeve pas zgjedhore. Si pasaj deri më sot, nuk ka pasur qëndrime zyrtare të partive politike me përjashtim të aliancës, ndërsa theksoj se pas certifikimit të rezultateve, duhet të nisin bisedimet institucionale.
3: Në besoj që në momentin e certifikimit të rezultateve, duhet...

0: filloi komunikimi zyrtar me qëndrime zyrtare. Në rastin tonë është drejtuesi i partisë më të madhe koalicionit, kryeministri Albin Kurti. Në pozicione tjera janë kryetarët e partive, cilët do duhet të prezantonin qëndrimin zyrtar të partisë, por edhe të grupit të deputetëve që ata kanë. Për shkak se është situata pak më e komplikuar se sa në zgjedhjet e kaluara, kur sot nga një grupim parlamentar ose nga një subjekt politik ka 2-3 qëndrime. Kjo ose po e vështirëson shumë dhe do ta vështirësoj konstituimin e institucioneve apo një dakordim në mes të subjektit fitues të zgjedhjeve dhe partive tjera.
1: Duke komentuar kushtet e vendosura nga Alianca, Kusari i Lila tha se projekte zhvillimore diskutohen përmes programit qeverisës dhe jo si para kushte politike.
0: Sa i përket në veçanti këtij projekti, i cili është politizuar tepër shumë, as kujna nuk besoj që i bën mirë, e as bashkëpunimit apo raporteve tona me Shtetet Bashkuara të Amerikës, nëse projekte strategjike apo resort të cilës si që është energjia shfrytëzohen për betejë të brendshme politike.
2: Rajoni.
1: Kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti nga Dibra konfirmoi se opozitarja shqiptare mbetet të përkushtuar që në Maqedoninë e Veriut të zbatohen marrëveshje e orit dhe marrëveshje e Prespës, si dhe të ruajnë marrëdhënie të mira me shtetet fqinje.
3: Asgjës mund të realizojnë nga projektet antishqiptare në këtë vend. Vdicin kohrat, ku shqiptarës shkileshën e omerës të shpirti me helmet. Ne duam ky shtet të ketë demokraci, në këtë shtet të funksionojnë marrëveshjet si e Ohrit, e Prespës, marrëveshja për fqinësi të mirë.
1: Gjatë kuvendit zgjedhor në degën e BDI-s në Dibër, Ahmeti kujtoi se Vleni tregoi se është i pafuqishëm për të realizuar të drejtat e shqiptarëve. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histre Miskovski, konfirmoi se nuk do të ketë ndryshime në radhët e koalicionit qeverisës. Ai deklaroi se i ka emrat e kandidatëve për ministra nga koalicioni Vlen dhe Znam dhe se janë të pranueshme për të, por nuk dëshiron t'i bëj publike përpara se t'i bëjnë ato vetë partitë. Po i ka me emrat e ministrave të Vlenit dhe Znamit, do t'u lë atyre t'i njoftojnë. Për mua janë në rregull ato emra që i kanë propozuar, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut.
2: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Valdrin Pietri prezentohet si drejtori i ri Agjencisë së Trajtimit të Pronave në Shqipëri nga ministri i Drejtësisë Toni Gogu. Në takimin me stafin e institucionit, Gogu vlerësoi rolin e agjencisë si më të rëndësishme në administratën publike dhe u kërkoi punojësve të rrisin ritmin e trajtimit të dosjeve dhe të vendosin objektiva të matshme për shqyrtimin e tyre, duke theksuar se pas çdo kërkese qëndron një familje që pret një përgjigje nga shteti. Ministri kërkoi më shumë transparencë në mënyrë që çdo qytetar të mund të informohet për ecurinë e dosjes së tij, ndërsa vuri theksin dhe tek integriteti profesional dhe respekti i njëjtë ndaj të gjithë qytetarëve. Më shumë koordinim institucional, hetime financiare si dhe një politikë penale më efektive është thirrje e kreut të SPAK mbi luftën kundër krimit zgjedhor. Gjatë raportimit në Komisionin e Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore ku u diskutua për efikasitetin e masave penale në procesin zgjedhor, Klodian Brau këshilloi hartimin një strategjie kombëtare për parandalimin, identifikimin dhe hetimin e krimit zgjedhor.
4: Nga përvoja e vitit 2025, SPAK-u vlerëson se reforma zgjedhore duhet të prodhoi tre rezultate konkrete. Së pari duhet të vlerësohet hartimi një strategjie kombëtare për parandalimin, identifikimin dhe hetimin e krimit zgjedhor. Përvoja tregon se krimi zgjedhor nuk është çështje e një institucioni të vetëm dhe nuk trajtohet vetëm nëpërmjet reagimit penal pas kallëzimit. Ai kërkon një qasje të integruar ku parandalimi, monitorimi administrativ, raportimi qytetar, verifikim policor, hetimi penal dhe kontrolli financiar të funksionojnë si pjesë e të njëjtit mekanizëm institucional.
1: Ndër të tjera, Brau vlerësoi task force-ën me SPAK, QZ-s dhe prokurorisë përgjithshme dhe në këtë kushte kërkoi përfshirjen edhe të policisë së shtetit dhe agjencisë inteligjencës financiare me institucionet e tjera që kanë rol në verifikimin e indicieve dhe gjurmimin e burimeve financiare.
4: Protokolli bashkëpunimit ndërinstitucional duhet të kalojë nga instrumenti i përkohshëm për një cikël zgjedhor, një mekanizëm të qëndrueshëm dhe të përhershëm të normuar me ligj. Ky mekanizëm duhet të përfshijë jo vetëm SPAK-un, prokurorinë e përgjithshme dhe KQZ-n, por edhe policinë e shtetit, agjencinë e inteligjencës financiare, si dhe institucionet e tjera lizbatuese që kanë rol në verifikimin e indicieve, në gjumin e burimit financiar dhe në dokumentimin e rastit.
1: Një tjetër pikë ku SPAK kërkon ndërhyrje është politika penale për krime zgjedhore, duke kërkuar ashpërsim të dënimeve.
4: Duhet të vlerësohet rishikimi politikës penale për format më të rënda të krimit zgjedhor. Kjo nuk duhet kuptuar si një rritje teknike dënimit për çdo rast, por si nevojë për të vlerësuar nëse mazhet aktuale dënimit janë të përshtatshme kur veprat penale kryhen në bashkëpunim apo kur kryhet më shumë se një herë.
2: Ndoqët lajmet e shkurt në Radio 7.

Përshëndetje miki programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë të rinj dhe të mirënjohur në muzikën e Krishte Bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Seen Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rëfyër pikrisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More, një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalimi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezantuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhi i tij fuqishëm përmes një këngë shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, në jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presentoj këngën e tyre No Fear.

John Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbaj të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Sif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen tonë dhe e kthen në lavdinë e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonën. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndisë dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stin të jetës sonë për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Sif Shluter, po ndalemi tek Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for that, qëndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Brit Nicole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, qëndroni me Kane.

Grateful ishte ndruat me Dante Bowie, prezentimin e tim më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning. Show me all your birds.

0: yes it will. Oh, yes it will.
1: Qëndruat me këngën e prezentuar nga Blessing Offer, bëhet fjalë për The Morning, ndërsa ndalemi në këtë moment për të përcjellë një këngë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një këngë të cilën ajo ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëherë, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne kemi ëndruar, por disa The Days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These are The Days.

Lauren Daigle me këngën e saj This Are The Days, ju shoqëron në këtë moment, ndërsa ndalemi tek Bey Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

dhe për ndalur të disa nga këngët më dashura të adhurimit që prezentohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen i transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17. Të ndaleni te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit We Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se si situata tona ndryshojnë atë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio Shtazërin pozitiv të qytetit.

on me, you never. Ήταν The Afters με Kongo Natura Motore, You Never Gave Up On Me, që në rikëthujen tashmë në pjesët të transmitimit programit Crash, ku i prezentojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu të jemi duke folur për disa nga eventet e fundit, ku artistët kanë marrë pjesë. Për të kuat ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi të tyre më i ri me Rent Collective, në këngën Take Heart që transmitohet për herë të parë sot të kjo.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor të talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e Kështë Bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të kënga e suksesshme e Brandon Lake the Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot 100. Hallelujah. Yeah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi i tyre ka debutuar i tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjell këtë krim të arit veçan në përmjet i projekti që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mirë atë momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi ti me Paul Klein dhe këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falenderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Turan Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë dhe qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Good day shoqëron këto momente, një hit i vitit të kaluar. Ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

50, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqëron në këtë moment tek nga mëre e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndruat me këngën e prezentuar nga Phil Wickham. Ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot, ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB dhe Ryan O'Fay dhe One Church Music, We Still Believe, Holy Forever. Zoti bekoft shumë, bashkë na dëgjofshim.

0: Toj të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Miqtë mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Një nga momentet më të bukura në studion tonë është kur lexojmë se si programi ynë ka ndihmuar dëgjues në vende të ndryshme të botës. Programi përmes Biblës transmetohet në mbi 120 gjuhë. Sot do t'ju lexoj një koment nga një dëgjuese nga Ghana. Ajo thotë: "Një nga dëgjuesit tan, një burr i verbër, na telefonon shpesh për të shprehur mirënjohjen e tij për programin përmes Biblës. Ai tregon se ky program është një burim i forcës së tij shpirtërore, pasi nuk mund të shohë dhe ta lexojë Biblën vetë. Çdo mëngjes ai zgjohet dhe dëgjon programin ton si një përkushtim i përditshëm së bashku me familjen e tij. Mësimet që transmetohen i japin zemër dhe e inkurajojnë që të qëndrojë fort, të mos dorëzohet dhe të vazhdojë me besim në rrugën e tij." Ishte kjo historia e një dëgjuesi të programit përmes Biblës nga Ghana. E falenderojmë Perëndin që kemi mundësinë të shërbejmë të gjithë dëgjuesit tan që nuk kanë mundësi të mlidhen së bashku me besimtarë të tjerë. Dhe nëse ky program e ka ndryshuar jetën tuaj dhe jetën e personave rreth jush, ju ftoj të na shkroni në adresën permesbibles@gmail.com ose mund ma kontaktoni në rrjetet tona sociale. Doktor McGee do të na drejtojë sot në studimin e kapitullit të dytë të librit të Ruthit. Sot do të mësojmë shumë për Boazin. Emri Boaz do të thotë forcë. Ai ishte një njeri i fuqishëm dhe i pasur. Boazi na paraqitet si një burr i fuqishëm lufte, një burr i fuqishëm pasurie dhe një burr i fuqishëm i ligjit. Boazi ishte nga familja e Elimelekut. Nga pamja dhe tipi, ai na prezantohet si një shembull i Zotit Jezus Krisht. Për më tepër, ju ftoj të ndjekni me vëmendje doktor McGee në studimin e sotëm. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm programit tonë.
2: Kemi mbërritur në kapitullin e dytë të librit të Ruthit. Në vargun e parë lexojmë: Naomi kishte një fis të burrit të saj, një njeri të fuqishëm dhe të pasur nga familja e Elimelekut, që quhej Boaz. Këtu prezantohemi me Boazin. Ai në fakt është heroi i historisë sonë. Ai do të jetë personi që do të shpalos para nesh tipin e shpenguesit të afërmit, por pak më vonë. Vini re se që në fillim ai identifikohet si një afërm i burrit të saj. Kjo është e rëndësishme, apo jo? Naomi kishte një fis të burrit të saj. Tuk mund ta kaloj këtë pa thënë se Boazi ishte pamja dhe tipi i Zotit Jezu Krisht. Madje edhe për mua dhe për ju mund të thuhet se ne kemi një të afërm që na ka bërë kështu si jemi, të pamëkat, të shenjtë, të panjoll, të ndarë nga mëkatarët, siç na thuhet tek Hebrejve kapitulli 7, vargu 26. Ai është i vetmi që na shpëton brenda dhe jashtë. Emri Boaz do të thotë forcë. Ai ishte një njeri i fuqishëm dhe i pasur. Më kanë thënë se ai mund të quhej ndryshe njeriu i fuqishëm i luftës. Të treja këto gjëra ishin të vërteta për Boazin. Ai është një burr i fuqishëm lufte, një burr i fuqishëm pasurie dhe ai është një burr i fuqishëm i ligjit. Ai pra është personi me të cilin do të prezantohemi tani. Boazi ishte nga familja e Elimelekut. Vargu 2. Ruthi, Moabitja, i tha Naomit: "Lërëm të shkojë në përara e të mbledh kallinj prapa atij në sytë të cilit do të gjej hir." Ajo ju përgjigj: "Shko, bija ime." Këtu ne gjejmë një nga tre ligjet më të çuditshme. Them të çuditshme për ne sepse në sistemin ton ligjor nuk kemi asgjë të ngjashme që mund të korrespondojë. Të mbledhje kall zagruri ose produkte të tjera ishte pjesë e sistemit të Mojsiut. Kjo ishte mënyra se si kujdesej Zoti për të varfrit. Natko, Naomi dhe Ruthi ishin të varfra. Vet fakti që Ruthi thotë se do të shkojë për të mbledhur kallinj tregon për varfërinë e tyre. Le ta shohim pak këtë ligj të çuditshëm. Ai deklarohet në vende të ndryshme. Për shembull, e shohim tek Levitiku kapitulli 19 vargjet 9 dhe 10 që thotë: "Kur do të korrni tokat tuaja, nuk do të korrësh deri në cepat e arës sate dhe nuk do të mbledhësh kallinj që kanë mbetur pas korrjes sate. Dhe në vreshtin tënd nuk do të kthehesh prap. As do të mbledhësh bistakët e mbetur nga vreshti yt. Do t'i lësh për të varfrin dhe për të huajin. Unë jam Zoti, Perëndia juaj." E shihni pra, Perëndia u tha njerëzve të tij që duhet kujdeseshin për të varfrit dhe ta bënin këtë në një mënyrë shumë të pazakontë. Perëndia nuk u jepte ndihmë financiare atyre. Ai nuk kishte një program kundër varfërisë që t'u jepte atyre para. Unë mendoj se Zoti veproi në një mënyrë shumë të mençur. Atyre u duhej që të shkonin dhe të mblidhnin. Ligji pra i drejtoi pronarit të tokës. Sërish na shpallet i njëjti ligj tek Levitiku kapitulli 23 vargu 22. Kur do të korrni të mbjellat e tokës suaj, nuk do të korrni deri në cepat e arësate dhe nuk do të mblidhni kallin që kanë mbetur pas. Do t'i lini për të varfrin dhe për të huajn. Unë jam Zoti, Perëndia juaj. Dhe referenca e fundit është tek ligji për të rirë kapitulli 24 vargu 19 që thotë: Kur korr në arën tënde dhe harron aty një demet, nuk do të kthesh prapa për ta marrë. Do të jetë për të huajn, për jetimin dhe gruan e vet. Kjo pra ishte mënyra e Zotit për të kujdesur për njerëzit e varfër të asaj kohe. Ai nuk u dha atyre ndihmë, nuk i vendosi në radhë për të marrë bukë, nuk i bëri pranuesit e një bamirësie. Ai u dha diçka për të bërë. Atyre u duhej të punonin për atë që do të merrnin. U duhej që të shkonin në prara dhe të mblidhin kallinj dhe këtë duhet ta bënin me dorë. Nuk ishte siç është në ditët e sotme në vendin tonë. Bërja e asaj pune me dorë nuk është shumë efikase. Makinat korse linin një pjesë të madhe të grurit në fush, rreth 30%. Perëndia nuk i lejonte makinat korse që të kalonin për herë të dytë. Ai kishte thënë, pasi ke kaluar një herë me korse në arën tënde, nuk do të kthehesh sërish. Por i varfri do të vi dhe do të mbledh. Unë mendoj se metoda e Zotit është shumë e mirë. Sigurisht që nuk është e rinovuar për t'ju përshtatur ekonomisë sonë moderne, por metoda e Zotit funksionoi në kohën e Ruthit, kur 30% e grurit lihej në fush. Tani, më kanë treguar se sot ka dalë një makinë korse që e korr, e shin dhe e paketon grurin në të njëjtën kohë. Edhe sikur të bjerë një kokrë e vogël gruri, del një krah që shkon poshtë, e kap dhe e fut në thesë. Në ditët e sotme nuk lejohet të humbas asgjë. Por ky ishte sigurimi i Zotit për të varfrit në atë kohë, kur askush nuk kujdesej për ta. Perëndia është interesuar për të varfrit. Fjala e Zotit ka qenë e vetmja gjë që i ka dhënë njeriu të varfër një shans. Kaloni për mesaj dhe kontrolloni nëse është e vërtet edhe për ju. Shumë prej nesh sot në këtë vend po gëzojnë përfitimet e atyre që kanë punuar në të kaluarën dhe ne kemi hyrë në punët e tyre. Ne jemi shumë të bekuar. Por shumë prej nesh e mbajnë më të mirë kohën kur ishim të varfër. Unë për vete kam qenë një djalë shumë i varfër dhe ju ndoshta mund të keni pasur një të kaluar të tillë. Ne i kemi shumë borxhe fjalës së Perëndisë, sepse vetëm fjala e Zotit është treguar korrekte me njeriu në varfër. Politikanët nuk janë treguar korrekt me ta, ju asiguroj këtë. Ata jepen vetëm pas votave dhe jo pas mirëqenies së të varfërve. Por Perëndia është interesuar për të varfrit dhe kjo ishte marrveshja e mrekullueshme me Zotit. Kështu Ruthi veproi sipas këtij ligji që duket kaq i çuditshëm për ne sot. Ajo vinte nga të dyja kategoritë, sepse ishte edhe e huaj, edhe e varfër. Ajo pyeti Naomin nëse mund të shkonte të mblidhte kallinj dhe Naomi e la të shkonte. Vargu 3. Kështu Ruthi shkoi dhe nisi të mbledh kallinjt prapa korsve. Dhe i rastisi të ndodhej në pjesën e arës që ishte pronë e Boazit, i cili i përkiste familjes së Elimelekut. Nëse do ta kishit parë Ruthin atko në rrugët e Betlehemit, do të kishit parë vetëm një vajzë që nuk kishte asnjë ide se në cilën fushë duhet të shkonte. Si do ta gjente ajo rrugën për të shkuar në fushën e Boazit? Gjetja e asaj fushe do të jetë shumë e rëndësishme. Nëse nuk e gjen, atëherë fare mirë mund të thoni dietarëve se nuk është e nevojshme të vinë në Betlehem. Jezusi nuk do të lindte atje. Ju mund të thoni barinjve të qëndrojnë me tufën e tyre në kodra, sepse ai nuk do të lindte në Betlehem. E shihni pra, është shumë e rëndësishme që ajo të shkojë në fushën e dur. Por si do ta gjej ajo fushën e dur? Kur unë isha në Betlehem, bëra një copë rrugë në këmbë. Ndoshta mund të mos kem kaluar në rrugën e saktë ku eci Ruthi, por nuk mendoj që duhet të ketë qenë shumë larg. Ndërkohë që po ecja, fillova të mendoja për të. Mendoj se fushat e Boazit tashmë janë të lokalizuara. Ato ndodhen poshtë në fund të kodrës së Betlehemit. Betlehemi ishte një qytet tipik i Izraelit të asaj kohe. E gjitha jo ishte ndërtuar mbi kodër dhe ky qytet i vogël Betlehemi nuk bënte përjashtim. Me sa duket, poshtë në fund të kodrës, në një lugin shumë pjellore, ishin fushat e Boazit. Kur Ruthi doli në rrugë atë ditë, nuk e kishte idenë se ku të shkonte. Shkrimi na thot dhe i rastisi të ndodhej në pjesën e arës që ishte pronë e Boazit. Sipas pikpamjes së saj, ishte thjesht shans që ajo u gjetë në fushat e Boazit. Por kjo na sjell sërish tek pyetja. Si e gjeti ajo rrugën për në fushat e Boazit kur ishte kaq e rëndësishme që ajo të shkonte në fushën e dur? A mos vall Zoti vendosi një tabel stop dhe një sinjal ktheu djathas, apo një dritë kuqe, jeshile, një pik apo një shigjet për në fushën e dur? Jo. Po atëherë, mos vallë foli ndonjë zë nga qielli? Jo. Asnjë zë nuk u dëgjua nga qielli. Dikush mund të mendoj se ajo ka pasur një vizion, por nuk pati asnjë vizion. Po atëherë si vallë do të shkojë kjo vajzë në fushën e dur? Në rregull, le të pyesim Ruthin tani. Unë do t'i thoja asaj. Ruth, jam i sigur që do të kesh pasur një udhëheqje të përcaktuar për fushën e Boazit. Dhe ajo do të më përgjigjej. Në fakt jo. Do të ishte mirë të kthehesh mbrapa dhe të lexoje edhe një herë librin e Ruthit. Aty thuhet se më rastisi ti isha në fushën e tij. Thjesht ndodhi që unë shkova atje. Tani nga pikpamja njerëzore mund t'ju them se ishte një rastësi, por nga pikpamja e Zotit është diçka tjetër. Ai do ta drejtonte atë në fushën e dur. Mirë po jo në mënyrën se si flasin shumë njerëz sot për të. Shumë njerëz flasin për vullnetin e Zotit sikur sapo të kenë marrë një pako nga ai prej qiellit me Western Union apo me DHL. Miqtë e mi, Perëndia nuk drejton në këtë mënyrë dhe unë nuk mendoj se ai ka drejtuar shumë vetë kështu. Në dhjetën e vjetër ai drejtoi disa njerëz në mënyrë direkte. Mirë po Ruthi nuk ishte një prej tyre. Më duket se vendimi i Ruthit ishte vendimi më i rëndësishëm që u bë. Perëndia i tha Jonas: "Ngriu dhe shko në Ninive." Tek Jona kapitulli 1 vargu 2. Ai tha Jeremias dhe Ezekielit që të flisin. Por dua t'ju them këtë. Ajo që ai u tha të bënin këtyre njerëzve nuk ishte më e rëndësishme se sa vajtja e Ruthit në arën e dur, sepse lindja e Jezusit në Betlehem do të varej pikërisht nga shkuarja e saj në atë arë. Perëndia mbretëron mbi gjithçka dhe ai do ta drejtojë atë në sfond. Kjo është gjëja e mrekullueshme për vullnetin e Zotit. Unë nuk jam i sigurt nëse është e nevojshme që Zoti të na jap një hartë rruge. Ka raste që do të doja që ta bënte këtë. Dhe kanë dëgjuar shumë njerëz që dëshirojnë të kenë një hartë drejtuese rrugësh. Ata thonë: "Ishte vullneti i Zotit që të bëja këtë dhe e dija që ishte vullneti i Tij." Sa do të doja të isha edhe unë po aq i qartë dhe i sigurt. Vite më parë, kur isha pastor në Cleburne të Texasit, mora dy ftesa nga kisha të tjera. Njëra në lindje të Texasit dhe tjetra në Perëndim në Kaliforni. Me thënë të drejtën, nuk dija se ku të shkoja. Jam i sinqert me ju. Ula në dysheme dhe fillova të thërrisja Zotit të më tregonte se cilën ftesë duhet të pranoja. Por ai nuk më tregoi asgjë. Nuk pata asnjë vizion. Pak më vonë dëgjova doktor Harry Ironside të bënte një deklaratë se nga të gjitha vendimet e marra në jetën e tij, 80%, mendoj se kjo ishte shifra që tha, ishin bërë pa e ditur se ishin vullneti i tij. Ai nuk e kishte ditur deri ca kohë më vonë. Kështu, pasi e dëgjova këtë, u ktheva në shtëpi dhe i thash gruas se atmosfera ishte më e qartë dhe unë mendoja se duhet të shkonim në Kaliforni. Nuk isha i sigurt, por ndjeva se ajo ishte rruga drejt së cilës duhet të lëvizja. Dhe për sa i përket vullnetit të Zotit për jetën tuaj, nëse mendoni se ai do të vendosë ndonjë dritë jeshile në çdo cep ose do të thrasë nga qielli, atëherë jeni gabim. Ai nuk vepron në këtë mënyrë. Kur dëgjoj njerëz që thon kështu, e di që ka diçka kritikisht të gabuar në ta ose po përpiqen të tallen me dikë. Por priste një minutë. Dr. Ironside tha se më vonë do ta kuptonte nëse ishte vullneti i Zotit apo jo. Unë mendoj se Zoti ndonjëherë na lejon të shkojmë edhe në rrugë të gabuara. Por mund të thotë dikush, ti ndoshta po bën një vendim të gabuar. Kjo mund të ndodhë. Por interesantja është se nëse gjendeni para dy rrugëve dhe zgjidhni rrugën e gabuar, atëherë asgjë nuk mund t'ju ndalojë të ktheheni prapa dhe të filloni nga fillimi. Ju mund t'jeni sigurt për një gjë. Nëse keni përpara dy rrugë për të zgjedhur dhe në fillim zgjidhni rrugën e gabuar, atëherë dini se cila është rruga e durr. Në ditët e sotme është e habitshme se sa shumë njerëz e interpretojnë vullnetin e Zotit si rrugën më të lehtë. E po nuk është gjithmonë rruga më e lehtë. Padyshim që nuk ishte e lehtë as për Ruthin. Nëse do të kishit pyetur Ruthin nëse ajo e dinte që po shkonte në fushën e dur, ajo do t'ju ishte përgjigjur. Unë nuk e di se për çfarë ke fjalën. Nëse do ta kishit pyetur se pse zgjodhi atë fushë, unë mendoj se ajo do t'ju kishte thënë: "Unë u luta për këtë." Para se të dilja nga shtëpia këtë mëngjes, i kërkova Zotit të më drejtonte. Në të vërtetë nuk dija se çfarë rrugë duhet të merrja, por zbrita këtu poshtë dhe hodha syt në një fushë me grur të bukur. Por që nuk ishte shumë njerëz të varfër që mblidhin kallinj. Kështu që mendova se me siguri pronari do të ishte dorë shtrënguar. Mirë po në anën tjetër të rrugës, pash shumë njerëz që mblidhin kallinj. E kuptova që ai njeri duhet të ishte zemërgjerë dhe unë doja të isha në atë fushë sepse unë jam një moabite, një jehuaj, e dëbuar, dhe nuk doja të më nxirrin jashtë. Kështu që zgjodha këtë fushë. Unë mendoj se në momentin kur ajo i është afruar fushës dhe ndoshta për ndonjë minutë mund të ketë hezituar, ëngjëjt mbrojtës të qellit do të kenë qenë duke mbajtur frymën. Ata ndoshta kanë thënë: shpresojmë të shkojë në fushën e dur. Dhe ajo shkoi në fushën e dur. Dhe unë mendoj se i gjithë qielli atëherë lëshoi një pshërtim lehtësuese kur e pa atë duke shkuar në fushën e Boazit. Perëndia është gjithësunduesi. Ruthi ishte disi e pasigurt, por nga ana tjetër ishte marrveshja fatlume e Zotit të plotfuqishëm. Një nga gjërat e lavdishme, ndërkohë që kalojmë në këtë botë sot, është të dim se kohët tona janë në duart e Tij. Ne duhet ta dim se Ai e rregullon ngjarjet në univers. Duhet të dim se Perëndia ka thënë se asgjë nuk mund të vijë mbi fëmijët e Tij pa lejen e Tij. Besoj se e mbani mend se rreth Jobit ishte një gardh dhe as Satani madje nuk mund ta prekte atë derisa Zoti i dha leje. Perëndia nuk do t'i jap leje përveç atyre rasteve kur i shërben një qëllimi fisnik dhe të denjë. Në jetën e Jobit, ajo leje pati një qëllim fisnik dhe të denjë. Unë jam i sigurt që Ruthi nuk e kuptoi rëndësinë e vendimit që po merrte. Ajo shkoi atje dhe unë mendoj se u lut mbi një bazë të arsyeshme për të. Bijtë e Zotit sot, që janë duke pritur për një shenjë, një dritë, një zë, një vizion apo ëndër, duhet të kuptojnë se Zotit nuk na flet kështu. Perëndia na flet përmes fjalës së Tij. Ai biri i Zotit që ecën në marrëdhënie me të, pa mëkatet e papohuara në jetën e tij dhe që nuk e ka fyer frymën e shenjtë, mund t'ia përkushtojë jetën Zotit. Dhe kur të arrin atë pikë ku nuk është i qartë se cili është vullneti i Zotit, atëherë le të marrë një vendim dhe të lëviz drejt situatës. Ndoshta mund të marrë vendimin e gabuar, por Perëndia e ka lejuar atë për një qëllim të caktuar. Ndërkohë që ecë syt pas në jetën time, më kujtohet një çast kur po prisja që Zoti ta hapte një derë për mua, por Ai nuk e hapi. Në fakt ma përplasi në fytyrë, gjë që më bëri të ndihesha shumë keq. Por lavdi Zotit që Ai veproi kështu, sepse tani unë mund të kthej kokën pas dhe të them se ishte më e mira për mua. Është njësoj si ajo që i tha Jozefi vëllezërve të tij kur ata erdhën tek Ai pas vdekjes së atit të tyre Jakobit plak. Tek Zanafilla kapitulli 50 vargu 20 thuhet: Ju keni kurdisur të këqija kundër meje, por Perëndia ka dashur që t'i shërbejë të mirës. Sa e mrekullueshme që është kjo, dhe unë shpresoj që t'jetë një inkurajim për ju sot. Ndoshta jeni duke kafshuar thonjën tuaj dhe duke pyetur se pse nuk e keni një drejtim të qartë. Të krishterët që veprojnë në mënyrë të tillë kanë një lidhje direkte me qiellin. Është e mrekullueshme që të gjithë ne kemi hyrje tek Perëndia, por nuk jam i sigur që Ai na kthen gjithmonë përgjigje. Pra, le të jemi shumë të kujdesshëm për mënyrën se si e themi këtë deklaratë. E di që është vullneti i Zotit. Ne nuk mund të jemi gjithmonë të sigurt. Por mund t'ia përkushtojmë rrugët tona, të mos e lëndojmë frymën e shenjtë dhe të jemi në qendër të vullnetit të Zotit. Po miqtë mi, ju mund t'ia përkushtoni veten tuaj Atij në një mënyrë të mrekullueshme. Madje edhe nëse jeni në një gjendje të keqe si Jozefi apo si Jobi, thoni bashkë me ta: Ja, Ai do të më vras, nuk kam më shpresë. Sidoqoftë, do ta mbroj para Tij qëndrimin tim. Tek Jobi kapitulli 13 vargu 15. Miqtë mi, kjo është e vërteta e lavdishme që sjell gëzim dhe shpresë në jetë. Maturia e Zotit e bën çdo ditë një emocion për fëmijët e Tij. Unë jam i gëzuar që Ai nuk më ka dhënë një plan, sepse sinqerisht më pëlqen të ndërmarr udhëtimin në rrugë të reja dhe në zona të reja që nuk kam qenë më parë. Një udhtim të tillë e bëra në vjesht kur ishim në Ozarke. Rruga ishte kthesa-kthesa. Çdo kthesë ishte një emocion i madh për mua. Gjethet e vjeshtës ishin një shkelje rregullit të ngjyrave. Natyra dukej bujare, duke mbuluar çdo ankodre me pamje polikrome, pra me punime artistike me disa ngjyra. Dhe jam i gëzuar që Perëndia nuk më kishte dërguar pamje të tilla shumë kohë më parë. Çfarë emocioni që mund të jetë jeta për ne. Dhe vargu i fundit për sot, vargu 4, por ja që Boazi erdhi në Betlehem dhe u tha korsve: Zoti qoftë me ju. Ata ju përgjigjen: Zoti të bekoft. Për disa arsye të pashpjeguara, Boazi u vonua dhe nuk shkoi që herët në mëngjes në fushat e tij. Ai ishte një njeri i begat dhe ndoshta nuk i duaj fare të ishte atje. Por duke parë karakterin e tij, unë mendoj se ky person ishte gjithmonë në krye të çdo situate. Ndoshta ju desh të priste derisa ta hapej banka e parë kombëtare e Betlehemit, në mënyrë që të merrte rrogat për punëtorët e tij. Cilado që mund të ketë qenë arsyeja, Ai nuk u vonua shumë. Tani vini re se çfarë bëri Boazi kur shkoi atje. Ai u tha korsve: Zoti qoftë me ju. Kjo ishte një e folur e klasit të parë. Dhe ata ju përgjigjen: Zoti të bekoft. Dhe kjo ishte përgjigja e punëtorve. Shprehje të tilla nuk janë të zakonshme për kapitalistët dhe punëtorët e ditëve të sotme, apo jo? Nuk tingëllon si përshëndetja punëtorve të çelikut apo e pronarëve të tyre. Fatkeqësisht, në ditët e sotme, kapitalistët dhe punëtorët janë shumë larg nga Zoti. Unë jam një predikues i varfër dhe jo kapitalist. Baba im ka qenë punëtor. Po thuaj se në më të shumë të në kohës, e mbaj mend atë me rrobat e punës sepse ai punonte shumë. Unë nuk mund ta miratoj sot kapitalizmin e pafe. Duke dëgjuar ata, kam kuptuar se shumica e drejtuesve të sotëm janë të pafe. Unë nuk mbaj anën e askujt. Unë do të doja që në këtë fush të hynte krishterimi i vërtet, pra të lindurit sërish. Me siguri që do të ndihmonte çdo marrëdhënie. Ju do të dëgjonit fjalë nga punëdhënësit, Zoti qoftë me ju. Dhe përgjigja punëtorëve do të ishte Zoti të bekoft. Çfarë marrëdhënie mrekullueshme punëdhënës punëmarrës ekzistonte në fushat e Boazit?
1: Miqtë e mi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe një herë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën permesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
0: Ndoqët programin Përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: Hej, super fëmi, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Si mund të dallosh një pemë molle?
1: Nga fakti që bën mollë.
0: Po një pemë qershie?
1: Nga fakti që bën qershi.
0: Po një pemë arre?
1: Nga fakti që bën arra.
0: Miqtë mi, pemën e njohim nga fruti i saj. Një pemë e mirë i jep fruta të mira. Një pemë e keqe i jep fruta të këqija. Po një të krishterë, si mund ta njohim? Njerëzit që përkasin Jezusit kanë disa karakteristika të përbashkëta. Dy miqë e pan këtë karakteristik tek të krishterët e hershëm.
2: E ke parë që Ruth nuk është më aq grindavecës sa dikur? Më parë gjithmonë ankohej për fqinjin e saj dhe e qortonte, dhe tani e ndihmon duke i nxjerr ujin nga pusi. Nuk kam parë kurrë më parë një dashuri të tillë për të tjerët.
3: Edhe Jake me fytyrë të zymë është bërë shumë miqësor, krejt papritur. Nuk shan më. Ka disa javë që ka ndryshuar.
2: Kjo sigurisht ka të bëjë me Jezusin, në të cilin ata besojnë. Mund ta shihni nga dashuria e tyre për njëri tjetrin se janë të krishterë.
3: Ata luten çdo ditë. Jam i habitur që kanë kaq shumë kohë për të. Dhe madje duken të lumtur. Ata janë miqtë më të mirë.
2: Dhe imagjinoni, Jozefi madje shiti të vetmen tokë që kishte, edhe i dha të gjitha parat që mori nga ajo. Dhe ja dha parat drejtuesit të kishës, i cili u shpërndau të varfërve.
3: Është çmendur ai?
2: Madje disa nga ata shitën edhe shtëpitë e tyre dhe u dhan lekët të varfërve.
3: Si rrin bashkë, në vend që të jenë lakmitar, ata ndajnë me njëri tjetrin.
0: Kanë ndryshuar shumë. Ata e duan njëri tjetrin. Njerëzit rreth e qark tyre e vun re ndryshimin dhe u mahnitën. Jeta e krishterëve përputhet me atë që mësoi Perëndia në Bibël. Fryma e shenjtë bën që vetëm frutat e mira të rriten në jetën tonë. Dëshuri, gëzim, paqe, durim, mirësi, besnikëri, butësi dhe vetkontroll. A i keni ju jetën tuaj gjitha këto frute? Miqtë mi, besimi në Jezus Krishtin ju ndryshon. Kur zemra një personi ndryshon, atëherë të gjithë të tjerët mund ta shohin. A mund ta shohin njerëzit rreth qark jush se ju jeni ndryshe nga të tjerët?
4: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë në YouTube, Radio 7 Albania dhe në website radioviz7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radioviz7.net.

i shenjtë. Emrytë është i shenjtë. Zoti e mirë dhe mirësia jote vlen për jetë. Ne të adhurojmë ty, Jezus. Ne të adhurojmë ty, Atë. Ne të adhurojmë ty, Shpirt i shenjtë. I shenjtë, i shenjtë, i shenjtë është Zoti. Perëndia që ishte.

0: në Radio 7.
1: Hyn në fuqi paga minimale prej 500 euro në Kosovë. Kryeministri ndetyr Albin Kurti njoftoi se përfitojnë rreth 150.000 punëtorë të sektorit privat. Përmes rrjeteve sociale, shefi i qeverisë në Kosovë kujtoi se gjatë qeverisës së tij paga u rrit nga 130 në 425 euro. Certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve të 7 qershorit vijon të mbaj zyrtarisht të bllokuar negociatat për krimin e qeverisë së re. Kryeministri ndetyr Albin Kurti pas prezantimit të raportit përgjithshëm vjetor mbi inspektime 2025, organizuar nga zyra e inspektorit të përgjithshëm, konfirmoi se gjithçka do të nisë pas zyrtarizimit të rezultatit.
2: Së pari duhet ta presim certifikimin e rezultateve, certifikimin e rezultateve duhet ta pres për trajtimin e ankesave. Dhe më pastaj ka humbur kohë të kemi komunikimet dhe diskutimet e nevojshme.
1: Ministri i ndërtyr industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë dhe inovacionit Mimoza Kusare Lila shpreu shqetësimin se deklarimet individuale të drejtanishme vetëm sa kanë vështirësuar procesin e bisedimeve pas zgjedhore. Si pasaj deri më sot, nuk ka pasur qëndrime zyrtare të partive politike me përjashtim të aliancës, ndërsa theksoj se pas certifikimit të rezultateve, duhet të nisin bisedimet institucionale.
3: Në besoj që në momentin e certifikimit të rezultateve, duhet filloj komunikimi zyrtar, me qëndrime zyrtare, në rastin tonë është drejtusi i partisë më të madhe koalicionit, kryeministri Albin Kurti, në pozicionet tjera janë kryetarët e partive, cilët do duhet të prezantonin qëndrimin zyrtar të partisë, por edhe të grupit të deputetëve që ata kanë. Për shkak se është situata pak më e komplikuar se sa në zgjedhjet e kaluara, kur sot nga një grupim parlamentar ose nga një subjekt politik ka 2-3 qëndrime. Kjo pose po e vështirëson shumë dhe do ta vështirësoj konstituimin e institucioneve apo një dakordim në mes të subjektit fitues të zgjedhjeve dhe partive tjera.
1: Duke komentuar kushtet e vendosura nga Alianca, Kusare Lila tha se projekte zhvillimore diskutohen përmes programit qeverisës.

0: dhe jo si para kushte politike.
1: Sa i përket në veçanti këtij projekti, i cili është politizuar tepër shumë, as kujna nuk besoj që i përmbiet, e as bashkëpunimit apo raporteve tona me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse projektet strategjike apo resort të cilës që është energjia, shfrytëzohen për betejë të brendshme politike.
2: Rajoni.
0: Më shumë koordinimi institucional, time financiare se dhe një politikë penale më efektive është thirrje e kreut të SPAK mbi luftën kundër krimit zgjedhor. Gjatë raportimit në Komisionin e Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore ku u diskutua për efikasitetin e masave penale në procesin zgjedhor, Klodian Brau këshilloi hartimin një strategjie kombëtare për parandalimin, identifikimin dhe hetimin e krimit zgjedhor.
3: Nga përvoja e vitit 2025, SPAK-u vlerëson se reforma zgjedhore duhet të prodhojë tre rezultate konkrete. Së pari duhet të vlerësohet hartimi një strategjie kombëtare për parandalimin, identifikimin dhe hetimin e krimit zgjedhor. Përvoja tregon se krimi zgjedhor nuk është çështje e një institucioni të vetëm dhe nuk trajtohet vetëm nëpërmjet reagimit penal pas kallëzimit. Ai kërkon një qasje të integruar ku parandalimi, monitorimi administrativ, raportimi qytetar, verifikim policor, hetimi penal dhe kontrolli financiar të funksionojnë si pjesë e të njëjtit mekanizëm institucional.
0: Ndër të tjera, Brau vlerësoi task force-ën me SPAK, QZ-s dhe prokurorisë së përgjithshme dhe në këtë kushte kërkoi përfshirjen edhe të policisë së shtetit dhe agjencisë inteligjencës financiare, me institucionet e tjera që kanë rol në verifikimin e indicieve dhe gjurmimin e burimeve financiare.
3: Protokolli bashkëpunimit ndër institucional duhet të kalojë nga instrumenti përkohshëm për një cikël zgjedhor, një mekanizëm të qëndrueshëm dhe të përhershëm të normuar me ligj. Ky mekanizëm duhet të përfshijë jo vetëm SPAK-un, prokurorinë e përgjithshme dhe KQZ-n, por edhe policinë e shtetit, agjencinë e inteligjencës financiare, si dhe institucionet e tjera lizbatuese që kanë rol në verifikimin e indicieve, në gjumin e burimit financiar dhe në dokumentimin e rastit.
0: Një tjetër pikë ku SPAK kërkon ndërhyrje është politika penale për krime zgjedhore duke kërkuar ashpërsim të dënimeve.
3: Duhet të vlerësohet rishikimi i politikës penale për format më të rënda të krimit zgjedhor. Kjo nuk duhet kuptuar si një rritje mekanike dënimeve për çdo rast, por si nevojë për të vlerësuar nëse mazhet aktuale dënimit janë të përshtatshme kur vepra penale kryhet në bashkëpunim apo kur kryhet më shumë se një herë.
0: Vijnë tubimet në Shqipëri. Protestuesi zgjodhën të shprejnë revoltën e tyre dhe në përmjet mesajëve të dhëna me anë të pankartave. Kur populli flet, akuzohet, kur del skandali arsyetohet, Rama jep doreqin në gjithë Shqipëria është kundërteje, SPAK aresto Ballukun, ishin disa prej pankartave të protestuesve. Gjatë para ditës, ata goditen me vezë dhe makinat e deputetve para kryeministrisë. Kjo shkaktoi tension, dërsa disa prej tyre u shoqëruan në polici dhe më pas u liruan. Komisioneria për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos përgëzoi dhe një rrugtimin e Shqipërisë dhe Malit të Zi drejt integrimit. Përmes rriteve sociale ajo shkruan se gjatë kësaj periudhe Shqipëria arriti të përmbush standardet e ndërmjetme për grup kapitullin themelor, duke marrë një vlerësim pozitiv për raportin i bar. Ajo vlerëson se Shqipëria do të fillojë mbylljen e kapitujve, ndër të tjera shkruan se 10 kapituj i hapun me Ukrainën dhe Moldavinë dhe 4 mbyllen me Malin e Zi. Për herë të parë në 17 vjet filluan punën për një traktat pranimi për një shtet të ri anëtar dhe paraqiten paketën financiare në funksion të pranimit të Malit të Zi, deklaroi komisionera europiane për zgjerimin Marta Kos. Valdrin Pietri prezentohet si drejtori i ri agjencisë së trajtimit të pronave në Shqipëri nga ministri i drejtësisë Toni Gogu. Në takimin me stafin e institucionit, Gogu vlerësoi rolin e agjencisë si më të rëndësishme në administratën publike dhe u kërkoi punojësve të rrisin ritmin e trajtimit të dosjeve dhe të vendosin objektiva të matshme për shqyrtimin e tyre, duke theksuar se pas çdo kërkese qëndron një familje që pret një përgjigje nga shteti. Ministri kërkoi më shumë transparencë në mënyrë që çdo qytetar të mund të informohet për ecurinë e dosjes së tij, ndërsa vuri theksin dhe tek integriteti profesional dhe respekti i njëjtë ndaj të gjithë qytetarëve.
2: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histre Miskovski, konfirmoi se nuk do të ketë ndryshime në radhat e koalicionit qeverisës. Ai deklaroi se i ka emrat e kandidatëve për ministra nga koalicioni Vlend Znam, dhe se janë të pranueshme për të, por nuk dëshiron t'i bëj publike për para se t'i bëjnë ato vetë partit. Po i kam emrat e ministrave të Vlenit dhe Znamit, do t'u alë atyre t'i njoftojnë, për mua janë rregull ato emra që i kanë propozuar, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut. Kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti nga Dibra konfirmoi se opozitarja shqiptare mbetet e përkushtuar që në Maqedoninë e Veriut të zbatohen marrëveshje ore dhe marrëveshje e prespës, si dhe të ruajnë marrëdhëniet të mira me shtetet fqinje.
4: asgjës mund të realizojnë nga projektet antishqiptare në këtë vend. Vdicin kohrat, ku shqiptarës shkileshën e omerës të shpirti me helmet. Ne duam ky shtet të ketë demokraci, në këtë shtet të funksionojnë marrëveshjet si e ohrit e prespës, marrëveshja për fqisit mirë.
0: Gjatë kuvendjes zgjedhore në degën e BDI-s në Dibër, Ahmeti kujtoi se Vleni tregoi se është i pafuqishëm për të realizuar të drejtat e shqiptarve. Koalicioni Vlen listoi në premtimet e përmbushura në dy vjeçarin e qeverisjes kuvizimin e lorave të fatit. Sipas partisë në pushtet, me ndryshime të reja pritet ulje e numrit të objekteve të lorave të fatit deri në 75% në nivel vendi, ndërsa në disa komuna si Çajri kjo shifër mund të arrijë deri në 90%. Krahasaj, ligji parashikon kushte më të rrepta për licencim, ndalim të reklamimit që promovon bigjozin si stil jetese apo sukses, si dhe kufizimin e përdorimin e figurave publike në fushata promovuese. Po ashtu forcohet mbikëqyrja shtetërore dhe rritjen detyrimet financiare për kompanitë e këtij sektori.
5: Po ashtu, historike është mbyllja 358 platformave ilegale online deri më tani. Betejë jon nuk ndalet këtu. Vlen ka filluar të merret edhe me kompanitë e kredive të shpejta, të cilat shpesh krijojnë përshtypjen se funksionojnë në të njëjtin zinxhir me kazinot. Njëra e zhyt qytetarin në varësi, tjetra në borx. Të dyja bashk e varfërojnë familjen dhe e dobësojnë shoqërinë.
0: Ishte Muhamet Murtezi nga koalicioni Vlen. Garantimi i çmimeve më të ulta të produkteve ushqimore bazë në Maqedoninë e Veriut pritet të jetë në thelb të takimit ndërmjet ministrit të ekonomisë me furnizuesit dhe prodhuesit, duke u përgjigjur pyetjes së gazetarëve. Besar Dyrmishi premtoi se do kryhet një kontroll i detajuar i 600 deri në 700 produkteve ushqimore bazë nga çmimi i blerjes tek prodhuesit deri tek çmimi i shitjes së tregtarit për të identifikuar ku ka rritje më të madhe dhe pse ndodhin këto ndryshime. Në bazë të analizës së detajuar, si sqaroi ai, institucionet kompetente do të dinë se ku dhe si duhet të reagojnë në rastet ku ka marzh më të lartë.
2: Bota.
0: Irlanda merr zyrtarisht nga Kipria presidencën 6-mujore të Këshillit të Bashkimit Evropian. Një nga temat kryesore të kësaj presidence do të jetë buxheti për periudhën 7-vjeçare. Në programin e saj ka theksuar konkurrencë ekonomike, sigurinë, zgjerimin dhe mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën si prioritetet e saj kryesore. Në samitin e tyre javën e kaluar, udhëzit e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian i ngarkuan Irlandës detyrën e përgatitjes si një kuadri të ri për negociatat dhe një propozim për burime të reja të veta të financimit për buxhetin evropian deri në muajin tetor. Mbi 1 milion emigrant pa dokumente kanë aplikuar për të marrë status të lishëm në Spanjë. Përfituesit kanë aplikuar në kuadër të programit të legalizimit masiv të nisur nga qeveria e kryeministrit Pedro Sanchez. Afati për dorëzimin e aplikimeve përfundoi të martën. Gjatë paraqitjes së programit në muajin prill, ishte parashikuar që të kishte rreth 500.000 përfitues, kryesisht emigrant nga Amerika Latine.
6: Las más de 1 millón de solicitudes presentadas, querida ministra, demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades.
0: Mbi 1 milion aplikime tregojnë se kjo njohje e drejtave dhe përgjegjësive ishte domosdoshme, tha Pedro Sanchez gjatë një aktiviteti në Madrid. Për të përfituar, aplikantët duhet të provojnë se nuk kanë precedent penal dhe se kanë jetuar në Spanjë për të paktën 5 muaj rresht para datës 1 janar të këtij viti. Autoritetet spanjolle kanë 3 muaj kohë për të shqyrtuar dozjet dhe për të vendosur nëse do të japin leje pune dhe qëndrimi e cila do të jetë e vlefshme brenda territorit të Spanjës. Franca do të drejtohet kutive të votimit për të zgjedhur presidentin e saj të ardhshëm nga data 18 prill deri në datën 2 maj. Një burim i ekzekutivit konfirmoi raportimit e mediave vendase për zyrtarizim të vendimit në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Partia anti-emigracion Tubimi Kombëtar e Marine Le Pen e sheh garën e vitit të ardhshëm si mundësinë e saj më të mirë deri më tani për të marrë pushtetin. Sondazhet kanë treguar vazhdimisht se djatha ekstreme mund të dalë para në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2027, por ende nuk është e qartë se kush do të jetë kandidati i saj. Marine Le Pen shpreson të kandidojë për presidente për herë të katërt vitin e ardhshëm, pasi u rëndit e treta në vitin 2012 dhe më pas arriti dyherë në balotazh përballë presidentit Emmanuel Macron. Miliona amerikanë po përballen me temperatura përvoluese. Val të nxehtë ka përfshirë pjesën qendrore dhe lindore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas shërbimit kombëtar të motit, temperaturat në shumë zona pritet të kalojnë 38 gradë Celsius, ndërsa lagështia e lartë do të bëjë nxehtësinë të ndihet deri në 46 gradë Celsius. Meteorologët paralajmërojnë se temperaturat rekord pritet të zgjasin deri pas festimeve të katërt korikut, kur SBA-ja shënon 250 vjetorin e pavarësisë. Mbi 60 milionë banorë ndodhen aktualisht nën paralajmërime për temperatura ekstreme. Autoritetet shëndetësore u kanë bërë thirrje qytetarëve të shmangin ekspozimin e diellit, të konsumojnë sa më shumë lëngje dhe të njohin shenjat e goditjes nga të nxehtit, e cila mund të jetë kërcënuese për jetën. Organizata e Kombeve të Bashkuara paralajmëron se rrugët e kurudhat, portet, aeroportet dhe transporti ujor në Europë, Amerikën e Veriut dhe Azinë Qendrore duhet të përshtaten me ndikimet e ndryshimeve klimatike. Sipas një raporti të ri të Komisionit të Ekonomisë së Kombeve për Europën, mungesa e veprimit mund të kushtojë shumë më tepër sesa investimet për modernizimin e infrastrukturës. Raporti parashikon se gjatë periudhës 2050-2080, rrjetet e transportit do të përballen gjithnjë më shpesh me përmbytje, temperatura ekstreme, ulje të dëborës dhe akullit, shkrirje të ngricës së prerëshme dhe rritje të nivelit të detit. Gjithashtu rreshjet më intensive dhe rritje e nivelit të detit do të shtojnë rrezikun e përmbytjeve veçanërisht në pellgjet e lumeve të mëdhenj në Europë, si në Danubë, Rin dhe Volgë.
2: Ndoj që të edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
7: Ka gjithmonë shpresë. Kur mos ndalosë shpresuari. Mrekullit ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullin tënde.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Je mirënjohës. Jini gjithmonë të gëzuar. Lutuni pa pushim. Në gjithçka falenderoni, sepse i tillë është vullneti i Perëndis në Krishtin Jezus për ju. Letra e parë drejtuar Selanikasve, kapitulli 5, vargjet 16 deri në 18. Kjo është koha kur unë reflektoj për shërbesën tonë, për të dhënë falënderime dhe për të reflektuar rreth komentarëve të së shkuarës. E pranoj që në të shkuarën shpesh kam jetuar në mëkatin e mosmirënjohjes, duke theksuar se sa gjëra marrin për të mirë qenë dhe se si rrallëherë jemi me të vërtetë mirënjohës për atë që kemi ose për atë që Perëndia ka bërë për ne. Por mirënjohja e sinqertë është shumë më tepër se sa mungesa e mosmirënjohjes. Është qëndrimi i zemrës tuaj, që në fund kthehet në një mënyrë jetese. Është e vërtetë. Brezi ynë është i fokusuar në atë që do, duke besuar se më shumë është gjithnjë më mirë, dhe pavarësisht se sa shumë kemi grumbulluar ose se sa shumë kemi, asnjëherë nuk kënaqemi plotësisht, për sa kohë që dikush tjetër ka më shumë se ne. Mbase falsiteti qëndron në të menduarit ton që shoqëron gëzimin me atë që kemi, ndërkohë që miliona njerëz që kanë më pak e kanë marrë mësimin e të qenurit të gëzuar, duke pranuar që burimi i gëzimit është për brenda dhe jo nga grumbullimi i gjërave materiale. Një numër i madh njerëzish në mbar botën duket se janë të mbingarkuar në jetë. Pesimizmi ka zënë vendin e optimizmit. Shpresa për të nesërmen është sfiduar nga realiteti i ashpër i jetës sot. Është ekonomia, realiteti që nuk do ta mbushni asnjëherë serbatorin tuaj me karburant, me të njëjtin çmim që e keni mbushur vjet në këtë kohë, ose mbase edhe muajin e kaluar. Dhe realiteti që nëse ka jetë në planetet e tjera, ata duhet të jenë duke e përdorur tokën për sigurinë e tyre të panjohur. Çështja është që ju ose jeni të mbingarkuar nga aspektet negative të jetës, ose mësoni të fokusoni te realiteti që jeta është shumë më tepër se sa thjesht fitimi për të siguruar jetesën. Dhe me hirin e Perëndis, ju shpresoni për realitetin e parajsës. Po ashtu kuptoni që për bijtë e Perëndis, jeta siç e njohim ne, nuk mund të jetë më keq nga ç'është. Pyetja është kjo: a keni arritur ndonjëherë në atë pikë të jetës ku mësoni të jetoni mbi rrethanat? Të jetosh mbi rrethanat nuk është një koncesion për të mposhtur ose për të shijuar asgjë në jetë, por tregon që Perëndia është forca e jetës tuaj dhe gëzimi i tij përbrenda e mbush jetën tuaj me qëllim dhe domethënie. Tek varianti i Biblës së mbretit Jakob, Psalmi 107 është një referent që jehon përgjatë atij kapitulli. Le të kremtojmë Zotin për mirësinë e tij dhe për mrekullitë që bën në dobi të bijve të njerëzve. Për të qenë të sinqert, disa njerëz në botë që un kam njohur, që duket se janë ndër më të lumturit, janë ata që kanë më pak kur vjen puna tek zotrimet materiale. Dhe ana sillta, disa nga ata që kam njohur dhe që kanë më shumë, janë më pak të lumturit. E pranoj që ka përjashtime për këtë studim. Megjithatë, dhe është e rëndësishme që ta kuptoni këtë, pavarësisht se çfarë kanë njerëzit ose çfarë nuk kanë, ata që janë në paqe me veten dhe me ata po rreth, janë njerëzit që kanë krijuar një marrëdhënie me Perëndin, parametrat e cilëve janë mirënjohja dhe falënderimi. Brenda këtyre kufive është një kuptueshmëri që Perëndia është një Perëndi i mirë dhe që ai është burimi i vërtetë i shpresës dhe i forcës sonë. Mirënjohja dhe falënderimi janë qëndrime të vetëzhvilluara që krijojnë një mirëqenie që vërshon dhe lavdërim për të plot fuqishmin. Pyetja është kjo: në një shkallë nga 1 në 10, sa është ndjesia juaj e mirënjohjes ndaj Perëndis, ndaj familjes dhe të tjerëve? Pali ju shpreh kështu për këtë: jini gjithmonë të gëzuar, lutuni pa pushim, në gjithçka falenderoni, sepse i tillë është vullneti i Perëndis në Krishtin Jezus për ju. Perëndia ju ndihmoft që ta mësoni ta mbillni farën e mirënjohjes, që të mund korni frytin e gëzimit dhe të mirënjohjes.
0: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.
2: Fillon nga e para me Boni Sala. Dhe të tillë ishit disa nga ju, por u lat, por u shenjtëruat, por u shfaqësuat në emër të Zotit Jezus dhe me anë të frymës së Perëndisë tonë. Është një gjë të thuash se jemi shpirtëror, që do të thotë se shqetësohemi për shpirtrat tanë. Por është gjë tjetër që të jesh dishepull i Jezusit. Qëllimi i një ndjekësit të Jezusit është të jetoj çdo ditë atë që beson. Pjesa më e madhe e letrave të apostullit Paul në Bibël ka të bëjë me inkurajimin e ndjekësve të Jezusit që jetonin sipas Ungjillit. Edhe ne përballemi me të njëjtën sfidë për të pasur një balancë në jetën tonë. Pali shpesh u kujton të kishave të hershme që të vepronin ndryshe nga ato rreth tyre që nuk e ndiqnin Jezusin. Antarët e kishës së hershme mbartën në kishë stilet e tyre të vjetra të jetesës, abuzimet me alkoolin, abuzimet me seksin, pandershmërinë të tjera. Secila prej tyre ishte simptom e një zemre të patransformuar plotësisht nga Jezusi. Dëmtimi i vetvetes ose i njëri tjetrit është ajo nga e cila u shpëtuam nëpërmjet Jezusit. Pali thotë se të jetuarit në mënyrat e vjetra e bën të pamundur trashëgiminë e mbretërisë së Perëndisë. Korintasit u pastruan, u shenjtëruan dhe u shfaqësuan në emër të Jezusit dhe me anë të frymës së Perëndisë. Kur e përvetësojmë këtë të vërtetë, veprimet tona do të pasqyrojnë Jezusin më shumë se sa realitetin ku jetojmë. Me fjalë të tjera, nëse zemra është e mbushur me gjëra të mira, edhe veprat do të jenë të tilla. Çfarë do t'ju shkruante Pali juve personalisht, apo kishës suaj, apo reflektoni sjelljen e dëmshme të atyre që nuk e kuptojnë mbretërinë e Perëndisë, apo po jetoni në realitetin e shpëtimit tuaj? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para, me Boni Sala.

0: Përshëndetje miqtë mi. Thonë se pema e madhe e lisit dikur nuk ka qenë tjetër veçse një farë vogël që qëndroje fort në vendin e saj. E njëjta gjë është e vërtetë edhe për njerëzit. Por personazhin e historisë sonë të sotme, këmbgulja, u bë shenja dalluese e jetës, teksa duronte vështirësi nga më të paimagjinueshmet, por i vendosur për ta përmbushur punën e jetës së tij. Por nuk ndodhi gjithmonë kështu. Ndryshimi erdhi kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Leroy, pati goxha njerëz sonte.
2: Pavarësisht predikimit tim, a?
1: Por shkak të predikimit tënd, zemër, ti ke vërtet zell.
2: Ata kishin nevojë ta dëgjonin atë mesazh, Roba. Përjetësia është kohë shumë e gjatë.
1: A je i lodhur?
2: Jam i gëzuar që do të fle përsëri në shtratin tim.
1: Por ishte më mirë sa i hangari ku na u desh të flinim një herë.
2: Besoj se nuk do ta harrojmë kurrë atë natë apo jo. Edhe as larjen në house.
1: Disa kisha nuk i trajtojnë shumë mirë predikuesit e tyre.
2: Roba, shpërblimi ynë vjen më vonë.
1: Shiko, ajo makina po na bën shenjë me drita.
3: Ë? Leroy, shtëpia jote ka marr flak.
2: Familia?
3: Po.
1: Oh, mos.
2: Ai telefonove zjarfiksve?
3: Është tepër vonë, Leroy. U shkatrua gjithçka.
0: Të sillesh dritë në një botë të errët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni Të lirë nga prangat, dramatizimi i historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjell për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim juftë të ndisht një programi numër 171 i seris Të lirë nga prangat, programi që bënd të përbaleni me veten dhe të mendoni.
1: Oh, Leroy, nuk kam betur ma asgjë, asgjë.
2: Oh, mas qenë, kishin betur brënda, nuk kanë mundur do të dalë.
4: Ata kanë marë fund. Leroy, mos u afro. Nuk mund t'i ndihmosh do tani.
1: Nuk mund t'a besoj.
4: Më vjen keq, bla. Kur e pam zjarë, nuk ishim që të bëni më. Ishte te provon.
2: O si filloj?
4: Me ndihmë në dikujt, sigurisht.
2: Zoti jep edhe zoti merë. Bekuar qoftë emri zotit.
0: Personazhi i historisë sonë të sotme ka lindur në një familje buqesh. Më i vogli ndër 5 fëmijë, ai u rrit gjatë periudhës së depresionit të madh në Amerikë. Dhe me zipriste të largohi nga puna e rënd dhe varfëria jetës në ferm. Kjo është historia se çfarë mësoi ai për veten dhe botën. Historia e vërtetë e Leroyve në Wright, që ftoj ta ndiqni tani në Të lirë nga prangat.
5: Un kam lindur më 5 prill më 1927. Jo në spital, as me ndihmën e një doktori, por mendimin e një mamie, një gruaje afroamerikane me emrin Safronia, që erdhi në shtëpinë tonë të vogël. Ajo më ka parë të rritem, edhe ajo e mori vesh e para kur më rrahën me fshikull ditën e parë të shkollës. Edhe për një rast tjetër, kur në klasë të parë, një vajzë më shpoi në sy me një shkop, edhe si pasojë un humba pothuajse fare shikimin në atë sy.
6: Zoti Leroy, djalli desh të vrau keq atëherë, por ti mos e vrit mendjen. Në rregull, ti vëre besimin tek Jezusi dhe ai do të të sjellë në shtëpi shëndoshë e mirë. Po, po, zotri, shëndoshë e mirë do të të sjellë.
5: Shkolla në atë kohë zgjaste vetëm 8 vjetë. Edhe mua më duhej të vishja pantallona të zeza, këmishë dhe kollare për ceremoninë e marrjes së dëftesës në vitin 1941. Meqë vetë nuk kisha rroba të tilla, i mora të gjitha borxhin nga një shok, që merrte dhe ai dëftesën e vitit të fundit, por në një klasë tjetër. Sa po a i mbaroj ceremonin, unë dërrua dhe mi dha mua robat e ti. Ka që të varëfër ishim. E ureja fermën. Ecim pas mushkave kur plugoni marën, si edhe kocin e jetës si bujkë. Nuk e di që do të më kishtë ndodhur nëse nuk do të më kishin thirur në ushtri në moshën 18 vjeqare. Mami e priti shumë rëndë këtë. Ditën që ika, ajo që ndroj në verandë duke qarë.
7: Nuk duaj që të ikë është birë.
2: Duhet të iki, mami. Më kanë thirur. Për më tepër, që të tre vlezrit e mi kanë shkuar tashmë në luftë.
7: Si do t'ja bëjmë ne pa ty?
2: Do t'jeni shumë mirë, mami. Do t'ju shkruaj, të premtoj.
7: Beso në Zotin. Më dëgjove? Beso në Zotin.
2: Po, mami, po.
8: Bëj mirë të nisemi birë. është rrugë e gjatë deri te stacioni autobusit.
2: Se kuptoj pse e mori kaq keq mami.
8: E kështu janë gratë.
2: Nuk mbaj mend që ti të sjell kështu që kur ikën Leslie, Lamari dhe Vernoni.
8: Ti je më i vogël, Leroy. Gratë kanë prirën sillen ndryshe me fëmijën e fundit.
2: Ma merr mendja që do të duhet punosh vetëm me mushkat, babi.
8: Un kam punuar gjithë jetën si fermer. Mund t'ja dal edhe pa ty.
2: E po. Tani unë mezi pres të bëhem ushtar.
8: Një gjë është e sigurt, Bir. Ne gjithmonë kemi ecur në këmb kudo ku kemi shkuar. Ndaj marshimin duhet ta kesh shumë të lehtë.
2: Po. Kështu mendoj, babi.
8: Vetëm mbaj mend, silli nder emrin tënd. Emri yt është Rajt. Ndaj ti gjithmonë duhet të bësh të mirën.
5: Unë shkova në ushtri në vitin 1945. Deri në atë kohë nuk kisha bërë kurrë më parë dush brenda një ndërtese. Nuk kisha ecur kurrë me makinë, as kisha pirë alkool. Por të gjitha këto gjëra do të ndryshonin. Gjatë kohës që isha në kampin stërvitor në fortesën McClellan, Alabama, u bëra shok me një djalë që quhej Charles. Edhe që atëherë nuk u nda më. Ku shkonte njëri, shkonte edhe tjetri.
9: Çfarë po bën Leroy?
2: Po e mbush shantën me lecka.
9: Po për çfarë të duan?
2: Më ka ardhur në majtë hundës mbajtja e gjithë asaj peshe. S'ka për ta marrë vesh njëri. E shikon? Duket e rënd apo jo?
9: Ti e çmendur shoku.
2: I çmendur, po me mendjen si dhel për ama. E mban mend ditën e parë kur kapiteni tha të rreshtohemi si Rosa?
9: Po,
2: ai tha, do ta zbulojmë si jeni rritur. Po mua më kanë rritur duke më mësuar ta përdor trurin.
5: Gjithçka shkoi mirë teksa marshonim jashtë kampit atë mëngjes. Por nuk e kisha planifikuar që do të binte shi. Imagjinojeni pak çfarë rëmuje u krijua. Atë natë pas tërvitjes, më vund të marshoja sa para mbrapa me një çantë marshimi të mbushur plot duke thënë: "Unë nuk do ta mbush më me lecka çantën time të marshimit." Charlesi qeshja shumë, saqë e vun edhe atë të marshonte pas meje me çantën e tij.
10: Unë nuk do të qesh më me Leroyn që e mbushi me lecka çantën e tij të marshimit.
11: Unë nuk do ta mbush më me lecka çantën time të marshimit.
5: Unë dhe Charlesi ishim ende shok kur shkuam bashkë në Kore. Edhe kërkonim çdo mundësi për të pirë alkoolin tepër të fortë aty vendi. Atje më mori malli shumë për shtëpinë. Edhe ardhja e postës ishte pika kulmore e ditës. Ndiheshim shumë të veçantë kur na thritej emri dhe merrnim ndonjë letër. Por pjesa më e trishtueshme në gjithë këtë ishte se disa djem nuk merrnin kurrë letra. Ne pinim sa herë të mundeshim për të mpirë dhimbjen që përjetonim nga lufta. Por kjo gjë zgjaste pak. Edhe shumë shpejt na duhet të përballeshim me sfida të pabesueshme. Më në fund lufta mbaroi. Ne u nisëm për shtëpi me një anije. Ura e lëvizshme u hap, edhe buria filloi të frynte derisa anija u vunë në lëvizje. Në atë kohë dëgjuam dikë që bërtiti. Ishte Charlesi. Ishte Charlesi që bërtiste: "Prisni, prisni." Por anija nuk mund të priste. E kështu, nuk e pash më kurrë shokun tim. Kur pam statujën e lirisë teksa anija ankoronte në portin e New Yorkut, filluam të vajtojmë. Bërritja në Amerikë atë ditë bëri që të gjithë sakrificat e luftës t'ia vlenin. Pastaj dolëm në qytet. Sa po kishim bërritur nga Korea, edhe mendonim se të gjithë na detyroheshin shumë.
2: Shikoj pak atë shishen e whiskyt te xhepi aty burit. Do ta marrun.
12: Ej, çfarë kujton se po bën? Ma kthej me një.
2: Ja djem, ktheheni nga një glëng. E mbaj unë atë.
12: Ej, do të thras policin.
2: Shko thiri, do t'u japim dhe atyre pa.
5: Babi t'i pëlqente të pinte, edhe nuk shkonte kurrë në kishë. Edhe unë po ecja në hapat e tij. Por mami i kishte qenë gjithë jetën besnike kishës së saj. Unë kisha shkuar një herë ku isha i vogël, por isha larguar gjatë adoleshencës. Por përvojat në prag të vdekjes që kisha kaluar në luftë më bën të mendoj për fatin tim në përjetësi. Ndaj unë shkova me mami në kishë, edhe një natë ngrita dorën si përgjigje ndaj ftesës për të pranuar Jezusin.
7: Pse nuk doli përpara Leroy?
5: Nuk e ndjeva mami.
7: Ti duhet t'ia dorëzosh jetën Jezusit.
5: Predikuesi tha se nuk do të shikonte asnjëri. Por ja që të gjithë po më shikonin mua kur ngrita dorën.
7: Po kjo nuk do të thot asgjë.
5: Për mua po. Ajo gruaja e moshuar erdhi dhe më tha: "Ne duam që ti të shpëtosh e të shkosh në parajs."
7: Ata të kanë për zemër, Bir. Ne jemi lutur për ty gjatë gjithë kohës që ishe në luftë.
5: E po tani jam në shtëpi. Kam për t'ia dalë në ban.
7: Gjyshja jote thoshte gjithmonë se ti do të bëhesh e predikues, Leroy, dhe u shpresoj që të ketë pasur të drejtë. Ti kur nuk e për të qenë i drejtë derisa t'ia japë zemrën Krishtit.
5: Prindrit e mi kishin bler një ferm gjatë kohës që isha në ushtri. Daju nuk theva në shtëpi që të ndihmoja babin me punët atje. Por zura edhe një punë në një fabrikë trikotazhesh. Një natë kur po shënoja kohën e ardhjes në punë, më zuri syri një vajzë të bukur që po shënonte orarin e ikjes. Edhe e pyeta si e quanin. Ajo më përgjigj, "Nuk ka ç'të duat." Më pas, kur u sëmura me shytat, ajo më dërgoi një kartolinë ku kishte shkruar: "Gjeje nga kush?" Bashkë me inicialet e saj. Roba e kishte emrin. Edhe ne shkuam bashkë në banketin e krishtlindjes atë vit. E më pas, filluam të dilnim. U dashurova me Robën. Po zot, çfarë dashurie ndjeja për të.
8: Birë, çfarë po bën me atë thesë me ushqimin për kafshët?
5: Ha, më vjen keq, babi. Nuk e kisha fare mendjen se ç'po bëja.
8: Sigurisht që nuk e kishe. Je çmendur fare. Nuk ngjan më si biri ynë.
5: Nuk kam ç'të bëj, babi. Kam rënë në dashuri
8: me Robën.
5: Këtë tjetër. Ne do të martohemi.
8: Mamaja jote nuk do të gëzohet për këtë.
5: Po e di. Iku mendja kur i thash.
8: Bir, ajo vajzë është tepër shtat vogël për të pluguar tokën dhe flet me zë tepër tulët. Burrit i nevojitet një grua e fortë që ta ndihmojë me punën në ferm.
5: Po unë nuk kam plan të punoj në ferm.
8: E po, martesa është çështje serioze, Leroy. Sigurohu që ti je duke bërë gjën e duhur.
5: Pasi kishim dalë 6 muaj bashk, unë dhe Roba u martuam. Por alkoli që pia u bë burim grindjesh. Jetua me prindrit e mi sepse unë ende po ndihmoja babin me punën në ferm. Edhe pse nuk shkonte kurrë në kish, ai dëgjonte me besnikëri një predikues në radio. E kështu, ndonjëherë dëgjoja edhe unë.
13: Dhe pas të vdekurit të mëdhenj e të vegjël, që rinin në këmbë para Perëndis, edhe librat u hapën dhe u hap një libër tjetër që është libri i jetës. Dhe të vdekurit u gjykuan në bazë të gjërave të shkruara në libra, sipas veprave të tyre. Miku im, ç'gjëra po shkruhen për ty në librin e Perëndis? Kur të qëndrosh para afronit të madh dhe të bardh, do të jetë tepër vonë për të kërkuar falje. Duhet të kërkosh falje tani dhe të lutesh Jezusit të të japë një jetë re. Ai është i vetmi që ka vdekur për mëkatet e tua, dhe në asnjë tjetër nuk ka shpëtim, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell që u është dhënë njerëzve dhe me anë të cilit duhet të shpëtohemi.
7: Ai është predikues i mirë.
5: Më pëlqen ta dëgjoj. U fola edhe djemve të puna për të. Nëse vjen ndonjëherë këtej, unë do të shkoj dhe ta dëgjoj.
7: E po, ti thjesht vëri në zbatim fjalët e tij.
5: Çdo thuash.
7: Ai kohët e fundit ka predikuar për pirjen e alkoolit nga dy vargje prej fjalëve të urta. Për cilin janë ahet, për cilin obobot, për cilin grindjet, për cilin vajtimet, për cilin plagët pa shkak, për cilin sytë skuqur. Për ata që ndalen gjatë pran verës, për ata që kërkojnë verë të droguar. E di që shoqërosh me pianecët e vendit, Leroy.
5: Këtë drejt, mami. Shokët e mi të vjetër e zhurm më dhej më kanë bindur të pi me ta.
7: Bir, ti nuk po vepron si të kemi mësuar ne.
5: Mos u shqetëso, çdo gjë e kam nën kontroll.
7: Ke një grua për të kujdesur tani, dhe po bëhesh me fëmi.
5: E di.
7: Ti je një rajt, bir, dhe unë pres që ti t'i sjellësh nder emrit tënd.
5: Vajza jon Karen lindi në shtëpi pasi isha nisur për në qytet që të merrja doktorin. Kaluan 4 vjet, edhe unë ende punoja në fabrikë dhe pija me shokët. Një natë u zura me kunatin e Robës, kur ky kishte ardhur për vizitë tek prindrit e mi. Ai tundi një zinxhir që më ra edhe më preu hundën e më goditi në syrin që tashmë e kisha dëmtuar një herë, duke ma verbuar përgjithmonë. Turpi që ndjeva e që u shkaktova njerëzve të mi të dashur, nuk më ndaloi të pija, edhe pse i premtova familjes që do të ishja dorë.
1: Leroy, mos më thuaj se po bën përsëri alkool në shtëpi.
5: E po herën e fundit doli shumë i mirë, edhe kushton shumë më pak se në lokal.
1: Ai nuk ja vlen.
5: Të gjithë bëjnë alkool në shtëpi.
1: Por mua nuk më pëlqen se çfarë të bën ai ty.
5: Roba, burri ka nevojë për një pije në fund të javës.
1: Ti nuk di të ndalosh.
5: Pse nuk gjen më mirë diçka tjetër për të bërë përveç se të më bezdisësh mua?
1: A nuk të mjaftoi që humbe shikimin në syrin e majt? Mos do që të përfundosh i verbër fare?
5: Më lër të qet, grua.
1: Ti duhet të heqësh dorë nga pija, Leroy. Nëse nuk e bën, unë do të të lë. Nuk mund të duroj më dhe nuk dua që vajza jonë të rritet nga një pianec.
5: Tashmë isha nën kontrollin e atij që dikur më kishte shijuar si një mënyrë për t'u arratisur nga zhgënjimet e jetës. Doja vërtet të isha dorë, por nuk mundesha. Edhe nuk dija si t'ja shpjegoja këtë Robës. Një të premte dola nga shtëpia që të shkoja të grasatoja makinën, por se çfarë ndodhi të nesërmen nuk e mbaj mend. Të dielën pas dite pas gruan edhe vajzën time që po qanin. Teksa rria ulur në makinë, Safronia, gruaja afroamerikane që kisha njohur në fëmijëri, ndaloi të fliste me mua.
6: Zoti Leroy, që ngeni ka të ndisur vërtet shumë keq.
5: Më mirë të kisha takuar djallin se sa ty. Edhe e kam seriozisht.
6: Unë isha aty kur ju keni lindur dhe ju kam pritur. Ju kam bajtur në duart e mia, ja kështu. Koka jua ishte e rrumbullakët si një top.
5: Po, e di.
6: E ju kam parë të rriteni, por jeni ka të ndisur vërtet keq. Nëse nuk pendoheni për mëkate tuaja, e ti besoni Jezusit, do të vdisni e do të shkoni në ferë po aq shpejt sa të shfluturojnë ata harabelat për mbi vreshti në oborin e pasëm të shtëpis tuaj.
5: Froni, do t'i kështë tani?
6: Po, shkoj.
5: Froni, vërtet me ndonë se Perëndia do të pranon të ty në parajsë?
6: Zoti Leroy, unë e di se ftyra ime është e zezë edhe trupin e kam të këputur, por zemra ime është e bardhë si dëbora, sepse Jezusi ka vdekur për mua. Ai më ka dhënë një jetëre edhe një shtëpi në parajsë.
5: Isha një person i keq në atë kohë, por edhe zemra ime e ngurcuar e ndjeu sëmbimin e pendesës kur pash lotët që dolën nga sytë e saj edhe i ndaluan përmbi mollza. Froni punonte si rroballarse, edhe gjithë jetën ishte kujdesur për fëmijët në qytetin ton, edhe na kishte folur gjithmonë për Jezusin. Por atëherë nuk e dija se sa të rëndësishme kishin qenë për mua fjalët e saj gjatë gjithë atyre viteve. Kisha 5 vjet martuar kur predikuesi që dëgjonte babi në radio erdhi në një qytet aty pranë dhe predikoi për 8 javë. Diku nga fundi i asaj kohe, unë dhe Roba shkuam ta dëgjonim. E dija se jeta ime ishte një rrëmujë vërtet, edhe se kisha nevojë të bëja një ndryshim. Ndaj shpresoja që ai të mund të më ndihmonte disi. Çdo mesazh që predikoi ai dukej sikur më kishte mua nën shenjestër. Mbrëmjen e së shtunës të asaj jave, Roba mori një vendim për Krishtin, ndërsa unë ndihesha në ndënim të madh kur u kthyem aty të nesërmen.
14: Bibla thot: "Prandaj është shfaqur biri i Perëndis për të shkatruar veprat e djallit. Cilat janë veprat e djallit? Ju i dini vet personalisht ato, apo jo?" Jezusi ka thënë tek Gjoni kapitulli 10 vargu 10: "Vjedhësi nuk vjen vetëm se për të vjedhur, për të vrarë e për të shkatruar, por unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bollëk." Nëse djalli ka vjedhur për jush, nëse ju ka vjedhur paratë, shëndetin ose familjen, kjo ka ndodhur sepse ai dëshiron t'ju shkatërrojë me anë të mëkatit. Ai e di se ku e ka vendin dhe dëshiron t'ju marrë edhe ju me vete. Por Jezusi erdhi t'ju jap një jetë re dhe fuqinë për t'i thënë jo epshit të mishit tuaj dhe të ndimeve të djallit. Një ditë, djalli do ta marrë atë që i takon dhe nëse nuk ktheheni tek Zoti, edhe ju do të shkoni pas tij. Zbulesa kapitulli 20, vargu 10 premton: "Atëherë djallin që i kishte mashtruar, do ta hedhin në liçenin e zjarrit e të squfrit, ku janë bisha dhe profeti i rrem, dhe do të mundohen ditë e natë në shekuj të shekujve, përgjithmonë e përgjithmonë e përgjithmonë."
5: Mendova se nuk do të ndalon të kur së thëni përgjithmonë, edhe e dija se dëshiroja ta kaloja përjetësin me Jezusin dhe jo me djallin. Nda jeca për mes shtegut të shtruar me talash edhe rash në gjujnë të kaltari. Një shok i vjetër i fëmijërisë që ishte përpjekur për një kohë të gjatë të mësillte tek Zoti, ishte bërë predikues edhe ishte aty për të lutur me mua.
15: Leroy, a e pranon që je mëkatar?
5: Po, sigurisht që e pranoj, Greg.
15: Atëherë ti bie dakord me Perëndin. Bibla thot se të gjithë kanë mëkatuar dhe janë privuar nga lavdia e Perëndis, sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhundia e Perëndis është jeta e përjetshme në Jezu Krishtin, Zotin ton. Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bijë të Perëndis, atyre që besojnë në emrin e tij. Leroy, a beson se Jezus i vdiq për mëkatet e tua?
5: Po, besoj se i vdiq për mua.
15: A dëshiron ta pranosh tani si Zotin dhe shpëtimtarin tënd?
5: Sigurisht që dua.
15: Atëherë lutu dhe kërkoj atij që të të falë për mëkatet e tua dhe të vijë në zemrën dhe jetën tënde.
5: Më 4 tetor 1954, unë u pendova për mëkatet e mia si që dija më mirë. Shumë njerëz që më njihnin u lutën për mua atë natë, dhe kur u ngrita, e dija se gjithçka kishte ndryshuar. Nuk do t'isha më i njëjti. Sa po u ktheva në shtëpi, e hoqa qafe gjithë whiskin që kisha bërë dhe nuk piva më kurrë. Ej, Froni, ku po shkon?
7: Në kish, po shkoj në shërbes.
5: Froni ka për të rënshi. Shiko që re e madhe është atje tej, edhe ti nuk ke çadër.
7: Nuk ka për të më ndaluar një shi i lehtë të shërbej Perëndis, jo.
5: Dua që të dish se jam larë në gjakun e qengjit.
7: Oh, lavdi Perëndis! Jam lutur për ju gjatë gjithë këtyre viteve, Zoti Leroy.
5: E di, Froni, ti je shenjtore, edhe tani po e kuptoj.
7: Mos u tërhiq pas tani.
5: Mos u shqetëso, Shokët e vjetër u përpoqën të më bindnin të pija me ta, por unë i kam dhënë fund njëherë për gjithmonë.
7: O, faleminderit, Jezus!
5: Më vjen shumë keq për mënyrën si jam sjell me ty, Frani.
7: Nuk ka fare problem. Perëndia e përdori për mirë, zoti Leroy. Po, zotri, po, Perëndia e përdori për mirë.
5: Më pas u përpoqa ti dëshmoja një burri në punë që më tha: "Nëse je i shpëtuar, si ka mundësi që ende pi duan?" Kështu i flaka tutje cigaret, edhe nuk piva më kur duan. Bashkë me Robën gjetëm një kishë që mësonte Biblën, edhe 3 vjet pas kësaj, Zoti më thirri për të predikuar. Isha 30 vjeç, edhe më kërkuan më njëherë të zëvendësoja predikuesi që kishin shkuar me pushime. Ndaj përgatita një predikim.
16: A je përgatitur për sonte?
5: Si asnjëherë më parë.
16: Të dëgjova kur po bëje prova.
5: Nuk ishte e vetmja. Po bëja prova për predikimin dje, kur dëgjova një trokitje në derë. Ishte Rejfordi. Më pyeti se ç'po bëja, sepse po bërtisja shumë.
16: Mendoj se ti je predikues nga ata që gjuajnë me zjarr dhe squfur, Leroy.
5: Përjetësia është kohë shumë, po shumë e gjatë. Edhe Perëndia ka për të më quajtur përgjegjës për të vërtetën që më ka dhënë. Unë nuk dua që të shkojë njëri në ferr, për shkak se unë nuk e fola të vërtetën.
16: E di, zemër. Jam shumë krenare për ty.
5: Unë shkova në shkollë biblike edhe mora të drejtën për të shërbyer si pastor në vitin 1959. Detyra ime e parë si pastor zgjati 2 vjet. Për shkak të zelit tim të madh për predikimin kundër mëkatit, disa njerëzve në zonën ku jetoja nuk u pëlqente stili im. Kur kisha shkuar për të predikuar në një takim rizgjimi, dikush na dogji shtëpinë. Humbëm gjithçka. Gjithashtu kishin hedhur sheqer në sabratorin e makinës tonë, duke prishur sistemin e përhapjes së karburantit. Na mbetën vetëm rrobat e trupit. Por unë pranova të shërbej si pastor për një kishë tjetër, ku predikova për 5 vjet. Pastaj ndjeva se kishte ardhur koha të shkoja diku tjetër, ndaj dhash një predikim për prov. Çdo i krishterë është si një pull poste. Pulla prezanton vendin nga ku është dërguar, edhe ne jemi dërguar nga Perëndia për të prezantuar mbretërinë e tij mbi tokë. Jezus i tha: "Mbretëria ime nuk është e kësaj bote." Edhe nëse i përkisni Krishtit, as ju nuk jeni të kësaj bote. Letra e parë e Gjonit, kapitulli 2, vargu 15, thot: "Mos e doni botën, as gjërat që janë në botë. Në qofë se ndokush do botën, dashuria e Atit nuk është në të. Ne jemi të thirrur të jemi si Krishti, drita e botës. Ne jemi thirrur të jemi kripë, por jo për t'ju hedhur ushqimeve." Kjo do të thotë që ne ruaj mudhen e Perëndis në një brez të ligë. Mënyra e dytë si ngjajmë me pullat e postës është se pulla shkon ku ta dërgojnë. Nuk i thoni ju Perëndis se çfarë të bëjmë, miqtë mi. Ju besoni edhe bindeni. Ju ndiqni Jezusin kudo që t'ju drejtoj. Mënyra e tretë se si ne të krishterët ngjajmë me pullat e postës është se pullat duhet të ngjyhen para se të ngjiten. Edhe unë mund t'ju siguroj, vëllezër, se jam ngjyrë mirë nga disa prej sfidave që kam përballur në kishë. Perëndia nuk mund të përdor një emë krenare. Ndaj edhe ju keni për të thyer e për të përullur. Por Krishti Jezus, mjeshtri poçar, do t'ju shëndroj në një emë të denjë për shërbimin ndaj ti. Edhe ai u thyer për ne. Ndaj kur të hasni sprova në rrugën tuaj, dijeni se Perëndia po ju përgatit për punën e ti. Atë ditë pas shërbesës, një grua shumë e rafinuar erdhi tek unë dhe më tha: "Kisha jonë në Paskagulla të Mississipit, ka nevojë për një pastor, edhe ti je personi i duhur." Kështu pra, shkova atje bashkë me familjen time në vitin 1966 edhe shërbeva në atë kishë për 38 vitet në vijim. Gjatë këtyre viteve, kam mësuar për nënshtrimin ndaj Perëndis, njësoj sa dhe bashkësia ime. Gjithashtu, kam mësuar se pavarësisht se sa me zjarr predikoj unë, disa njerëz do ta refuzojnë dhuratën e Perëndis për shpëtim. Alo? Po? Më vjen keq që po e dëgjoj këtë. Sigurisht që do ta bëj. Shihemi nesër.
16: Çfarë ka?
5: Ai burri që i dëshmova dje ka vdekur. Duan që ti ndihmoj për funeralin e tij.
16: Vdiq pa Krishtin?
5: Kam frikë se po. I tregova për dhuratën e Perëndis, për shpëtimin, edhe se Jezusi e do. I thash që nuk ishte e nevojshme të bënte një jetë prej pianeci. Por e di si mu përgjigj. Më lër të qetë, Leroy.
16: E po tani është shumë vonë.
5: Për të është shumë vonë. Por unë nuk kam ndërmend që t'i le të tjerat të qetë. Sa të mundë, mund do të predikoj ungjillin.
2: sepse biri i Perëndis erdhi për të kërkuar e për të shpëtuar atë që kishte humbur, edhe se Jezusi na thot

0: Ky është qëllimi im i vetëm për të jetuar. Krishti, një ditë nuk kam për të zgjuar më.
1: Vajza jon, Karen, është martuar me një predikues dhe prej tyre kemi një mbes që quajnë Beth. Ndjenja e humorit të lerojit dhe përkushtimi i tij ndaj Zotit na kanë dhënë kuraj në për shumë situata të vështira dhe Perëndia na e ka bërë të qartë praninë e tij. Më pesë shtator, leroi shkoi të flinte në shtratin e tij dhe u zgjua në lavdi. Vargu i preferuar nga Bibla për bashkëshortin tim ishte Hebrejve kapitulli 10, vargu 37. Edhe fort pak kohë, edhe ai që duhet të vijë do të vijë dhe nuk do të vonojë.
2: Dëgjues i dashur, nëse Krishti kthehet pikërisht sot, a je ti gati ta takosh? Zemra boshe nuk është asnjëherë përgatitur dhe ka vetëm një mënyrë për ta përshëndetur krijuesin e gjithësisë. Atë që dha jetën për të dhënë ty drejtsinë. Ti duhet të rilindesh në një lindje frymërore që ndodh kur e pranon atë si Zotin dhe shpëtimtarin tënd. Për ta pranuar dhuratën e Perëndisë për shpëtimin, të ftoj të lutesh së bashku me mua tani. Perëndi i dashur, unë besoj se Jezusi vdiq për të më shpëtuar. Besoj se ai u ringjallë dhe jeton në jetë të jetëve. Unë besoj se ai do të vijë sërish, ndaj dua të jem gati për ta takuar. Më jep sot shpëtimin tënd, o Perëndi. Të falenderoj për dashurinë tënde. Të falenderoj Zot që më ke shpëtuar nga mëkati. Në emrin e çmuar të Jezusit unë lutem. Amen.
3: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000, Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 54 04.
4: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio Shtat.
5: Hynë në fuqi paga minimale prej 500 euro në Kosovë. Kryeministri ndetyr Albin Kurti njoftoi se përfitojnë rreth 150.000 punëtorë të sektorit privat. Për mes rriteve sociale, shefi qeverisë në Kosovë kujtoi se gjatë qeverisës së tij paga u rrit nga 130 në 425 euro.
6: Bota.
5: Mbi 1 milion emigrant pa dokumente kanë aplikuar për të marrë status të lishëm në Spanjë. Përfituesit kanë aplikuar në kuadër të programit të legalizimit masiv të nisur nga qeveria e kryeministrit Pedro Sanchez. Afati për dorëzimin e aplikimeve përfundoi të martën. Gjatë paraqitjes së programit në muajin prill, ishte parashikuar që të kishte rreth 500.000 përfitues, kryesisht emigrant nga Amerika Latine.
7: Las más de 1 millón de solicitudes presentadas, querida ministra, demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades.
5: Mbi 1 milion aplikime tregojnë se kjo njohje e drejtave dhe përgjegjësive ishte domosdoshme, tha Pedro Sanchez gjatë një aktiviteti në Madrid. Për të përfituar, aplikantët duhet të provojnë se nuk kanë precedent penal dhe se kanë jetuar në Spanjë për të paktën 5 muaj rresht para datës 1 janar të këtij viti. Autoritetet spanjolle kanë 3 muaj kohë për të shqyrtuar dozjet dhe për të vendosur nëse do të japin leje pune dhe qëndrimi, e cila do të jetë e vlefshme brenda territorit të Spanjës. Franca do të drejtohet kutive të votimit për të zgjedhur presidentin e saj të ardhshëm nga data 18 prill deri në datën 2 maj. Një burim i ekzekutivit konfirmoi raportimit e mediave vendase për zyrtarizim të vendimit në mbledhjen e Këshillit të Ministrave. Partia anti-emigracion Tubimi Kombëtar e Marine Le Pen e sheh garën e vitit të ardhshëm si mundësinë e saj më të mirë deri më tani për të marrë pushtetin. Sondazhet kanë treguar vazhdimisht se djatha ekstreme mund të dalë para në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2027, por ende nuk është e qartë se kush do të jetë kandidati i saj. Marine Le Pen shpreson të kandidoj për presidente për herë të katër vitin ardhshëm, pasi u rëndit e treta në vitin 2012 dhe më pas arriti dyherë në balotazh përballë presidentit Emmanuel Macron. Miliona amerikanë po përballen me temperatura përvoluese. I val të nxehtë ka përfshirë pjesën qendrore dhe lindore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas shërbimit kombëtar të motit, temperaturat në shumë zona pritet të kalojnë 38 gradë Celsius, ndërsa lagështia e lartë do të bëjë nxehtësinë të ndihet deri në 46 gradë Celsius. Meteorologët paralajmërojnë se temperaturat rekord pritet të zgjasin deri pas festimeve të katër korrikut, kur SBA-ja shënon 250 vjetorin e pavarësisë. Mbi 60 milionë banorë ndodhen aktualisht nën paralajmërime për temperatura ekstreme. Autoritetet shëndetësore ka kanë bërë thirrje qytetarëve të shmangin ekspozimin e diell, të konsumojnë sa më shumë lëngje dhe të njohin shenjat e goditjes nga të nxehtit, e cila mund të jetë kërcënuese për jetën.

0: Organizata e kombeve të bashkuara paralajmëron se rrugët e kurudhat, portet, aeroportet dhe transporti ujor në Europë, Amerikën e Veriut dhe Azinë Qendrore duhet të përshtaten me ndikimet e ndryshimeve klimatike. Sipas një raporti të ri të Komisionit të Ekonomisë së Kombeve për Europën, mungesa e veprimit mund të kushtojë shumë tepër sesa investimet për modernizimin e infrastrukturës. Raporti parashikon se gjatë periudhës 2050-2080, rrjetet e transportit do të përballen gjithnjë më shpesh me përmbytje, temperatura ekstreme, ulje të dëborës dhe akullit, shkrirje të ngricës së prerëshme, deritje të nivelit të detit. Gjithashtu rreshjet më intensive, deritje e nivelit të detit do të shtojnë rrezikun e përmbytjeve veçanërisht në pellgjet e lumeve të mëdhenj në Europë, si në Danubë, Rin dhe Volgë.
1: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Jakub takohemi sërish në një seri mesazhesh me titull Çfarë do që të bëj Zot. Le të hedhim një shikim të shkurtër tek gjërat që kemi mësuar deri tani. Perëndia dëshiron që ne të bëhemi gati për atë që ai na thret të bëjmë. Së dyti, të shkojmë në territorin e armikut për të ndarë krishtin. E së treti është kalimi i lumit të pamundësisë me ndihmën e mbinatyrshme të Perëndisë dhe të nënshtrohemi planit të Tij. Sot doktor Yusef do të na mësojë se si të qëndrojmë në programin e Perëndisë. Ka shumë rëndësi të dimë se si ta kalojmë frikën, sepse nëse frika nuk kalohet, bëhet një lloj burgu i pashmangshëm. Pa u mburkoj, ju ftoj të ndiqni mesazhin e përgatitur për gjithë ju sot. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello listening friends and welcome once more to this broadcast.
1: Përshëndetje miq dhe mirë se po dëgjohemi përsëri në këtë transmetim.
0: Today's message is part 5 of a series called You Want Me to Do What?
1: Mesazhi për sot është pjesë e një serie me titull Çfarë do që unë të bëj?
0: These messages are based on the Old Testament book of Joshua.
1: Këto mesazhe bazohen në librin e Josueut në Testamentin e Vjetër.
0: And they are helping us to learn how to follow the call of God in our lives.
1: Dhe po na ndihmojnë të mësojmë si të ndjekim thirrjen e Perëndisë në jetën tonë.
0: When we hear that God wants us to do something,
1: kur ne dëgjojmë se Perëndia kërkon që ne të bëjmë diçka,
0: many of us are tempted to ask, "You want me to do what?"
1: Shumë prej nesh tundohen të pyesin, "Çfarë do që të bëj?"
0: So let us review the first four answers to that question that we have been talking about so far.
1: Pra, le të rishikojmë katër përgjigjet e para të kësaj pyetje për të cilën kemi folur deri tani.
0: Answer number one.
1: Përgjigja e parë.
0: Step up to what God is calling you to do.
1: Bëu gati për atë që Perëndia po ju thërret të bëni.
0: Answer number two.
1: E dyta.
0: Is go into your enemy's territory to share Christ.
1: Është të shkoni në territorin e armikut dhe të ndani Krishtin.
0: Answer number three.
1: Përgjigja e tretë.
0: Cross the river of impossibility in your life with God's supernatural help.
1: Të kaloni lumin e pamundësisë në jetën tuaj me ndihmën e mbinatyrshme të Perëndisë.
0: And answer number four.
1: Dhe përgjigja e katërt.
0: Is yield to God's plan.
1: Është të nënshtroheni planit të Perëndisë.
0: And today we will learn about answer number five.
1: Dhe sot do të mësojmë për përgjigjen numër 5.
0: Stay with God's program.
1: Të qëndroni me programin e Perëndisë.
0: If you have a Bible, please turn to the book of Joshua chapter 6 verses 1 to 19.
1: Nëse keni një Bibël, ju lutem të shkojmë tek libri i Josueut, kapitulli 6, vargjet 1 deri në 19.
0: But I want to begin by saying to you that fear is one of those emotions that I never trivialize nor undermine.
1: Por dua ta nis duke ju thënë se frika është një prej atyre emocioneve që kur nuk e konsideroj të papërfillshëm dhe as nuk e largoj.
0: I have on several occasions experienced very painful fear.
1: Në shumë raste kam përjetuar frikë tepër lënduese.
0: I know how fear can be one of the most demoralizing experiences in the human existence.
1: E di se frika mund të bëhet një prej përjetimeve më demoralizuese në ekzistencën njerëzore.
0: And there is nothing wrong with experiencing fear.
1: Dhe përjetimi i frikës nuk ka asgjë të gabuar.
0: What matters is knowing how to overcome fear.
1: Ajo që ka rëndësi është të dini se si ta kaloni frikën.
0: Because if fear is not overcome, it becomes an inescapable prison.
1: Sepse nëse frika nuk kalohet, bëhet burg i pashmangshëm.
0: Continuous fear will rob you of your joy.
1: Frika e vazhdueshme do t'ju rrëmbej gëzimin.
0: Continuous fear would deprive you of your effectiveness.
1: Frika e vazhdueshme do t'ju grabisë efektshmërinë.
0: Continuous fear will steal your God-given potential.
1: Frika e vazhdueshme do t'ju grabisë potencialin e dhënë nga Perëndia.
0: Continuous fear is Satan's way of keeping you from testifying to God's salvation.
1: Frika e vazhdueshme është mënyra e Satanit për t'ju penguar të dëshmonë shpëtimin e Perëndisë.
0: And the only thing that will push down fear is faith.
1: Dhe vetmja gjë që nuk do të shtyp frikën është besimi.
0: In my own life, I know that whenever faith is down, fear is up.
1: Në jetën time, e di se sa herë besimi paksohet, frika shtohet.
0: And whenever faith is up, fear is down.
1: Dhe sa herë besimi shtohet, frika zvoglohet.
0: Just like a child's seesaw.
1: Ashtu si kolovajzja e një fëmije.
0: My listening friend, please listen very carefully.
1: Dëgjues të dashur, ju lutem më dëgjoni me shumë kujdes.
0: Courage is not the absence of fear, but it is fear overwhelmed by faith.
1: Kurajo nuk është mungesa e frikës, por është frika e pushtuar nga besimi.
0: In the book of Joshua, we see how God's people had the courage to overcome obstacles.
1: Në librin e Josueut, ne shohim si populli i Perëndisë pati kurajon të kalonte pengesat.
0: But sometimes modern Christians have allowed fear to prevent them from conquering the walls of Satan's domain.
1: Por ndonjëherë të krishterët modern kanë lejuar frikën të pengojnë ata të pushtojnë muret e territorit të Satanit.
0: Fear prevents us from bringing down the walls of addictions.
1: Frika na pengon të rrëzojmë muret e dhënies së tepërt pas diçkaje.
0: Fear prevents us from defeating temptation.
1: Frika na pengon të mposhtim tundimin.
0: Fear prevents us from reclaiming our places of work and education and neighborhoods for Christ.
1: Frika na pengon të kërkojmë për Krishtin vendin e punës, vendin ku arsimohemi dhe lagjen ku jetojmë.
0: Fear prevents us from giving generously of ourselves to the work of God.
1: Frika na pengon të japim me bujari nga vetja për veprën e Perëndisë.
0: Fear prevents us from telling the world about the one who saved us eternally.
1: Frika na pengon t'i tregojmë botës për të vetmin që na shpëtoi përjetësisht.
0: And one of the greatest example of faith overcoming fear is here in the book of Joshua chapter 6.
1: Dhe një prej shembujve më të mëdhej të besimit që mposht frikën ndodhet në librin e Josueut, kapitulli 6.
0: The previous generation of God's people had died in the wilderness and never saw the promised land.
1: Gjenerata e mëparshme e popullit të Perëndis ka vdekur në shkretë të tjerë dhe kur nuk e pa tokën e premtuar.
0: Do you know why?
1: A e dini pse?
0: Because they were whining and complaining all the time.
1: Sepse ankoheshin dhe rënkonin gjatë gjithë kohës.
0: They were murmuring and criticizing all the time.
1: Mërmërisnin dhe kritikonin gjithë kohën.
0: No wonder God waited until that generation died in the desert to lead his people into the promised land.
1: Nuk është habi pse Perëndia priti derisa ajo gjeneratë të vdiste në shkretë të tjerë, që ta drejtonte popullin e tij në tokën e premtuar.
0: Let our prayer be, Lord, may this generation be like Joshua's generation.
1: Let jetë lutja jon, Zot, kjo gjeneratë let jetë si gjenerata e Josueut.
0: Lord, may this generation have the faith of Joshua's generation.
1: Zot, kjo gjeneratë let ketë besimin e gjeneratës së Josueut.
0: Lord, may this generation have all the courage and the victories of Joshua's generation.
1: Zot, kjo gjeneratë let ketë gjithë kurajën dhe fitoren e gjeneratës së Josueut.
0: Joshua's generation could have asked, "You want me to do what?"
1: Gjenerata e Josueut mund ketë pyetur, "Çfarë do që unë të bëj?"
0: Penetrate the imperitable?
1: Të depërtoj tek e padepërtueshmja.
0: Can't you see the fortified walls?
1: A nuk ishe muret e fortifikuara?
0: Can't you hear the taunting of the Canaanites?
1: A nuk e dëgjon përqeshjen e Kananitëve?
0: Can't you understand how mighty Jericho is?
1: A nuk e kupton sa i madh është Jeriko?
0: Don't you know that they have advanced armory and advanced weapons?
1: A nuk e di se kanë armaturë të përparuar dhe armë të përparuara?
0: And furthermore, what is this divine strategy?
1: Dhe për më tepër, çfarë është kjo strategjia hyjnore?
0: Is that a joke or what?
1: A është shaka apo çfarë tjetër?
0: You want us to do what?
1: Çfarë do që ne të bëjmë?
0: March around the walls once a day, then be silent for 7 days?
1: Të marshojmë rreth mureve një herë në ditë, pastaj të heshtim për 7 ditë.
0: Then march 7 times on the 7th day, blow trumpets and shout?
1: Pastaj të marshojmë 7 herë të 7-ën ditë, të bijem trumbetave dhe të bërtasim.
0: What is that going to accomplish?
1: E çfarë do të arrijmë me këtë?
0: This has to be the most bizarre and nonsensical strategy we have ever heard of.
1: Kjo duhet të jetë strategjia më e çuditshme dhe më absurde që kemi dëgjuar ndonjëherë.
0: What is marching supposed to accomplish other than the enemy laughing at us?
1: E çfarë do të na sjellë marshimi përveç të qeshurave të armikut?
0: What is marching outside the walls supposed to accomplish other than getting us killed by the enemy's spears?
1: E çfarë do të përfitojmë pas marshimit përveç vrasjes nga shigjetat e armikut?
0: My listening friend, can you imagine the people saying that to Joshua?
1: Dëgjues të dashur, a mund të imagjinoni njerëzit që i thon gjithë këto fjalë Josueut?
0: Even Joshua, who was a veteran of many battles, must have had his doubts.
1: Madje edhe Josueu, që ishte veteran i shumë betejave, mund të ketë pasur dyshime.
0: But he responded with unquestioned obedience.
1: Por ai u përgjigj me bindje të padiskutueshme.
0: And that's what faith is all about.
1: Dhe ky është besimi.
0: It is expressed in obedience.
1: Shprehet në bindje.
0: Unless faith is expressed in obedience, it is just talk.
1: Nëse besimi nuk shprehet në bindje, mbetet fjalë.
0: A divine strategy might not make sense to me and you, but if God says do it, I'll do it.
1: Strategjia hyjnore mund të mos ketë kuptim për mua dhe ju, por nëse Perëndia thot bëje, unë do ta bëj.
0: The plan may not seem logical, rational, or intelligent to my human understanding.
1: Plani mund të mos duket logjik, racional apo inteligjent për arsyetimin njerëzor.
0: But I will obey the commander in chief.
1: Por unë do t'i bindem kryekomandantit.
0: My listening friend, I want to ask you a very important question.
1: Dëgjues të dashur, kam një pyetje të rëndësishme për ju.
0: What is your fortified city of Jericho that you are facing today?
1: Cili është qyteti i fortifikuar i Jerikos me të cilin po përballeni sot?
0: What is your menacing obstacle that stands in the way of your victory today?
1: Cila është pengesa kërcënuese që qëndron në rrugën tuaj drejt fitorjes sot?
0: What is the giant that is harassing you and taunting you today?
1: Cili është giganti që po ju kërcënon dhe po tallet me ju sot?
0: What is the hindrance that is keeping you from claiming your environment for Christ?
1: Cila është pengesa që ju frenon të kërkoni për Krishtin mjedisin ku ndodheni?
0: What is the past mistake that is holding you hostage?
1: Cili është gabimi i së kaluarës që ju mban peng?
0: What power has you in its clutches?
1: Cila fuqi ju mban në kthetra?
0: What is causing you to feel inadequate?
1: Çfarë po shkakton të ndiheni të pazot?
0: Is it fear of rejection or failure?
1: A është frika e mohimit apo dështimit?
0: Is it fear of embarrassment of being taunted?
1: A është frika e sikletit apo se mos ju përqeshin?
0: These fears are in one way or another associated with disobedience in our lives.
1: Këto frika lidhen në një mënyrë apo në një tjetër me mosbindje në jetën tonë.
0: So what is the answer?
1: Pra, cila është përgjigja?
0: Follow God's plan.
1: Ndiqni planin e Perëndis.
0: What is God's plan?
1: Cili është plani i Perëndis?
0: It is for you to exercise a complete trust in God's promises.
1: Që ju të ushtroni besimin e plot në premtimet e Perëndis.
0: How do you do that?
1: Po si ta bëjmë këtë?
0: By spending adequate time with God and His Word in order that you may grow in intimacy with Him.
1: Duke kaluar kohë të mjaftueshme me Perëndin dhe fjalën e Tij, në mënyrë që të rriteni në intimitet me të.
0: But how does it work practically?
1: Po si funksionon në praktik?
0: When you begin to develop intimacy with God, He is going to direct you.
1: Kur ju krijoni intimitet me Perëndin, ai do t'ju drejtojë.
0: Sometimes God is going to say to you, just love that person who's next to you and keep your mouth shut.
1: Ndonjëherë Perëndia do t'ju thotë, duajeni personin që keni pranë dhe mbylleni gojën.
0: For some of you, you need to speak more.
1: Disa prej jush duhet të flasin më shumë.
0: For others of you, you need to speak less and love more.
1: Të tjerë prej jush duhet të flasin më pak dhe të duan më shumë.
0: Probably the hardest thing for these people under Joshua's leadership was staying silent for a week.
1: Me siguri, më e vështira për këta njerëz nën leadershipin e Josueut ishte të qëndronin të heshtur për një javë.
0: Here they are marching around the wall without a word.
1: Ja ku janë, tek marshojnë rreth murit pa thënë një fjalë.
0: The first day.
1: Dita e parë.
0: The second day.
1: Dita e dytë.
0: The third day.
1: Dita e tretë.
0: The fourth day.
1: Dita e katërt.
0: My listening friend, I am convinced this must have been killing them.
1: Miqtë mi, jam i bindur se kjo situatë po i vriste së brendshmi.
0: Some of them probably could not stand all this silence and marching.
1: Disa prej tyre me siguri nuk e duronin gjithë këtë heshtje dhe marshim.
0: Others probably scoffed saying, Joshua thinks shouting and blowing the horns on the seventh day is going to give us victory?
1: Të tjerë me siguri janë tallur duke thënë, Josueu kujton se klithmat dhe fryrja e trumbetave ditën e 7 do të na sjellë fitoren.
0: Probably others began to compare him with Moses.
1: Me siguri të tjerë kanë filluar ta krahasojnë me Mojsiun.
0: And they said, "Oh, he's not like Moses who always listened to our opinions and cried out to God to change his mind."
1: Dhe kanë thënë, "Jo, ai nuk është Mojsiu, që gjithmonë dëgjonte opinionet tona dhe i thëriste Perëndis që të ndryshonte mendje."
0: Not only that, but these people were always fighting among themselves.
1: Jo vetëm kaq, por këta njerëz ishin përherë në përleshje midis tyre.
0: They always fought among themselves, always argued and they had trouble with each other.
1: Gjithmonë luftonin mes tyre, gjithmonë argumentonin dhe kishin telashe me njëri tjetrin.
0: But on this mission they were all united. No bickering, no complaining and no selfish demands.
1: Por në këtë mision ishin të gjithë të bashkuar, pa grindje, pa ankesa dhe pa kërkesa egoiste.
0: This is a miracle in itself.
1: Kjo ishte mrekulli në vetvete.
0: I wonder how many of you my listening friends believe that if you are united together in prayer can have victory.
1: Nuk e di sa prej jush miq që po na dëgjoni, besojnë se nëse jeni të bashkuar në lutje, mund të keni fitore.
0: My listening friends, God is looking for people who can put their faith to work with unquestioning obedience.
1: Perëndia po kërkon njerëz që e vënë besimin në punë me bindjen e padiskutueshme.
0: When you act in obedience, God acts in power.
1: Kur ju veproni në bindje, Perëndia vepron në fuqi.
0: When you act in obedience, God will work on the hearts that are most hardened.
1: Kur ju veproni në bindje, Perëndia do të punojë në zemrat më të ngurtësuara.
0: When you act in obedience, God will manifest his awesomeness.
1: Kur ju veproni në bindje, Perëndia do të manifestojë madhështinë e tij.
0: When you do the possible, God will do the impossible.
1: Kur ju bëni të pamundurën, Perëndia do të bëjë të pamundurën.
0: When you follow his strategy, he will give you success.
1: Kur ju ndiqni strategjinë e tij, ai do t'ju jap sukses.
0: When you get on with his program, he will bless the simplest of things in your life.
1: Kur ju përparoni me planin e tij, ai do të bekojë dhe gjërat më të thjeshta në jetën tuaj.
0: God will give you your Jericho and cause the walls to crumble.
1: Perëndia do t'ju jap Jerikon tuaj dhe do t'i thërmojë muret.
0: God will melt hearts and confuse the enemy.
1: Perëndia do të shkrijë zemra dhe do të hutojë armikun.
0: You remember when Jesus turned water into wine?
1: Ju kujtohet kur Jezusi i ktheu ujin në verë?
0: He asked the servants to fill the jars with water.
1: Ai u kërkoi shërbëtorëve të mbushnin poqet me ujë.
0: Why did Jesus ask the servants to help?
1: Pse i kërkoi ndihmë shërbëtorëve Jezusi?
0: Jesus had the power to click his fingers and make the water appear in the jars.
1: Jezusi kishte fuqinë të kërcisste gishtat dhe ujë të shfaqej në poqe.
0: Oh, but Jesus wanted these people to have a part in the miracle.
1: Ho, por Jezusi donte që këta njerëz të kishin një rol në mrekulli.
0: When Jesus raised Lazarus from the grave,
1: kur Jezusi ngriti Lazarin nga varri,
0: he asked the crowd to remove the stone.
1: Ai kërkoi turmës të hiqte gurin.
0: The God who told the dead to rise could have clicked his fingers and the stone would have been removed.
1: Perëndia që i tha të vdekurit të ngjalli, mund ta largonte gurin me një të kërcitur gishtash.
0: But God often wants to involve us in the miracle.
1: Por shpesh Perëndia kërkon të na përfshijë në mrekulli.
0: When you do what you can do, God will do what only He can do.
1: Kur ju bëni atë që mundni, Perëndia do të bëjë atë që vetëm ai mund ta bëjë.
0: When you reach out in love to the person who desperately needs to hear the message of salvation and redemption, God will soften hearts.
1: Kur ju zgjasni krahët në dashuri ndaj personit që ka dëshpërimisht nevojë të dëgjojë mesazhin e shpëtimit dhe shpengimit, Perëndia do të zbuzë zemra.
0: When you let his light shine in your life, he will shine his light on the other person's heart.
1: Kur ju e lejoni dritën e tij të shndrijë në jetën tuaj, ai do të shndrijë dritën e tij në zemrën e personit tjetër.
0: The secret of success in Jericho was not Joshua's military ingenuity or his skills in the warfare.
1: Sekreti i suksesit në Jeriko nuk ishte zgjuarësia ushtarake e Josueut apo zotësia e tij në luftë.
0: Victory came because the people listened and obeyed the plan of God.
1: Fitoria erdhi sepse populli dëgjoi dhe i u bind planit të Perëndisë.
0: Victory came because the people followed God's strategy instead of asking God to follow them.
1: Fitoria erdhi sepse populli ndoqi strategjinë e Perëndisë në vend që t'i kërkonin Perëndisë t'i ndiqte ata.
0: And God will give you victory when you see your first task as an ambassador to be obedient.
1: Dhe Perëndia do t'ju jap fitore nëse prioriteti për ju është të jeni ambasador për të qenë të bindur.
0: If you sit in his presence unhurried and unflustered, he will give you the words to speak.
1: Nëse qëndroni në praninë e tij pa u nxituar dhe pa u shqetësuar, ai do t'ju jap fjalët për të thënë.
0: He is the God of the harvest.
1: Ai është Perëndia i të korrave.
0: He knows when the fruit is ready and when it is not.
1: Ai e di kur fryti është gati dhe kur jo.
0: When you are calm and know that he is God, he will guide your words.
1: Kur ju jeni të qetë dhe e dini se ai është Perëndi, ai do të drejtojë fjalët tuaja.
0: God will guide your steps and your mind.
1: Perëndia do të drejtojë hapat dhe mendjen tuaj.
0: God will bless your service and will destroy all of your fears.
1: Perëndia do të bekojë shërbesën tuaj dhe do të shkatërrojë të gjitha frikrat që keni.
0: I pray that you would join with me in following God's plan by trusting him completely.
1: Lutem që të bashkoheni me mua në planin e Perëndisë, duke i besuar atij plotësisht.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri herën e ardhshme, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Miq të dashur, nëse besimi nuk shprehet në bindje, mbetet vetëm fjalë. Strategjia ynore mund mos ketë kuptim për mua dhe ju. Por nëse Perëndia thot bëje, unë do ta bëj. Dhe plani i Perëndisë është të ushtroni besimin e plot në premtimet e tij. Të dashur dëgjues, në programin tonë të rishërshme, doktor Yusef do të ndajë me ne diçka që bën shumica nga ne. Sa herë në poshtëm në jetën e krishter, veprimi i parë është fajsojmë Perëndin. Sa herë që kemi nevojë për dorën e mbinatyrshme të Perëndisë në jetën tonë, ecim pranë Zotit, jemi falënderuese mirënjohës ndaj Perëndisë, por për pak kohë. Euforia e mirënjohjes mbytet nga gjithë problemet e jetës.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Camila dhe Henrique ishin të rinj dhe të dashuruar. Por një ditë Camila zbuloi diçka që e la pa mend. Henrique kishte lindur me virusin HIV, i cili sulmon sistemin imunitar të trupit. Shumë nga miqtë dhe familjarët e Camilës nuk donin që ajo të vazhdonte të qëndronte në këtë marrëdhënie, por ajo qëndroi. Së bashku ata u përballën me diskriminimin për shkak se Henrique ishte pozitiv me HIV.
3: Mira njerëz në Brazil dhe në të gjithë botën e ndoqën këtë marrëdhënie. Camila dhe Henrique ishin personazhet e një telenovele braziliane në vitin 2015, Maliaseu Seu Lugar no Mundo. Është një telenovel e mirë njohur braziliane. Camila dhe Henrique ishin personazhe shumë të pëlqyer, por ata gjithashtu adresonin një çështje shumë të rëndësishme, jo vetëm në Brazil, por në të gjithë botën. Programi i sotëm flet për situatën më të fundit globale të SIDA-s ose virusit HIV-AIDS. Çfarë po ndodh me këtë problem shumë të rëndësishëm?
2: SIDA ka qenë një problem i madh botror që prej vitit 1980. Organizata Botërore e Shëndetësisë thot se që prej atëherë janë infektuar me virusin HIV më shumë se 70 milion njerëz. Rreth 35 milion kanë vdekur prej tij. Rreth 30 vjet më parë ka pasur shumë informacione të rreme rreth SIDA-s, por sot shumica e njerëzve ka goxha njohuri rreth kësaj sëmundjeje. Njerëzit e dinë që SIDA nuk transmetohet thjesht duke e prekur dikë të infektuar. Das nuk transmetohet përmes djersës, pështymës apo urinës. Ky informacion më i shtjelluar i ndihmon njerëzit të reagojnë më mirë ndaj sëmundjes. Po atëherë, çfarë po ndodh sot në botë me HIV-AIDS-in?
3: Ka pasur edhe ndryshime pozitive dhe ndryshime negative rreth SIDA-s. Lajmi i mirë është që numri total i njerëzve të infektuar nga SIDA po ulet sepse njerëzit dinë më shumë tani se si ta shmangin infektimin me HIV.
2: Në disa pjesë të botës shkalla e infektimeve me HIV-AIDS ka rënë ndjeshëm. Për shembull, Afrika subsahariane ka shkallën më të lartë të infektimeve me HIV-AIDS në botë. Por në vendet e Afrikës Jugore dhe Lindore, numri i personave me këtë sëmundje ka rënë me gati 30% që prej vitit 2010. Ministrja e Shëndetësisë Botswanës Dorcas Makagato në një intervistë me Al Jazeera-n flet se si arriti këtë vendi i saj.
3: Që prej fillimit ne vendosëm të shkojmë këtij problemi me guxim. Ne ishim të hapur dhe të sinqert rreth madhësisë së problemit dhe nuk u përpoqëm të fshiheshim prej tij. Ishim të guximshëm në sensin që e pranuam se ekzistonte problemi. Dhe ishim të guximshëm duke bashkuar të gjitha palët e përfshira. Ne kishim një qëllim të përbashkët për të luftuar SIDA-n. Me 21%, Botswana ende ka një shkallë të lartë infektimi me HIV, por ky numër ka rënë nga 36% që ishte në vitin 2000. Botswana ka një program qeveritar që trajton çdo person pavarësisht nga mosha, gjinia apo gjendja ekonomike. Një nga fushat ku kanë parë përmirësime të dukshme në veçanti është transmetimi i virusit HIV nga nënat tek foshnjët e tyre. Ky numër në Botswana ka rënë nga 40 në më pak se 2%. Edhe shumë vende të tjera kanë rënje të ngjashme në transmetimin nga nënat tek foshnja, gjë që është një nga sukseset më të mëdha kundër epidemisë globale të HIV-AIDS-it.
2: Gjithashtu, shumë persona me HIV-AIDS po jetojnë më gjatë. Personat e prekur me HIV mund të marrin barna për të mbajtur virusin nën kontroll. Këto barna quhen antiretroviral. Dhe duke i përdorur ato siç duhet, njerëzit e prekur me SIDA mund të jetojnë më gjatë dhe të kenë jetë produktive. UNAIDS-i është përpjekja globale e Kombeve të Bashkuara për të dhënë fund SIDA-s. Në një raport të tyren, ata thanë se për herë të parë 53% e atyre që kanë nevojë për barnat antiretroviral janë në gjendje t'i marrin ato. Ky numër është dy fish më i lartë sesa numri i atyre që mund t'i merrnin ato në vitin 2012.
3: Por jo të gjitha zhvillimet me HIV-AIDS-in janë të mira. Madje në disa pjesë të botës rastet me HIV-AIDS po rriten. Agjencitë e lajmeve raportojnë se infektimet e reja me HIV në Europën Lindore, tazin qendrore janë rritur me 60%. Shumica e rasteve me HIV-AIDS në vende si Rusia dhe Ukraina janë pjesë të caktuar të popullsisë, më së shumti ai përhapet në këtë rajon përmes injektimit të drogave të paligjshme.
2: Por në çdo vend, edhe në ato të pasurat, ka njerëz që janë të rrezikuar apo që janë të cënueshëm. Disa prej këtyre njerëzve kanë më pak burime dhe më pak pushtet shoqëror. Njerëzit më të cënueshëm janë gratë, emigrantët, punëtorët e seksit dhe njerëzit që jetojnë në zona konflikti. Këta njerëz gjithashtu kanë më pak kontroll për sigurinë e tyre dhe gjithashtu nuk kanë akses të mjaftueshëm për parandalimin, testimin dhe trajtimin e HIV-AIDS-it.
3: Por edhe pas 30 vitesh ende ka shumë stigmatizim rreth virusit të SIDA-s. Njerëzit nuk duan të flasin për të sepse është turp. Çështjet që rrethojnë SIDA-n janë shumë komplekse dhe kjo tregon se pse është kaq e vështirë të merresh me këtë sëmundje. Michel Sidibe është drejtori ekzekutiv i UNAIDS-it. Në një fjalim të mbajtur për koalicionin global të parandalimit të SIDA-s ai tha:
2: Ne duhet i përballim me guxim pengesat strukturore dhe shkaqet bazë të ekspozimit ndaj këtij virusi për personat më të cënueshëm. Pikërisht kjo e bën kaq të vështirë parandalimin. Nëse nuk i adresojmë shkaqet bazë të infektimeve të reja me HIV-AIDS, atëherë nuk do të kemi asnjë ndryshim të madh. Po të ishte e lehtë, do ta kishim bërë deri tani. Pra, personat që jetojnë me HIV-AIDS përballen me shumë sfida, por gjithashtu ka edhe shpresë për të ardhmen. Studiuesit vazhdojnë të punojnë për të gjetur një kurë për këtë sëmundje. Ne nuk e dim se kur do të jetë gati kura, por e dim se personat e prekur po jetojnë edhe më gjatë.
3: SIDA ose HIV-AIDS-i është një pjesë shumë e prekshme jetës në çdo vend të botës. Nuk jemi të gjithë doktor, por të gjithë mund të punojmë për ta luftuar atë. Mund të kërkojmë për të gjetur informacionin e saktë dhe ta ndajmë atë me të tjerët. Gjithashtu njerëzit mund të ndihmojnë me uljen e stigmatizimit që ka kjo sëmundje. Mund të kujdesemi për njerëzit që na rrethojnë, pavarësisht statusit të tyre, siç thotë edhe Michel Sidibe.
2: Ne kemi nevojë që çdo pjesë e shoqërisë të na bashkohet në këtë rrugëtim. Ne e kemi hartën që na tregon rrugën, por gjithashtu i njohim pengesat që janë në shtegun ton. Duhet të largojmë diskriminimin që u kufizon njerëzve aksesin tek informacioni dhe mjekimi jetëshpëtues. Këto shërbime u përkasin të gjithve, pavarësisht se kush janë, pavarësisht se ku jetojnë apo se kë dashurojnë. Po ju, a keni informacion të saktë rreth SIDA-s? Çfarë do të bëni ju për të ndihmuar njerëzit e dobët në komunitetin tuaj?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve të 7 qershorit vijon të mbajë zyrtarisht të bllokuar negociatat për krimin e qeverisë së re. Kryeministri në detyrë Albin Kurti pas prezantimit të raportit përgjithshëm vjetor mbi inspektime 2025, organizuar nga zyra e inspektorit të përgjithshëm, konfirmoi se gjithçka do të nisë pas zyrtarizimit të rezultatit.
2: Pori duhet të presim certifikimin e rezultateve, duhet të presim për trajtimin e ankesës. Dhe më pas taj ka fungjën ku të të kemi komunikimet dhe diskutimet shtetë e përshë.
1: Ministri në detyrë industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë dhe inovacionit Mimoza Kusare Lila shprehu shqetësimi se deklarimet individuale të drejtanishme vetëm sa kanë vështirësuar procesin e bisedimeve pas zgjedhore. Si pasaj deri më sot, nuk ka pasur qëndrime zyrtare të partive politike me përjashtim të aliancës, ndërsa theksoj se pas certifikimit të rezultateve, duhet të nisin bisedimet institucionale.
3: Në besoj që në momentin e certifikimit të rezultateve, duhet filloj komunikimi zyrtar, me qëndrime zyrtare, në rastin tonë është drejtusi i partisë më të madhe koalicionit, kryeministri Albin Kurti, në pozicione tjera janë kryetarë të partive, cilët do duhet të prezantonin qëndrimin zyrtar të partisë, por edhe të grupit të deputetëve që ata kanë. Për shkak se është situata pak më e komplikuar se sa në zgjedhjet e kaluara, kur sot nga një grupim parlamentar ose nga një subjekt politik ka 2-3 qëndrime. Kjo ose po e vështirëson shumë dhe do ta vështirësoj konstituimin e institucioneve apo një dakordim në mes të subjektit fitues të zgjedhjeve dhe partive tjera.
1: Duke komentuar kushtet e vendosur nga Alianca, Kusare Lila tha se projekte zhvillimore diskutohen përmes programit qeverisës dhe jo si para kushte politike.
3: Sa i përket në veçanti këtij projekti, i cili është politizuar tepër shumë, as kujna nuk besoj që i bën mirë e as bashkëpunimit apo raporteve tona me Shtetet Bashkuara të Amerikës, nëse projektet strategjike apo resort të si që është energjia shfrytëzohen për betejë të brendshme politike.
0: Rajoni.
1: Kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti nga Dibra konfirmoi se opozitarja shqiptare mbetet e përkushtuar që në Maqedoninë e Veriut të zbatohen marrëveshje e orit dhe marrëveshje e Prespës, si dhe të ruajnë marrëdhënie të mira me shtetet fqinje.
4: Asgjës mund të realizojnë nga projektet antishqiptare në këtë vend. Vdicin kohrat, ku shqiptarës shkileshën e omerës të shpirti me helmet. Ne duam ky shtet të ketë demokraci, në këtë shtet të funksionojnë marrëveshjet si e Ohrit e Prespës, marrëveshja për fqinësit mirë.
1: Gjatë kuvendjes zgjedhor në degën e BDI-s në Dibër, Ahmeti kujtoi se Vleni tregoi se është i pafuqishëm për të realizuar të drejtat e shqiptarëve. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Histre Miskovski, konfirmoi se nuk do të ketë ndryshime në radhët e koalicionit qeverisës. Ai deklaroi se i ka emrat e kandidatëve për ministra nga koalicioni Vlen dhe Znam dhe se janë të pranueshme për të, por nuk dëshiron t'i bëj publike përpara se t'i bëjnë ato vetë partitë. Po i kam emrat e ministrave të Vlenit dhe Znamit, do t'u lë atyre t'i njoftojnë. Për mua janë në rregull ato emra që i kanë propozuar, tha kryeministri i Maqedonisë së Veriut.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Valdrin Pietri prezentohet si drejtori i ri i Agjencisë së Trajtimit të Pronave në Shqipëri nga ministri i Drejtësisë Toni Gogu. Në takimin me stafin e institucionit, Gogu vlerësoi rolin e agjencisë si më të rëndësishme në administratën publike dhe u kërkoi punojësve të rrisin ritmin e trajtimit të dosjeve dhe të vendosin objektiva të mashme për shqyrtimin e tyre, duke theksuar se pas çdo kërkese qëndron një familje që

0: Vetë një përgjigje nga shteti. Ministri kërkoi më shumë transparencë në mënyrë që çdo qytetar të mund të informohet për ecurinë e dosjes së tij, ndërsa vuri theksin dhe tek integriteti profesional dhe respekti njëjt ndaj të gjithë qytetarëve. Më shumë koordinimi institucional, hetime financiare si dhe një politikë penale më efektive është thirrja e kreut të SPAK mbi luftën kundër krimit zgjedhor. Gjatë raportimit në Komisionin e Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore ku u diskutua për efikasitetin e masave penale në procesin zgjedhor, Klodian Brau këshilloi hartimin një strategjie kombëtare për parandalimin, identifikimin dhe hetimin e krimit zgjedhor.
1: Nga përvoja e vitit 2025, SPAK-u vlerëson se reforma zgjedhore duhet të prodhojë tre rezultate konkrete. Së pari duhet të vlerësohet hartimi një strategjie kombëtare për parandalimin, identifikimin dhe hetimin e krimit zgjedhor. Përvoja tregon se krimi zgjedhor nuk është çështje e një institucioni të vetëm dhe nuk trajtohet vetëm nëpërmjet reagimit penal pas kallëzimit. Ai kërkon një qasje të integruar ku parandalimi, monitorimi administrativ, raportimi qytetar, verifikimi policor, hetimi penal dhe kontrolli financiar të funksionojnë si pjesë e të njëjtit mekanizëm institucional.
0: Ndër të tjera, Brau vlerësoi task force-n me SPAK, QZ-s dhe prokurorisë së përgjithshme dhe në këtë kushte kërkoi përfshirjen edhe të policisë së shtetit dhe agjencisë inteligjencës financiare me institucionet e tjera që kanë rol në verifikimin e indicieve dhe gjurmimin e burimeve financiare.
1: Protokolli bashkëpunimit ndër institucional duhet të kalojë nga instrumenti përkohshëm për një cikël zgjedhor, një mekanizëm të qëndrueshëm dhe të përhershëm të normuar me ligj. Ky mekanizëm duhet të përfshijë jo vetëm SPAK-un, prokurorinë e përgjithshme dhe KQZ-n, por edhe policinë e shtetit, agjencinë e inteligjencës financiare, si dhe institucionet e tjera ligjzbatuese që kanë rol në verifikimin e indicieve, në gjumin e burimit financiar dhe në dokumentimin e rasteve.
0: Një tjetër pikë ku SPAK kërkon ndërhyrje është politika penale për krime zgjedhore duke kërkuar ashpërsim të dënimeve.
1: Duhet të vlerësohet rishikimi politikës penale për format më të rënda të krimit zgjedhor. Kjo nuk duhet kuptuar si një rritje mekanike dënimeve për çdo rast, por si nevojë për të vlerësuar nëse mazhet aktuale dënimit janë të përshtatshme kur veprat penale kryhen në bashkëpunim apo kur kryhet më shumë se një herë.
2: Ndoqët lajmet e shkurt në Radio 7.

0: Të gjithë jemi në kërkim të qëllimit dhe kuptimit në jetë, por vetëm në Krishtin ajo shpresë gjen kënaqësi. Tek 1 Gjoni 3 na jepën mësime të vlefshme për identitetin tonë si fëmijë të Perëndisë. Kuptimi pozitiv son në Krishtin do e forcojë besimin dhe dëshminë tonë. Përshëndetje, un jam Sem Rohrer me një tjetër program Bëhu Gati. Nëse njohim Jezus Krishtin si shpëtimtarin tonë, Zoti na ka bërë pjesë të familjes së Tij birësuese. Na ka premtuar një trashëgimi, një shtëpi të përjetshme në parajsë dhe një marrëdhënie bashkë trashëgimtare me vetë Jezus Krishtin. Jo si punonjës me kontratë apo sklever, por si bi dhe bija të dashura nga Ati ynë qëllor. Dhe ashtu siç vetëm Zoti Ati ynë di të bëjë, ai na do pa kushte. Nuk mund të bëjmë asgjë për ta bërë atë të na dojë më shumë apo të na dojë më pak. Le të jetë ky kuptimi i identitetit tonë në Krishtin si shtys që ti duam të tjerët pa kushte. Të jemi mirënjohës ndaj Zotit dhe të jemi një shembull për botën e hetur për dashurinë e Tij. Le të jemi e vetmja shpresë që sjell kënaqësi.
1: E vetmja një herë, kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.

0: Kurajimi në Radio 7.
1: A i testojnë fëmijët tuaj vendime që merrni? Prindrit e dinë fare mirë se fëmijët do t'i testojnë vendimet e tyre. Por a do të pranoni justifikime për një sjellje të keqe? A do të flisni ashpër apo nuk do të veproni fare? Fillimisht nuk ka asnjë gjë të keqe që kufit të testohen. Kjo është shumë normale. Por kur ata testojnë, puna juaj është që me dashuri të jeni të qëndrueshëm në vendimin tuaj. Tek fjalët e Urta 29 Bibla thotë: "Korrigjoje birin tënd dhe ai do t'i japë rehatin dhe do t'i siguroj kënaqësi shpirtit tënd." Mungesa e gatishmërisë suaj për të justifikuar sjelljen e tyre të keqe komunikon besim tek fëmijët tuaj. Ajo thotë: "Brenda teje, ti ke vetë kontroll dhe unë të duaj shumë, sa pres ta bësh këtë gjë." Tani, kjo është dashuria e vërtetë.
0: Minutë inkurajimi, 1 minutë inkurajimi, 1 minutë inkurajimi në Radio 7.

0: lidhje me zemrën. Zemra është një organ muskular që realizon pompimin e gjakut në enët e gjakut me anë të tkurjeve të saj ritmike. Në rastin e smundjeve të zemrës, kemi prishje të funksionit të saj si pomp. Ndaj, në programin e sotëm, ne do të flasim për insuficiencën kardiake ose pamjaftueshmërinë e zemrës për të pompuar aq gjak sa organizmi ka nevojë. Nëse kjo smundje kapet në kohë dhe trajtohet siç duhet, pacientët mund të kenë një jetë të gjatë dhe cilësore. Për të folur për insuficiencën kardiake, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Sot me ne është doktor Eugene Smith, mjek kardiolog. Doktor Smith punon për sistemin shëndetësor në Little Rock të Arkansasit. Ai është profesor i asociuar i mjekësisë në Universitetin e Arkansasit për shkenca mjekësore. Përgjatë viteve, ai ka marrë pjesë në misione të shumta në 6 kontinente. Ky është udhëtimi i tij i dytë në Shqipëri. Doktor Smith, mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio.
1: Thank you.
0: Donim të na tregoni çfarë është insuficienca kardiake dhe sa e shpeshtë është kjo si smundje.
1: Well, cardiac insufficiency, at least in America, is one of the most common.
2: Insuficienca kardiake, të paktën në Amerikë, është një nga diagnozat më të zakonshme për shtrimin e njerëzve në spital. Ose është arsye sepse shtrohen, apo ndikon në gjendjen shëndetësore që kanë. Është dobësimi muskulit të zemrës. Është paaftësia e zemrës për të kontraktuar mirë, apo për të zjeruar në mënyrë normale.
1: It's an inability of the heart to either contract well or to expand to the back in a normal way.
0: Cilët janë shkaktarët kryesorë të kësaj smundjeje?
1: There are a lot of different reasons. The two most common reasons are
2: ka shumë arsye. Dy më të zakonshmet janë tensioni i lartë i gjakut që vazhdon për një kohë të gjatë, ose sëmundjet koronare të arterieve. Një bllokim i jenëve të gjakut që furnizojnë zemrën me gjak e dobëson atë. Një shkak tjetër i zakonshëm është problemi me valvulën. Struktura e zemrës që bën gjakut të lëvizë në një drejtim, hapet dhe mbyllet. Ndonjëherë ka probleme dhe bën që ajo të mos funksionojë. Alkooli dhe droga është një shkak tjetër i zakonshëm që mund të dobësojë muskulin e zemrës.
1: Alcohol and drug use is another very common cause that make weaken the heart muscle.
0: Cilat janë stadet e insuficiencës kardiake?
1: The stages of cardiac failure have been identified as four. The experts have shown
2: fazat e insuficiencës kardiake janë katër. Ekspertët kanë treguar progresin nga faza A deri në fazën D. Faza A përfaqëson një rrezik që mund të kalojë në insuficiencën kardiake. Por në këtë fazë, asgjë nuk të regon që pacienti është prekur. Kjo mund të shkaktohet për shkak të trashëgimisë. Në familjen e tyre kanë patur njerëz të sëmur me zemër. Edhe pse ata nuk shfaqin asnjë problem, janë sërish të rezikuar. Mbas se kanë marrë mjekime për të kuruar kancerin dhe në muajin e ardhshëm rezikojnë që të shfaqin probleme. Por në atë qast, nuk kanë asnjë problem. Këta njerëz rezikojnë dhe klasifikohen në fazën A. Faza B përfaqëson një gjendje ku e shohim problemin në zemër, por pacienti nuk ka asnjë simptom. Mund të shohim që murit e zemrës janë trashur, janë në rrezik për të shfaqur simptoma, por në atë çast nuk kanë të tilla. Mbas se shfaqin një dobësim të muskulit të zemrës, mbas se kanë ndonjë problem me valvulën të cilën mund ta identifikojmë. Por në fazën B, pacienti nuk vëren asnjë problem gjatë aktivitetit të përditshëm. Faza C është faza kur jemi vazhdimisht të vetëdijshëm për problemin. Pacienti e kupton se diçka po e pengon në jetën e përditshme. Kur ndodh kjo, ata klasifikohen tek kjo fazë. Faza D është faza kur të gjitha mjekimet që njohin për këtë sëmundje nuk po funksionojnë. Insuficienca kardiake ka avancuar deri aty sa nuk po i përgjigjet mjekimi dhe terapive të tjera që japim në mënyrë specifike. Nga faza ku jemi të rrezikuar kalojmë tek faza ku sëmundja ka përparuar dhe nuk po përgjigjet ndaj terapive konvencionale.
1: It's when a patient first shows something that interferes with their life that's causing this, and once that occurs, they've moved into that third stage. Stage D is when all the treatments that we know to give for heart failure are not working out well, so the heart failure has progressed to the point that they're not responding to medications and other therapies that we characteristically give. So we go from all the way from only being at risk to being afflicted with a disease that's not responding at all to conventional therapy.
0: Mund na thoni doktor cilët janë personat më të riskuar nga kjo smundje dhe ndikon mosha dhe seksi?

0: își face nesari.
1: The people most at risk for heart failure are those who have known coronary artery disease.
2: Njerëzit më të rrezikuar nga insuficienca kardiake janë ata që kanë sëmundjen e zemrës jo koronare, apo që kanë hipertension për një kohë të gjatë. Sidomos nëse është mjekuar keq, pacientët e tjerë që kanë probleme me valvulën mund të jenë të rrezikuar. Ata që abuzojnë me droga si amfetamina dhe kokaina, që përdorin shumë alkol, janë veçanërisht të rrezikuar. Ka dy lloje insuficiencash kardiake. E përmenda më parë, kur zemra nuk tkuret siç duhet, kemi probleme me kontraktimin. Kjo duhet prek njësoj si burrat dhe gratë. Kur zemra tkuret mirë, por ka probleme për të zgjeruar në përmasat normale. Është problem që prek më shumë gratë se burrat. Me rritjen e moshës, rritet dhe rreziku i këtyre dëmtimeve. Sa më të moshuar të jenë, aq më shumë gjasa ka që të kenë të tilla probleme.
1: The separate problem in which the heart can squeeze in well but is having a hard time expanding back to the normal state is one that seems to be where women are affected more than men for some reason. And of course, age increases all these types of heart failure, so the older people get, the more likely they are to have a problem with this condition.
0: Cilat janë simptomat e insuficiencës kardiake?
1: The most common symptom of cardiac insufficiency is shortness of breath.
2: Simptoma më e zakonshme e insuficiencës kardiake është mosmbushja me frymë. Kur ngrihen për të bërë diçka, këtë mund ta shkaktojnë shumë probleme. Megjithatë, ajo e shkaktuar nga insuficienca kardiake është e veçantë. Kur pacienti shtrihet, mosmbushja me frymë paksohet dhe kur ngrihen sërish, s'kan më këtë problem. Nëse keni këtë simptom të veçantë, atëherë duhet të dini që është karakteristikë insuficiencës kardiake. Njerëzit mund të ejnten për shkak të lëngjeve. Ejnten në këmbë duket qartë. Madje nëse e prekni me dorë, përkohësisht do duken dhe shenjat e gishtave. Kjo lloj ejnti është karakteristikë insuficiencës kardiake. Ka dhe shumë simptoma të tjera. Ndonjëherë kur ka ejnti të tilla, kanë humbje oreksi, ndihen të sëmurë, kanë dhimbje barku, mund të kenë probleme me veshkat, qohen shumë herë gjatë natës. Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të insuficiencës kardiake. Edhe pse kam parë njerëz ndihen vetëm të lodhur dhe të dobët, kjo mund të jetë simptoma e vetme.
1: That type of swelling is very characteristic in people with heart failure. There are other signs and symptoms. Sometimes when they're swollen up like this, they will lose their appetite, they may feel sick, they can actually have abdominal pain, they can have other problems with the kidneys, to where they particularly get up a lot at night to have to void. Those are some of the more common symptoms that affect heart failure. Although I've seen people who may just kind of feel tired and weak, and that may be the only sign and symptom of heart failure that they have.
0: Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është insuficienca kardiake, cilët janë shkaktarët e saj, treguam statet e kësaj insuficiencë, si dhe personat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të sëmundjes, vazhdojmë bisedën me Dr. Smith. Doktor, si vendoset diagnoza dhe cilat janë ekzaminimet bazë dhe ato ndihmëse që duhet kryej pacienti për të vënë një diagnozë të saktë?
1: When a patient comes in, again, they frequently are not telling me that they have heart failure.
2: Kur një pacient vjen, shpesh nuk më thot që ka probleme me zemrë. Vjen me simptomën e mosmbushjes me frymë dhe unë duhet të përcaktoj nëse ky problem ka lidhje me zemrën. Është e rëndësishme që të flas me ta dhe të kuptoj se kur i ndodh. Nëse i ndodh kur shtrihen apo pasi janë shtrirë për pak kohë. Kjo më ndihmon shumë që të përcaktoj një diagnozë. Pastaj përqendrohemi tek ekzaminimi për të parë shenja dhe prova që zemra ka probleme. Mund të dëgjosh zemrën dhe të dëgjosh në një zhum tjetër karakteristike për një zemrë të sforcuar. Zakonisht, janë më shkrit ato që të japin të dhëna më të qarta. Gjaku i dal nga një zemrë e dobët, dëgjohen kur prapsohet në më shkrit dhe shkaktojnë një kërcitje. Disa lëngje të tepërta mund të shihen në venat e qafës. Venat fillojnë të fryhen lehtë. Mëlçia mund të jetë e zmadhuar për shkak se lëngjet kthehen dhe e mbushin. Mund të shkaktoj dhimbje pacientit që e ndjen për shkak të zmadhimit të mëlçisë. Lëngu që shpesh mblidhet në këmbë është një provë e qartë. Pra ekzaminimi fizik të ndihmon shumë. Më pas vazhdojmë me ekzaminime të tjera për të përcaktuar një diagnozë, sepse një historik dhe trupi shpesh më bëjnë të mundur të them që ky pacient ka insuficiencë kardiake. por duhet i përgjigjemi edhe pyetjeve të tjera. Cili është shkaku? A duhet të di dhe gjërat të tjera? Prandaj, bëj një grafi të krahërorit për të parë shkaqet të tjera që mund të shkaktojnë atë mosmbushje me frym, ose të shohë edhe madhësinë e zemrës. Kam përdorur EKG-n, elektrokardiogramën, jo vetëm për të parë ritmin e pacientit, por të shohë për shenja nëse zemra ka dëmtime të tjera. Ndonjëherë shë prova të një parainfarkti. Mund të shohësh ndryshime që kërkojnë se zemra është e dëmtuar. Të gjitha këto i shtojnë diagnozës së insuficiencës kardiake. Edhe analizat e gjakut janë të rëndësishme. Analizat e gjakut janë dy llojesh. Një analizë e quajtur peptid i tipit B është një analizë e rritur kur njerëzit kanë pësuar insuficiencë kardiake. Nuk është 100% e saktë, por tek pacientët e caktuar mund të më ndihmojë të jemi sigurt për diagnozën. Por bëjmë edhe shumë analiza të tjera gjaku për të përjashtuar shkaqet e tjera për rendjen dhe për të vlerësuar efektet e përgjithshme që ai dëmtim ka pasur në trup. Shohim nivelin e natriumit, kaliumit, funksionimin e veshkave, të mëlçisë. Të gjitha janë të rëndësishme për të parë sa shumë ka ndikuar ky dëmtim i zemrës tek pacienti. Duhet të shohim funksionin e tiroides. Si niveli i lartë dhe i ulët i tiroides mund të shkaktojnë dëmtime të zemrës. Numërojmë qelizat e gjakut. Të gjitha këto gjëra janë të rëndësishme. Por elektrodiagrama është testi më i dobishëm, apo ultratingujt e zemrës. Duhet të shohë strukturën e zemrës. Ultratingujt më lejojnë që të shohë nëse problemi është gjatë kurjes. A është dobësuar zemra gjatë këtij procesi? Mund të mos jemi në gjendje të shohë ndonjë problem gjatë sjerimit, por mund të shohë nëse muret e zemrës janë trashur. Kjo është pasojë e llojit tjetër të dëmtimit të zemrës. Muret e trasha shpesh ja bëjnë të vështirë zemrës si të zgjerohet normalisht. Nga ekoja mund krijojë idenë se sa mirë po hapen dhe mbyllen valvulat. Ekokardiograma bëhet një mjet shumë i rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës.
1: And to assess the overall effect that heart failure may have had on the systems. Looking at the sodium, the potassium, the kidney function, the liver function tests are all important to more or less see how badly this heart failure has affected the patient, to look at the thyroid function, because both high thyroid and low thyroid conditions can cause heart failure in instances, to look at the blood count. All of these become important. But if there is one test that I use and is most helpful to me, it's the echocardiogram or an ultrasound of the heart. I want to actually be able to look at the structure of the heart. The ultrasound allows me to see, does this problem originate from a difficulty in the heart squeezing in? Is the heart weak in that regard? Or while I may not be able to measure a problem with the expansion, I can see if the heart walls are thickened, which goes along with that other type of heart failure. Thick heart walls often make it difficult for the heart to expand back to the normal function. I can also get an idea on the echo of how well the valves are opening and closing up. So the echocardiogram becomes a very important test that I use for the diagnosis of heart failure.
0: Si duhet të trajtohet insuficienca kardiake sipas stadeve të saj?
1: Well, in stage A heart failure, one at which a person is at risk, I think it's just the awareness and to be alert for problems that may develop in the future. It requires no
2: gjatë fazës A, kur pacienti është në rrezik, ai duhet të jetë vigjilent dhe i vetëdijshëm për problemet që mund të shfaqen në të ardhmen. Nuk kërkon ndonjë mjekim. Në dëmtimin e fazës B fillojmë të shohim ndryshime tek zemra edhe pas simptoma. Mund të jetë rëndësishme të fillojë terapi mjekësore edhe në këtë fazë, sepse me terapinë e duhur mund të shmangim kalimin tek simptomat që vijnë nga ky dëmtim. Nëse shoh probleme me strukturën e valvulës, mund t'ju sugjeroj pacientit të operacion për ta rregulluar para se të fillojë të dëmtojë muskulin e zemrës. Në fazën B, mund të bëjmë disa terapi mjekësore. Megjithatë, sipas studimeve, shumica e terapive janë më të dobishme në fazën C. Për dëmtimet e zemrës gjatë kurjes. Nuk mund të bëjmë shumë për dëmtimet e shkaktuara nga vështirësia për të zgjeruar, veçse të sigurohemi që tensioni i gjakut të jetë i mirë kontrolluar. Rrahjet e zemrës po ashtu, por edhe faktorë të tjerë. Për të trajtuar dëmtimet gjatë kurjes së zemrës në fazën C, mund të bëjmë një sër terapish mjekësore që kanë treguar se mund të shpëtojnë jetë. 30 vitet e fundit kemi parë ndryshime të mëdha në përmirësimin e pacientëve nga ky dëmtim. S'duhet të jemi detajuar, Por frenuesit AC janë një grup barnash që treguan se japin përmirësime për insuficiencën kardiake. Pastaj, kemi edhe barnat e quajtura bllokuesit beta që kanë treguar se kanë efekte jetëshpëtuese. I treti është një ilaç i quajtur prolakton. Është një agjent që ndikon në funksionimin hormonal, sidomos rreth veshkës. Këto barna, për 25 vitet e fundit, e kanë përmirësuar shumë insuficiencën kardiake. Dy vitet e fundit, këtyre i shtua një ilaç tjetër. Është i markës Entresto, si Cubitril Valsarten. Edhe ky ka sjell shumë përfitime. Këto ilaçe të kombinuara me njëra tjetrën mund të japin efekte mbështetëse në përmirësimin e pacientëve me insuficiencë kardiake. Në shumë raste i kanë shpëtuar edhe jetën. Pra mjekimet janë të rëndësishme. Kemi edhe terapinë me aparaturë, duke transplantuar defibrilatorin ose me një teknik të quajtur ritmi biventrikular. Kemi patur përfitimet e pacientët me dëmtimet e zemrës, por duhet kuptojmë se nuk janë të rëndësishme vetëm këto trajtime moderne. Vetë pacienti ka mundësi që të përfshihet. Duhet t'i informojmë ata që t'i kushtojmë vëmendje faktorve të riskut, që t'i marrin rregullisht barnat, të jenë vigjilent ndaj simptomave si ëndja dhe kur sëmundja del jashtë kontrollit, që të jenë e gjendje të trajtojnë vështirësitë me shpejtësi, para se të dalin nga kontrolli dhe të duhet të shtrohen në spital. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Duhet të sigurojnë që të përdorin një dietë të shëndetshme, të ulin sasinë e kripës që marrin, sepse kripa shkakton edhe më shumë lëngje. Të shmangin ushqimet e kripura është shumë e rëndësishme. Të kufizojnë sasinë e lëngjeve që marrin, jo më shumë se 2 litra në ditë. Kjo është e rëndësishme për këtë pacient, por që të bëjnë edhe ushtrime. Duhet të kuptojmë se edhe pse zemra është e dobët, të qenit aktiv mund të na sjellin përfitime. Aktivitetet mund të kufizohen disa për shkak të dobësisë së zemrës, por duhet të ushtrohen aq sa munden pa u sforcuar. Kjo i ndihmon që të ruaj funksionet e zemrës dhe të ndihen mirë. Dua të përmend edhe disa gjëra të tjera. Është e rëndësishme që jo vetëm të marrin barnat e këshilluara nga mjeku, por të shmangin barnat të tjera që mund të ndryjnë në barnat e marra. Duhet të sigurohen që doktori të di se çfarë barnash po marrin, për të siguruar që s'do të kundërveprojnë. Edhe vaksinat kundër gripit mund të ndihmojnë për parandalimin e dëmtimeve të këta njerëz.
1: To be able to treat difficulties quickly before they get out of hand, requiring them to come into the hospital. These are incredibly important. Making sure that we adhere to diet, decreasing the salt content, because salt causes even more fluid retention. So avoiding high salt in the diet is very important. Limiting the amount of fluids people take to no more than about 2 liters a day becomes important for patients with heart failure. And to giving attention to exercise and to recognize that even while the heart is weak, there can still be benefits from remaining active. Mm-hmm. Now, that activity can be limited somewhat because of the weakness of the heart. But asking these people to do as much as they comfortably can help preserve that function and keep people doing well. A couple of other things I'd like to mention in this regard. I think it's important not only to take medicines that a doctor prescribes, but also avoid taking a lot of other medicines that are over the counter that could potentially interfere with these medications. Make sure your doctor knows what medicines you're taking so that they can check and make sure some of them won't work against each other. And getting flu and pneumococcal vaccinations can also help prevent problems with these people.
0: Cilat janë komplikacionet që mund të jap një insuficiencë kardiake e pamjekuar?
1: Unfortunately, the problems with heart failure is that they are not stagnant. If you do not treat
2: Për fat të keq, problemi me insuficiencën kardiake është se ajo avancon. Nëse nuk trajtohet, do avancoj dhe do të përkeqësohet. Një zemër e dobësuar vazhdon të dobësohet gjithnjë më shumë me kalimin e kohës. Ky është ndërlikimi që i frikësohem shumë. Një pacient mund të jetë mirë dhe mund të ndihet sikur s'ka nevojë për barna dhe mund të ndaloj. Por pastaj shohim përkeqësim. Insuficiencia kardiake mund të shkaktojë atak kardiak të menjëhershëm. Krejt papritur zemra mund të fillojë të rrahë shumë shpejt, sa mund të shkatërrohet. Nëse nuk i jepet ndihmë brenda disa minutave, pacienti ka për të vdekur. Është një nga komplikacionet më dramatike dhe të frikshme.
1: And unexpectedly, their heart will just start racing at a very, very rapid rate. They will collapse, and if not treated within just a few minutes, they will die from that condition. It's the most dramatic and certainly the most feared of the complications in patients with heart failure.
0: Cila është prognoza e sëmundjes, e curia e saj?
1: Well, heart failure is one of the most serious diseases that I deal with as a cardiologist.
2: Dëmtimi i zemrës është një nga sëmundjet më serioze me cilat merrem në profesionin tim si kardiolog. E di që shpesh njerëzit me dëmtimin e zemrës dhe insuficiencës kardiake mund mos e konsiderojnë aq serioze. Por është po aq serioze sa shumica e formave të kancerit. Nëse një pacient shtrohet në spital me dëmtime të zemrës, pritshmëria e jetës për të është mesatarisht edhe 5 vjet. Mendoj se është e rëndësishme që të kuptojmë se është një sëmundje e rrezikshme. Si kardiolog dua që trajtoj me po kaq seriozitet dhe shpresoj që edhe pacientët e mi të përfshihen po me kaq seriozitet, sepse është e rëndësishme për përfitimet e tyre afatgjata.
1: I as a cardiologist want to treat it with that seriousness and I hope my patients will also engage that process because it's important for their long-term benefit to engage this.
0: Cili është aktiviteti fizik që duhet të kryej një pacient me insuficiencë kardiake?
1: I think it's important for them to pay attention to their symptoms. You don't want to do anything.
2: Është e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje simptomave. S'duhet të bëjnë gjëra që i shkaktojnë mosmbushje me frymë. Pacientët i udhëzoj që të bëjnë sa munden dhe nëse fillojnë të mosmbushen dot me frymë, të pushojnë. Nëse u duket se nuk kanë bërë shumë sot, të përpiqen sërish të nesërmen. Nëse vazhdojnë të hasin probleme dhe me shumë pak aktivitet, atëherë duhet të shkojnë tek mjeku dhe t'i përshkruajnë problemin për të gjetur një zgjidhje me të. Shumica e pacientëve me këtë sëmundje, me mjekimet e duhura, mund të bëjnë një jetë gati normale. Mund të çojnë dhe të ecin. E inkurajoj që të bëjnë 30 minuta aktivitet çdo ditë. Ashtu siç këshilloi edhe pacientët që s'kan dëmtime të zemrës.
1: I encourage 30 minutes of activity for them each day just as I do in my patients without heart failure.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhen marr për mos shkuar drejt kësaj sëmundje?
1: I'm very appreciative of the question because I would far rather prevent heart failure than to treat it after it comes on. So
2: jam i gëzuar për këtë pyetje, sepse preferoj ta parandaloj insuficiencën kardiake, se sa ta trajtoj më pas. Duhet të dim faktorët e riskut. Duhet të dim që sëmundja koronare dhe hipertensioni janë dy shkaqet kryesore. Është e rëndësishme që këto t'i marrim shumë në konsiderat. Kur një pacient ka hipertension, është e rëndësishme që të marrë mjekim, që të sigurohet që tensioni të jetë nën kontroll. Nëse rrezikojnë nga sëmundjet koronare, duhet të sigurohen që të mjekohen për diabet, që të mjekohen për lipidet dhe të heqin dorë nga duanpirja. Duani është mbasi një nga rreziqet më të mëdha. I dyfishon gjasat për të patur çdo lloj problemi me zemrën. Prandaj duhet hequr dorë nga duanpirja. Mund të reduktojmë rrezikun e dëmtimit të zemrës.
1: Heart condition and so by giving up smoking we can also reduce the risk of heart failure.
0: Doktor, të lutem një mesazh sidomos për ata persona të cilët vuajn nga insuficienca kardiake.
1: Well, I think the most important message that I could give for a person who's
2: Mesazhi më i rëndësishëm që mund t'i jap një sëmuri nga zemra është të kërkojnë për kujdesi mjekësore dhe të punojnë me doktorin. Është një punë grupi. Duhet ta kuptojmë që është një sëmundje shumë e rrezikshme. Në disa raste trajtimet që kanë bërë kanë mundur të ripërtërin disa prej funksioneve të zemrës. Njerëz të tillë kanë një prognozë shumë të mirë. Tek pacientët e tjerë mund të mos i ripërtërim dot ato funksion të zemrës. Mund të vazhdojnë të jenë të sëmur nga zemra, por edhe në raste të tilla mjekimet mund i parandalojnë përkeqësimin dhe mund të vazhdojnë jetën. Sado e rënduar të jetë gjendja, duhet të punojmë ngushtë me doktorin për të gjetur mjekimin e duhur dhe barnat i marrim sipas këshillës së mjekut. Kjo do të ndihmojë të bëjë një jetë më të plotë dhe më të gjatë.
1: Even at that, these medications can work to help prevent that deterioration and may help preserve their life. So whatever the severity a person's heart failure is, to work carefully with a doctor to get on the correct medicines and to take them as prescribed will help them to live a more full, robust life and hopefully a longer life.
0: Dr. Smith, shumë falemderit për gjithë informacionin dhe këshillat mjaft me vlerë që ndatë sot në studion tonë. Kënaqësi që ishit me ne.
3: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Dita e parë. Kopshti i Perëndis. Lexoni për sot nga Zanafilla, kapitulli 2, vargjet 4 deri në 17. Ndërsa unë do të lexoj për ju vargun 8, ku shkruhet: Pastaj Zoti Perëndim mboli një kopsht në Eden. Mua dhe bashkëshortes sime na pëlqen të punojmë kopshtin. Është punë e lodhshme. Mirpo rezultati përfundimtar na jep shumë kënaqësi. Lule që qelin plot shkëlqim, pemë që ofrojnë hije dhe perime të shijshme. Por, edhe ata që nuk e kanë qef punën në kopsht, e shijojnë kohën e kaluar në një kopsht të bukur. Zanafilla 2 na tregon se ne, kopshtarët, jemi në rrugë të mbarë, sepse edhe vetë Perëndia ishte një kopshtar. Ai mboli një kopsht në Eden. Nuk është lehtë ta përfitosh bukurinë e një kopshti të projektuar nga Perëndia. Perëndia e vuri Adamin në kopësht që ta punonte dhe ta ruante. Shumë shpejt, ati ju bashkua edhe Eva në këtë punë. Kjo ishte kopshtaria ideale. Pyetja është pse? Sepse në Eden nuk ishte gjëmba dhe bim gjëmbore. Dhe as mundim me zorra uji dhe sisteme vaditse. Eden i vaditej nga lumej që dilin nga toka për të ujitur dheu. Adami dhe Eva shijonin pjesët më të mira të kopshtarisë dhe nuk u duhet të përballeshin me pjesët e këqija. Ata me të vërtetë jetuan në një botë pa mëkat, pra një botë që ishte si parajsa mbi tokë. Mirpo, përfundimisht, Adami dhe Eva zgjodhen të mëkatojnë kundër Perëndisë dhe u dëbuan nga kopshti. Dhe kjo ngrej një pyetje: a mund ta përjetojmë ne ndonjëherë atë lloj bote pa mëkat që shijoi Adami dhe Eva në kopshtin e Edenit? A mund të përjetojmë ne parajsë mbi tokë? Bibla na siguron se do të përjetojmë këtë gjë kur flet për një qiell të ri dhe një tokë të re. Shiko për këtë Isaia 65:17 dhe Spulesa kapitulli 21 vargu parë. Pra, le të udhëtojmë së bashku për gjatë ditëve në vijim, ndërkohë që eksplorojmë premtimin e Perëndisë për një qiell të ri dhe një tokë të re. Edhe unë lutem që ju të falenderoni Perëndin për bukurinë e krijimit të tij. Në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë miq me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja një herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.